0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: În urmă cu câțiva ani, psihologul american Gary Chapman scria o carte despre modalitățile diferite în care oamenii își exprimă iubirea unii față de alții. Și copiii își exprimă diferit dragostea, concluzionează același Gary Chapman, și vă propun ca în continuare la Radio Vocea Evangheliei să ne îndreptăm atenția spre aceste moduri diferite de a exprima iubirea. Și cât timp urmăriți astăzi baterii pentru mamă, vă invit să încercați să identificați limbajul de iubire al propriului copil. Principalele limbaje ale iubirii la copii sunt atingerile fizice, cuvintele de apreciere, timpul petrecut împreună, serviciile și cadourile. Fiecare copil are nevoie să primească mesaje de iubire exprimate în fiecare dintre aceste limbaje, așa cum un copil are nevoie de o dietă echilibrată. Cu toate acestea, există un limbaj care este mai puternic decât celelalte. Copilul îl decodifică mult mai ușor. Dacă ai mai mult de un copil, e foarte posibil ca fiecare dintre ei să aibă un limbaj propriu al iubirii. În cazul copiilor mai mici de 5 ani, acest limbaj al iubirii nu este ușor de identificat. Copiii la această vârstă folosesc pe rând aceste limbaje. Limbajul atingerilor fizice este cel mai ușor de folosit. Nu aveți nevoie de ocazii speciale pentru a vă atinge copilul. Chiar dacă este vorba despre contact fizic, trebuie să mențineți un contact vizual cu copilul. Fiecare copil are nevoie de atingere din partea părinților. Puteți încerca să-l luați în brațe pe copil, să-l duceți în spate, să-l pupați, să-l mângâiați pe păr, să-l îmbrățișați, să-l mângâiați pe spate, să vă cuibăriți împreună pe un fotoliu și să citiți ceva, să-l țineți pe copil de mână atunci când vă rugați împreună. Dacă limbajul de iubire al copilului constă în cuvintele de apreciere, atunci trebuie să vă lăudați mai des copilul. Aprecierea nu este însă numai verbală, ea poate fi exprimată și non-verbal. Îi poți spune deseori copilului mulțumesc, te iubesc, îl poți alinta folosind un diminutiv, îl poți complimenta cu privire la felul în care arată. Întotdeauna trebuie să apreciezi succesul pe care copilul îl are. Poți să strecori un bilețel de apreciere în ghiozdan, poți să amintești în fiecare zi la culcare lucrul bun pe care copilul l-a făcut peste zi și apreciază-ți copilul pentru aceasta. Unii copii se simt iubiți atunci când se bucură de atenția neîmpărțită a părinților. Contactul vizual este esențial. Doar astfel copilul simte că are parte de atenție. Ascultă-ți activ copilul, fără să-l întrerupi. Îl poți întreba despre lucrurile pe care le-a făcut peste zi, poți sta alături de el la micul dejun, poți pune întrebări de clarificare atunci când copilul povestește ceva, fapt care îi va demonstra că l-ai ascultat și că te interesează ceea ce îți spune. Poți vorbi cu el în vreme ce călătoriți cu mașina, poți participa alături de el la evenimente speciale. Puteți petrece timp împreună mergând poate la film, la cofetărie sau într-un parc. Citiți împreună, comentați ceea ce citiți și rugați-vă împreună. Un cadou autentic nu reprezintă o plată pentru serviciile făcute. Este o expresie a iubirii. Cadourile pot fi cumpărate, găsite sau construite. Poți cumpăra un șampon nou, un săpun nou sau chiar o pastă de dinți nouă pe care o poți oferi ca surpriză copilului. Poți pregăti un mic dejun special pentru copil, îi poți oferi o floare, poți cumpăra un cadou deosebit de ziua lui sau poți ascunde o bombonică sub pernă. Dacă serviciile sunt limbajul de iubire al copilului tău, asta nu trebuie să însemne că îi vei face mereu pe plac copilului. Nu face servicii copilului cu scopul de a-l manipula. Poți încerca să-i pregătești pachetelul pentru școală, poți pregăti micul dejun și îl poți servi pe copil. Te poți oferi să-i faci tu din când în când ghiozdanul, poți să-i calci o bluză pe care copilul dorește să o poarte, îl poți ajuta să strângă în propria cameră și poți pregăti feluri de mâncare preferate ale copilului. De asemenea, te poți oferi să-i repari ceva ce l-a stricat, cum ar fi bicicleta sau rolele. Acestea sunt principalele limbaje de iubire ale copiilor, dar și ale oamenilor mari. Eu sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru că astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit baterii pentru mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

zi, Mihai a venit la școală cu o cutie de bomboane de ciocolată. În pauză, în curtea școlii, a împărțit prietenilor lui. Mai mulți colegi s-au adunat în jurul lui și Mihai i-a servit pe rând. Dar atunci când Bebe, cel care își bătea joc de toți copiii, a întins mâna să ia și el o bomboană, Mihai a spus: "Tu nu meriți, îți bagi joc mereu de copiii mai mici." Și nu a vrut să-i dea. În seara aceea, tata a citit un pasaj din Biblie care vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa de bun încât ne dă soare, ne dă ploaie pentru ca să crească recoltele. Tata a continuat: "Dumnezeu dă nu doar oamenilor buni, ci și oamenilor răi. El dă trupuri sănătoase și minte atât oamenilor răi cât și oamenilor buni. Și noi ar trebui să facem la fel." Mihai s-a gândit la aceasta. A doua zi, în pauză, s-a dus la Bebe și i-a spus: "Mai am câteva bomboane, le-am păstrat pentru tine." "Dar cum de te-ai schimbat așa?" întrebă Bebe. "Pentru că Dumnezeu este așa de bun cu mine, chiar dacă eu nu merit." Nu-i așa? Dumnezeu este bun și ne dă toate lucrurile de care avem nevoie: hrană, aer, apă, lumină. Dar El este așa de bun că ne oferă și lucruri de care nu avem neapărat nevoie pentru a trăi. Gândește-te la flori. Acestea ne încântă cu formele, culorile și parfumul lor. Dacă Dumnezeu ar fi făcut în lumea aceasta doar un singur fel de floare, ar fi fost bine. Dar El ne-a dăruit așa de multe flori. Dumnezeu este bun. Dumnezeu ne dă și mâncare diferită. Am fi avut nevoie doar de mâncarea care să ne țină în viață. Dar El ne-a dat mâncare cu diferite gusturi. Și priviți la diferitele feluri de animale. Unele sunt amuzante, altele sunt înfiorătoare, unele frumoase, altele folositoare. Cât de bun este

0: Radio Vestea Bună există din milioane de motive. Și eu sunt unul din motive.
1: Și eu sunt.
2: Și eu.
3: Și eu.
4: Și eu sunt.
5: Și eu.
6: Și eu sunt.
7: Și eu.
8: Și eu sunt unul dintre milioanele de motive pentru care există Radio Vestea Bună.

Dumnezeul nădejdii să vă umple toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 13 mai 2026. Umblați dar după darurile cele mai bune. 1 Corinteni 12, versetul 31. Beneficiile darurilor. Valoarea oricărui lucru este determinată de funcțiunea sa. Ce problemă rezolvă? Ce nevoie satisface? Nisipul este un bun exemplu. Pe plajă, nisipul este gratuit. Dar dacă dorești să construiești un loc de joacă, același nisip trebuie să fie ambalat în saci și transportat, deci trebuie plătit. Prin urmare, valoarea lui crește. Deci, ceea ce este gratuit la plajă, la magazin te costă ceva. Să zicem, 25 de lei sacul. Iar atunci când același nisip este lipit pe o bucată de hârtie, transformându-l în jmirghel, valoarea lui crește din nou. Acum poate costa până la 100 de lei rola. Valoarea a crescut, deci, odată cu modificarea scopului său. Un autor explică acest lucru astfel. Nisipul este dioxid de siliciu. Când nisipul este preluat, încălzit și prelucrat, devine partea unui chip de computer care valorează acum 500 de dolari. Așadar, ceea ce odată era gratuit pe plajă are acum valoare pentru că se află într-un sac, pentru că este lipit pe o bucată de hârtie sau pentru că se află într-un chip de computer pe care abia ți-l poți permite. Nisipul este același, dar a căpătat o valoare cu atât mai mare cu cât scopul în care este folosit e mai important. Am încheiat citatul. După ce a scris pe larg despre diversele sarcini care trebuie îndeplinite de către cei care îl urmează pe Hristos și despre darurile care trebuie exercitate în biserică, apostolul Pavel scria: umblați dar după darurile cele mai bune. De ce? Pentru a putea aduce cele mai mari beneficii și a face cel mai mare bine comunității de credincioși din care faci parte. Pavel a scris credincioșilor din Roma: doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Romani 1, versetul 11. Așadar, darurile sunt date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt pentru întărirea altora. Deci, folosește-ți darul pentru glorificarea Domnului și zidirea bisericii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: muzică și adevăr.
1: Muzica de azi declară încă din titlu cum Domnul Iisus este totul. Bine v-am găsit la o nouă audiție pe care autorul muzicii, Alin Gârlea, nu cântă, ci strigă. Doamne, ești al meu salvator și strig. Interesantă stare pentru artiști este o metaforă, dar există creștini care au trecut de la metaforă la practică pentru că strigătul era de neoprit. Ca un copil ce are nevoie de părinte, ca o floare cu nevoie de înviorare, tu ești totul pentru mine și strig. Am nevoie de tine, de dragostea ta, de sprijin în încercare, în încercarea grea. Când e mai greu, îl doresc pe Iisus aproape de inimă, lângă inima ta.

că mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea.

0: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Bine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Matei 11:28.
1: Marco!
2: Da, mamă!
1: Iisus te iubește!

0: Meditații cu întrebări.
1: Stați puțin. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Te mânii vreodată pe fratele sau sora ta? Frații lui Iosif erau atât de mânioși pe el, încât voiau să-l omoare. Oare chiar au făcut-o? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 18 la versetul 22. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum, să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Frații lui Iosif îl urau. Ei credeau că omorându-l vor împiedica împlinirea visurilor lui. Ei nu știau că Dumnezeu avea un plan deosebit pentru Iosif. Dumnezeu are un plan și pentru tine. Nimeni nu poate împiedica planul lui Dumnezeu. El este stăpân peste toate lucrurile. Cum poți afla care este planul lui pentru tine? Petrece în fiecare zi un timp cu Dumnezeu. Citește Biblia și vorbește cu Dumnezeu despre toate lucrurile. Poate că acum nu cunoști planul lui pentru tine, dar urmează-l pe el. Astfel, el va putea să-și împlinească planul său cu tine. Iosif nu cunoștea planul lui Dumnezeu, nici frații lui. În afară de unul singur, toți ceilalți doreau să-l omoare. Ruben a încercat să-i oprească. Ce i-a sfătuit el să facă? Ruben a încercat să-l ajute pe Iosif. El le-a spus fraților să-l arunce pe Iosif într-o groapă în care nu era apă, fără să-i facă vreun rău. Ruben avea de gând să-l salveze mai târziu. Roagă-l pe Dumnezeu să te ajute să petreci în fiecare zi un timp cu el, ca să cunoști planul lui.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică, la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 14. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și vă va da alt mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. Duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În acea zi veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Iar cel care mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.
2: Iuda, nu Iuda Iscarioteanul, i-a spus:
3: Doamne, cum de te vei arăta nouă și nu lumii?
2: Iisus i-a răspuns:
1: Dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și vom veni la el și ne vom face lăcașul la el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Iar cuvântul pe care îl auziți acum nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea vi le-am spus cât timp sunt cu voi, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăța toate și vă va aminti tot ce v-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Eu nu vă dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus: mă duc și iarăși vin la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Acum v-am spus înainte să se întâmple, ca atunci când se va întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi multe cu voi, pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine, dar ca să cunoască lumea că îl iubesc pe Tatăl, eu fac aceasta așa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, să plecăm de aici.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.

Iată-mă, trimite-mă. Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari. Prezentată de Mariane Jernovei.

Vă salut, dragii mei, la un nou episod din viața lui Amy Carmichael. Data trecută am auzit despre salvarea Preenei, fetița care a fugit de la templu. Dumnezeu, care a chemat-o pe Amy în această lucrare, avea să-i arate cum trebuie să procedeze. În Psalmul 32, cu versetul 8, este scris: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Și lucrul acesta s-a întâmplat în viața lui Amy după ce l-a primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal. În Belfast, Irlanda, într-o zi umedă și cu vânt, Amy Carmichael, fetiță fiind, mergea de la biserică spre casă împreună cu familia ei. Au fost surprinși să vadă o bătrânică în zdrențe, luptându-se cu o sacoșă mare. Să cari o povară duminica și să nu mergi la biserică? Amy nu putea crede că cineva poate să facă un astfel de lucru. Pentru ea, acesta era un lucru greșit. Apoi, dintr-o dată, Amy s-a întors și a alergat după bătrânică. A luat-o de mâna ei osoasă și a apucat sacoșa, ajutând-o să o ducă. Toți oamenii care erau îmbrăcați frumos și care o cunoșteau pe Amy se holbau, arătau spre ea și râdeau, în timp ce trecea pe lângă ei. Fața lui Amy s-a făcut roșie și simțea că arde. Se simțea stânjenită. O ploaie cenușie a început să cadă și Amy se simțea mizerabil. Dorința ei era să fie un ajutor pentru bătrânică, dar în schimb, oamenii și-au bătut joc de ea. Ei nu au înțeles-o. Lui Amy a venit în minte un verset biblic pe care l-a memorat. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Este scris la 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 13. Ea s-a gândit: vreau să fac ceva pentru Domnul Isus, care să rămână în veci, pentru eternitate, chiar dacă oamenii înțeleg sau nu. Și chiar atunci, ea a învățat lecția numărul 3. Și aceasta este: numai lucrurile eterne sunt importante, lucruri care vor rămâne în veci. Ceea ce spun sau cred alți oameni nu este important atât timp cât tu știi că faci ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine să faci. Amy a continuat să ajute oamenii. Ea a cărat sufertașe cu supă pentru oameni săraci și a stat alături de bolnavi. Ea știa că Domnul Isus a observat ajutorul pe care îl dădea și știa că acestea sunt lucruri pe care El vrea ca ea să le facă. Chiar dacă oamenii o dezaprobau sau se gândeau că ea își pierde timpul, totuși a continuat să ajute oamenii pentru că îl iubea pe Domnul Isus și dorea să fie plăcută înaintea Lui. Mulți ani mai târziu, Amy încă mai făcea aceste lucruri în timp ce îl sluja pe Domnul Isus în India. În fiecare zi se strângeau mulți oameni și ea îi învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Ea le-a spus despre Tatăl Ceresc, care ne-a iubit pe noi cu o iubire veșnică. Pe măsură ce învățau să o iubească pe Amy și să aibă încredere în ea, au început să înțeleagă mai multe despre a te încrede în Dumnezeul cel viu pe care ea îl iubea și îl slujea. Amy avea multe lucruri de făcut ca misionară și oamenii din India o observau foarte îndeaproape. În fiecare seară când se întorcea acasă, transpirată și obosită, Preena acea fericită era acolo să o întâmpine. În fiecare zi, Amy încerca să descopere de unde luau oamenii de la templu copiii și cum. Amy se deghiza și se plimba prin mulțime, ascultând și încercând să descopere indicii. Deseori, ea călătorea ore întregi într-o căruță. 3 ani au trecut și Amy nu avea încă un răspuns despre copiii de la templu. Dar ea era tot mai convinsă că Dumnezeu dorea ca ea să elibereze acești copii. Era un lucru foarte periculos. Odată s-a deghizat și a stat la un han pentru călători. Toți vorbeau, adunați în jurul unei lămpi de bronz care fumega.
Acolo era și un om care confecționa ghirlande ce se puneau în jurul gâtului idolului. Amy asculta cu atenție, încercând să nu pară a fi foarte interesată. A aflat un indiciu. Dacă o mamă moare, tatăl vinde fetița la templu de cele mai multe ori pentru ca el să nu mai aibă grijă de ea. Altădată, Amy și o prietenă de-a ei misionară au dormit într-un adăpost de vaci gol care era lipit de o casă cu pereți de lut. Prin ziduri, Amy a auzit familia care locuia acolo certându-se. Ea a descoperit un alt indiciu. O familie săracă, care avea nevoie disperată de bani pentru orez, va vinde până la urmă un copil la templu. Zi după zi, alte indicii erau adăugate la cele precedente. O mamă, pentru a căpăta favoruri de la Dumnezeu, va vinde un copil. Dacă un copil era foarte bolnav, părinții promiteau să-l închine Dumnezeilor dacă va fi vindecat. Adesea, cea mai mare fată din familie era cea care era vândută. Amy a spus altor creștini despre lucrurile groaznice ce se petreceau la templu, dar ei nu au înțeles dorința ei de a ajuta acei copii. Ei nu au încurajat-o să părăsească viața obișnuită de misionar și să se ocupe cu creșterea copiilor. Ei păreau că nu înțeleg cât de important era să ajungi la acești copii cu mesajul dragostei lui Dumnezeu. Pentru Tatăl Ceresc însă era foarte important. Biblia spune, nu este voia Tatălui vostru, celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. În Evanghelia după Matei, capitolul 18 cu versetul 14. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său fără păcat în lume pentru a salva copiii din păcatul lor. Sufletul lor este etern. Ei sunt importanți în ochii lui Dumnezeu. Amy era sigură că Dumnezeu vrea ca ea să-i câștige pentru el. Nu vei mai fi o misionară adevărată, îi spuneau prietenii. De altfel, au adăugat ei, noi nu credem că este adevărat ceea ce spui tu despre copiii de la templu. Nu poate fi adevărat. Amy a fost hotărâtă să caute în continuare căi pentru a-i ajuta. Nu contează dacă oamenii înțeleg sau nu, se gândea ea. Voi face ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac. Doar acele lucruri care sunt eterne sunt importante. Copiii au continuat să vină să locuiască și să studieze cu ea, dar nici unul din ei nu era de la templu. Apoi, într-o zi a venit un al doilea copil de la templu, o fetiță de 4 ani. Mai târziu, Amy a auzit de un tată care era gata să-și vândă fata la templu. El a spus că i-o va da ei pentru 100 de rupii. Dar este corect să plătești bani pentru acest copil? S-a întrebat Amy. S-a rugat mult în legătură cu aceasta și a simțit că Dumnezeu o călăuzește. Așa că a plătit banii. Apoi Amy, fără să spună nimănui, s-a rugat ca Dumnezeu să-i plătească înapoi acele 100 de rupii pentru a-i arăta astfel că el este de acord. Un dar așa de mare era foarte rar în acea vreme. Va răspunde Dumnezeu la rugăciunea ei?

0: 10 zile după ce copilul a venit să stea cu ea, o misionară care nu știa nimic despre rugăciunea ei i-a trimis un cec cu suma exactă. Toate fetele s-au adunat împreună cu Amy să-L slăvească pe Dumnezeu pentru minunatul răspuns la rugăciune. Un pic mai târziu, Amy a salvat un copil de numai 13 zile în timp ce era dus la templu. Nu după mult timp, Amy Carmichael avea 16 copii. Știa că trebuie să găsească o casă mai mare pentru ei. A căutat un loc care să fie sigur departe de oraș. În sudul Indiei, într-un sat numit Donavur, Amy a cumpărat o casă la capătul unui șir de tamarini. Era un loc liniștit între mare și munți. La câțiva kilometri spre vest se înălța un munte în formă de cocoașă numit Spălătorul Sfânt. Arăta ca un loc uscat, părăsit, dar în subteran erau izvoare care mai târziu au devenit adevărate fântâni cu apă de băut. Copiii mai mari au început să audă de Donavur ca fiind un loc sigur. Unul dintre ei, fiind o fată de 16 ani pe nume Rubinul Victoriei, care locuia cu familia într-un sat apropiat. De multe ori, ea a adus sacrificii dumnezeilor Indiei. Îi era frică să se întâlnească cu Dumnezeu. Ea știa că a făcut multe lucruri rele și gândurile ei erau rele. Dar ea dorea foarte mult să fie iertată de toate păcatele ei. S-a rugat la idoli, dar ei n-au ajutat-o. Însă, într-o zi, Rubin a primit o Biblie. În timp ce citea din ea, a aflat despre Dumnezeul cel viu care o iubea. Ea a citit: "Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi." Este scris în Romani, capitolul 5, versetul 8. A fost adânc mișcată când a aflat că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra Lui pedeapsa păcatelor ei, toate lucrurile rele pe care le făcuse, atunci când a murit vărsându-și sângele pe cruce. Ea a citit că Domnul Iisus a înviat din morți și că mai târziu a venit să stea de vorbă cu cei care credeau în El. Ei nu numai că au vorbit cu El, dar au și mâncat cu El și într-o zi L-au văzut urcându-se la cer, întorcându-se la Tatăl Lui. Rubin a înțeles nevoia ei de un mântuitor pentru că știa că este o păcătoasă. A crezut în cuvântul lui Dumnezeu și i-a cerut Domnului Iisus să vină în viața ei primind darul Lui, viața veșnică. Se temea însă să spună cuiva din familie sau prietenilor ei despre decizia pe care a luat-o. Ea pretindea că se închină idolilor ca nimeni să nu descopere secretul ei. Dar încet, încet, a văzut că nu este corect să se închine la idoli, din moment ce l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. "Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?" citea Rubin în Biblia ei. "Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor." Este scris la 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 16 și 17. "Nu pot să mai pretind că mă încred în idoli. Te rog, Dumnezeule, arată-mi ce să fac," s-a rugat Rubin. Foarte devreme, într-o dimineață, se pare că Dumnezeu i-a adus aminte de Donavur. Ea a auzit că acolo va fi protejată. În timp ce familia încă dormea, ea a plecat în liniște. Traversând râul, Rubin a ajuns la casa lui Amy, cerând ajutor, și a fost primită înăuntru. Când familia ei a aflat că a plecat, au alergat toți la casa lui Amy, dar Rubin a fost destul de mare ca să decidă și a ales să rămână cu Amy. Aici ea a făcut cunoscut faptul că era credincioasă și credea în Dumnezeul adevărat și viu. Amy iubea pe fiecare copil pe care Dumnezeu l-a adus la ea. Simțea că nu va putea să-i părăsească niciodată, dar știa că trebuie să facă mai mult pentru a-i câștiga pe copiii de la templu. În tot timpul petrecut în India, ea a scris pe hârtie multele lucruri pe care le-a auzit despre copiii de la templu. Prima ei carte intitulată Lucrurile așa cum sunt a fost în sfârșit publicată. Ceea ce a scris a cauzat o agitație mare și unii au devenit dușmanii lui Amy. Oamenii pur și simplu nu puteau crede că băieței și fetițe erau vânduți și ținuți prizonieri la templu. Un grup de creștini chiar s-au hotărât să încerce să o facă pe Amy să părăsească lucrarea misionară. Dar s-a întâmplat ceva. Chiar și domnul Wilson, bărbatul în vârstă din Anglia, care a fost ca un tată pentru Amy după ce tatăl ei adevărat a murit, a început să-i scrie și să o implore să vină acasă în vizită. El era foarte bolnav. Fiul lui i-a scris, îndemnând-o pe Amy să se întoarcă. Prietenii i-au vorbit, spunându-i că era greșit să refuze această ultimă dorință a domnului Wilson. Cât de mult ar fi dorit Amy să meargă la prea iubitul bătrân, dar nu a putut. Dumnezeu i-a dat o slujbă de făcut. Mai mult decât orice altceva, Amy știa că trebuie să facă ceea ce Dumnezeu aștepta de la ea. Dacă ar fi plecat, copiii ar fi fost cu siguranță în pericol. În mijlocul acestor lucruri, Amy a continuat să primească scrisori de peste tot din India, prin care îi se cerea să vină să vorbească și să învețe. Amy era foarte talentată în vorbirea în public și era ceva obișnuit să vorbească în fața unei mulțimi de cel puțin 20.000 de oameni. Îi plăcea să vorbească, dar a trebuit să învețe să spună nu la orice, dar nu la ceea ce Dumnezeu voia ca ea să facă. Ce era mai important? Ceea ce alți oameni doreau sau spuneau sau ceea ce știa ea că Domnul Iisus vrea să facă? Amy știa răspunsul. Trebuia să-L asculte pe Dumnezeu. Numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. A decis chiar atunci și acolo să nu părăsească niciodată India și copiii ei. Ea a stat în India 55 de ani. Este important pentru tine ceea ce vrea Dumnezeu? Sau ești îngrijorată de ceea ce o să creadă alții despre tine? Prietenii tăi știu că tu L-ai primit pe Domnul Iisus ca mântuitor? Dacă ai învățat lecția numărul 3, pe care Amy a învățat-o, atunci nu ceea ce alții vor gândi sau vor spune ți se va părea important, ci ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Adu-ți aminte că numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. Data viitoare vom afla ce altă lecție importantă a învățat Amy în viața și lucrarea ei pentru Domnul. Sunt Mariane Jernovei și până atunci rămâneți sub ocrotirea Celui Preanalt.
1: Iată-mă, trimite-mă! Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari.

Bună, sunt Johnny Erickson Tada. Bine ați venit la programul pregătit de Johnny and Friends. Vreau să vă fac cunoștință astăzi cu o mamă perseverentă. Acum nu o veți întâlni vreodată pe această femeie, dar știți cum este ea. Probabil nu-i puteți vorbi limba, dar o înțelegeți perfect. Locuiește în munții Anzi din Peru. Doar un drum de pământ își urmează calea spre micul ei sat și pare inaccesibil. Dar nu e așa, satul are chiar și radio. Și într-o dimineață, când această mamă se afla în vizită la o vecină, a auzit clar acest mesaj la radio. Domnul are ceva special pentru tine. Organizația este aici, cu scaune cu rotile. Ei te primesc cu dragoste. Această mamă a simțit ca și cum i-ar fi vorbit direct numai ei. Poate fi adevărat? S-a gândit imediat la fiica ei, Zunilda, care era acasă pe o stradă lăturalnică din apropiere. Zunilda are paralizie cerebrală și nu poate merge. Dacă era cineva care avea nevoie de scaun cu rotile, acea persoană era fiica ei. Așa că în ziua următoare, cu multă speranță în inimă, această mamă a luat la pachet ceva de mâncare, și-a strâns bagajele și a coborât de pe munte purtând-o în brațe pe fiica ei, Zunilda. A fost o parte anevoioasă pe o cărare întortocheată până a ajuns la drum larg forestier. Din când în când trebuia să se oprească și să o lase jos pe marginea drumului pe Zunilda ca să se odihnească. Apoi lua totul din nou în spate, se apleca, o ridica iar pe fiica sa în brațe și pornea din nou la drum. Oare o să ajungă la timp? Oare o vor vedea pe fiica ei? Mai era oare vreun scaun cu rotile disponibil? Inima acestei mame se frângea mereu văzând cum fiica ei nu putea să interacționeze cu alți copii din sat și fără un scaun cu rotile nu exista alt mod de a merge la școală și avea contact limitat cu lumea din afara casei. Dar acum exista o speranță. Abia a doua zi, dimineața de vreme, au ajuns la centrul nostru de distribuție Roți pentru Lume. Mama Zunilde era ostenită și epuizată după călătoria lungă, dar fetița era încântată de toată priveliștea și de împrejurimile noi pentru ea.

În aer plutea un sentiment de speranță. Timp de o oră, terapeutul nostru i-a potrivit Zunildei căruciorul cu rotile pediatric nou-nouț proiectat pentru teren accidentat și ajustabil pentru a-i se potrivi pe măsură ce crește. Mama Zunildei era absolut copleșită să vadă că toată lumea petrece atât de mult timp cu fiica ei. Atunci când Evanghelia i-a fost împărtășită în cuvinte clare și simple, mama Zunildei a spus încet: "Nu am mai auzit această poveste despre Isus. Ce fel de Dumnezeu este acesta, care iubește pe copiii frânți, pe oamenii terminați? Noi nu avem bani să plătim, nu avem nimic să dăm în schimb pentru astfel de daruri." În acea zi, ea i-a dăruit lui Isus inima și viața și l-a rugat pe Dumnezeu să fie tăria ei și să o ajute să-și crească frumoasa fetiță și să îi arate pe Tatăl ei ceresc. Există mai multe povești ca aceasta care să descrie dragostea incredibilă a unei mame pentru fiica ei cu dizabilități. Găsești ceva chiar pe pagina mea de radio la johnnyandfriends.org. Mamele care locuiesc sus pe munții Anzi nu sunt deloc diferite de tine. Și tu ai face orice pentru copilul tău, la fel ca mama Zunildei. Noi, Johnny și prietenii, am vrea să ne rugăm pentru tine, așa că împărtășește-ne gândurile și nevoile tale de rugăciune. Ne despărțim acum, dar ascultă și data viitoare acest program.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Romanii 10:10.

0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: În urmă cu câțiva ani, psihologul american Gary Chapman scria o carte despre modalitățile diferite în care oamenii își exprimă iubirea unii față de alții. Și copiii își exprimă diferit dragostea, concluzionează același Gary Chapman, și vă propun ca în continuare la Radio Vocea Evangheliei să ne îndreptăm atenția spre aceste moduri diferite de a exprima iubirea. Și cât timp urmăriți astăzi Baterii pentru Mamă, vă invit să încercați să identificați limbajul de iubire al propriului copil. Principalele limbaje ale iubirii la copii sunt atingerile fizice, cuvintele de apreciere, timpul petrecut împreună, serviciile și cadourile. Fiecare copil are nevoie să primească mesaje de iubire exprimate în fiecare dintre aceste limbaje, așa cum un copil are nevoie de o dietă echilibrată. Cu toate acestea, există un limbaj care este mai puternic decât celelalte. Copilul îl decodifică mult mai ușor. Dacă ai mai mult de un copil, e foarte posibil ca fiecare dintre ei să aibă un limbaj propriu al iubirii. În cazul copiilor mai mici de 5 ani, acest limbaj al iubirii nu este ușor de identificat. Copiii la această vârstă folosesc pe rând aceste limbaje. Limbajul atingerilor fizice este cel mai ușor de folosit. Nu aveți nevoie de ocazii speciale pentru a vă atinge copilul. Chiar dacă este vorba despre contact fizic, trebuie să mențineți un contact vizual cu copilul. Fiecare copil are nevoie de atingere din partea părinților. Puteți încerca să-l luați în brațe pe copil, să-l duceți în spate, să-l pupați, să-l mângâiați pe păr, să-l îmbrățișați, să-l mângâiați pe spate, să vă cuibăriți împreună pe un fotoliu și să citiți ceva, să-l țineți pe copil de mână atunci când vă rugați împreună. Dacă limbajul de iubire al copilului constă în cuvintele de apreciere, atunci trebuie să vă lăudați mai des copilul. Aprecierea nu este însă numai verbală, ea poate fi exprimată și non-verbal. Îi poți spune deseori copilului mulțumesc, te iubesc, îl poți alinta folosind un diminutiv, îl poți complimenta cu privire la felul în care arată. Întotdeauna trebuie să apreciezi succesul pe care copilul îl are. Poți să strecori un bilețel de apreciere în ghiozdan, poți să amintești în fiecare zi la culcare lucrul bun pe care copilul l-a făcut peste zi și apreciază-ți copilul pentru aceasta. Unii copii se simt iubiți atunci când se bucură de atenția neîmpărțită a părinților. Contactul vizual este esențial. Doar astfel copilul simte că are parte de atenție. Ascultă-ți activ copilul, fără să-l întrerupi. Îl poți întreba despre lucrurile pe care le-a făcut peste zi, poți sta alături de el la micul dejun, poți pune întrebări de clarificare atunci când copilul povestește ceva, fapt care îi va demonstra că l-ai ascultat și că te interesează ceea ce îți spune. Poți vorbi cu el în vreme ce călătoriți cu mașina, poți participa alături de el la evenimente speciale. Puteți petrece timp împreună mergând poate la film, la cofetărie sau într-un parc. Citiți împreună, comentați ceea ce citiți și rugați-vă împreună. Un cadou autentic nu reprezintă o plată pentru serviciile făcute. Este o expresie a iubirii. Cadourile pot fi cumpărate, găsite sau construite. Poți cumpăra un șampon nou, un săpun nou sau chiar o pastă de dinți nouă pe care o poți oferi ca surpriză copilului. Poți pregăti un mic dejun special pentru copil, îi poți oferi o floare, poți cumpăra un cadou deosebit de ziua lui sau poți ascunde o bombonică sub pernă. Dacă serviciile sunt limbajul de iubire al copilului tău, asta nu trebuie să însemne că îi vei face mereu pe plac copilului. Nu face servicii copilului cu scopul de a-l manipula. Poți încerca să-i pregătești pachetelul pentru școală, poți pregăti micul dejun și îl poți servi pe copil. Te poți oferi să-i faci tu din când în când ghiozdanul, poți să-i calci o bluză pe care copilul dorește să o poarte, îl poți ajuta să strângă în propria cameră și poți pregăti feluri de mâncare preferate ale copilului. De asemenea, te poți oferi să-i repari ceva ce l-a stricat, cum ar fi bicicleta sau rolele. Acestea sunt principalele limbaje de iubire ale copiilor, dar și ale oamenilor mari. Eu sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru că astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

zi, Mihai a venit la școală cu o cutie de bomboane de ciocolată. În pauză, în curtea școlii, a împărțit prietenilor lui. Mai mulți colegi s-au adunat în jurul lui și Mihai i-a servit pe rând. Dar atunci când Bebe, cel care își bătea joc de toți copiii, a întins mâna să ia și el o bomboană, Mihai a spus: "Tu nu meriți, îți bagi joc mereu de copiii mai mici." Și nu a vrut să-i dea. În seara aceea, tata a citit un pasaj din Biblie care vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa de bun încât ne dă soare, ne dă ploaie pentru ca să crească recoltele. Tata a continuat: "Dumnezeu dă nu doar oamenilor buni, ci și oamenilor răi. El dă trupuri sănătoase și minte atât oamenilor răi cât și oamenilor buni. Și noi ar trebui să facem la fel." Mihai s-a gândit la aceasta. A doua zi, în pauză, s-a dus la Bebe și i-a spus: "Mai am câteva bomboane, le-am păstrat pentru tine." "Dar cum de te-ai schimbat așa?" întrebă Bebe. "Pentru că Dumnezeu este așa de bun cu mine, chiar dacă eu nu merit." Nu-i așa? Dumnezeu este bun și ne dă toate lucrurile de care avem nevoie: hrană, aer, apă, lumină. Dar El este așa de bun că ne oferă și lucruri de care nu avem neapărat nevoie pentru a trăi. Gândește-te la flori. Acestea ne încântă cu formele, culorile și parfumul lor. Dacă Dumnezeu ar fi făcut în lumea aceasta doar un singur fel de floare, ar fi fost bine. Dar El ne-a dăruit așa de multe flori

Dumnezeu este bun. Dumnezeu ne dă și mâncare diferită. Am fi avut nevoie doar de mâncarea care să ne țină în viață. Dar El ne-a dat mâncare cu diferite gusturi. Și priviți la diferitele feluri de animale. Unele sunt amuzante, altele sunt înfiorătoare, unele frumoase, altele folositoare. Cât de bun este Dumnezeu!

mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 14 mai 2026. Ea a făcut ce a putut. Marcu 14, versetul 8. Dă dovadă de bunătate. Evanghelistul Marcu scrie, citim din Evanghelia sa, capitolul 14, de la versetul 3, a venit o femeie care avea un vaz de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce îi faceți supărare? Și de la versetul 8, ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Am încheiat citatul. Să observăm două lucruri pe care Iisus le-a spus despre această femeie. Ea a făcut ce a putut. Versetul 8. Aceasta este o mustrare informală, o dojană pentru mândria pe care o avem fiecare dintre noi, fie că recunoști, fie că nu. Ea ne face să credem că dacă nu putem face ceva măreț care să fie remarcat și sărbătorit de ceilalți, nu facem nimic. Maica Tereza este cunoscută pentru afirmația nu putem face cu toții lucruri mărețe, dar toți putem face lucruri mici cu o dragoste mare. Și un alt lucru spus de Iisus, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Versetul 9. Au trecut peste 2000 de ani de atunci și iată încă vorbim despre lecția pe care am moștenit-o de la ea, anume bunătatea, generozitatea. Nu trebuie să fii educat, inteligent sau bogat pentru a o practica. Bill Borden a renunțat la averea familiei și s-a dedicat slujirii studenților de la Yale, orfanilor, văduvelor și alcoolicilor de pe străzi. Înainte de a muri, el și-a făcut cunoscut crezul. Fără rezerve, fără retrageri, fără regrete. Adică, cu alte cuvinte, nimic nu mă trage înapoi, nimic nu mă reține și nimic nu mă împiedică să slujesc Domnului. Așa că slujește pe Dumnezeu și pe ceilalți, dând dovadă de bunătate și răsplata ta în ceruri este asigurată. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare. Nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: Vine mirele, ieșiți în întâmpinare.
1: Iar atunci amețite, vezi fecioare grăbite.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sunt toate.
2: Unde mi-e candela?
1: Iau candele în mână și le aprind împreună. Însă una se stinge și fecioara se plânge.
2: Oh nu, candela mea se stinge. Nu mai am ulei,
3: nu mai am nici eu.
2: Nici eu.

0: asta.
1: Și apoi ușa se închide, iar în noapte se aude.
2: Doamne, deschide-le, deschide-le,
3: Doamne, deschide-le.
1: Ușa încuiată nu va fi descuiată.
4: Ce-am spus nu-i poveste, ci o pildă ne este.

0: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 14. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și vă va da alt mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. Duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În acea zi veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Iar cel care mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.
2: Iuda, nu Iuda Iscarioteanul, i-a spus:
3: Doamne, cum de te vei arăta nouă și nu lumii?
2: Iisus i-a răspuns:
1: Dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și vom veni la el și ne vom face lăcașul la el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Iar cuvântul pe care îl auziți acum nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea vi le-am spus cât timp sunt cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăța toate și vă va aminti tot ce v-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Eu nu vă dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus: mă duc și iarăși vin la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Acum v-am spus înainte să se întâmple, ca atunci când se va întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi multe cu voi, pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine, dar ca să cunoască lumea că îl iubesc pe Tatăl, eu fac aceasta așa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, să plecăm de aici.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori cuvântului, nu numai ascultători.

Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.

0: Meditații cu întrebări.
1: Stați puțin. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Te mânii vreodată pe fratele sau sora ta? Frații lui Iosif erau atât de mânioși pe el, încât voiau să-l omoare. Oare chiar au făcut-o? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 18 la versetul 22. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum, să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Frații lui Iosif îl urau. Ei credeau că omorându-l vor împiedica împlinirea visurilor lui. Ei nu știau că Dumnezeu avea un plan deosebit pentru Iosif. Dumnezeu are un plan și pentru tine. Nimeni nu poate împiedica planul lui Dumnezeu. El este stăpân peste toate lucrurile. Cum poți afla care este planul lui pentru tine? Petrece în fiecare zi un timp cu Dumnezeu. Citește Biblia și vorbește cu Dumnezeu despre toate lucrurile. Poate că acum nu cunoști planul lui pentru tine, dar urmează-l pe el. Astfel, el va putea să-și împlinească planul său cu tine. Iosif nu cunoștea planul lui Dumnezeu, nici frații lui. În afară de unul singur, toți ceilalți doreau să-l omoare. Ruben a încercat să-i oprească. Ce i-a sfătuit el să facă? Ruben a încercat să-l ajute pe Iosif. El le-a spus fraților să-l arunce pe Iosif într-o groapă în care nu era apă, fără să-i facă vreun rău. Ruben avea de gând să-l salveze mai târziu. Roagă-l pe Dumnezeu să te ajute să petreci în fiecare zi un timp cu el, ca să cunoști planul lui.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: Bine v-am găsit la rubrica Inima de Copil.
1: Cred că vă aflați aproape de radiouri, pentru că și astăzi vom afla ce s-a mai întâmplat cu creștinul și credinciosul în povestioara Întâmplările pelerinului în călătoria sa.
2: Ieri am ajuns cu cele două personaje principale în orașul deșertăciunii.
0: Da, și aici creștinul și credinciosul au fost închiși într-o cușcă, exact ca animalele.
1: Da, și urmează o judecată nedreaptă.
2: Nedreaptă pentru că domnul judecător era chiar domnul urăște binele, iar cei trei martori, invidie, lingușitorul și superstiție.
0: Primul o să vorbească invidie.

0: e. Are un nume rău, după cum este și el.
1: Da, ce bine că pe tine te cheamă Sara și înseamnă împărăteasă, pentru că tu chiar te porți ca o împărăteasă, ești o prințesă.
0: Mulțumesc, David, și tu ai un nume frumos.
1: Iar mami este o lumină mică, de ajuns să-i călăuzească pe mulți în întuneric.
2: Mulțumesc, copii, sunteți drăguți. În povestioara aceasta, toți chiar au nume foarte sugestive. Ei sunt după cum le este numele.
0: Și ai spus, mami, că unul din cei doi va muri chiar aici, în orașul Deșertăciunii.
2: Da, Sara, așa este.
1: Da, dar o să aflăm despre ce este vorba.

0: el s-a prezentat ca martor, bineînțeles mincinos, domnul Pismă sau Invidie.
1: Domnule judecător, cunosc de multă vreme pe omul acesta și pot să mărturisesc cu jurământ înaintea domnilor jurați că eu...
2: Stai să jure mai întâi!
0: Așa că l-au pus să jure și apoi a continuat.
3: Orice ar spune minte și asta din invidie.
1: Domnule judecător, omul acesta, cu toate că poartă un nume așa de frumos, e unul din cei mai stricați oameni. Lui nu-i pasă de domnul nostru, nici de popor, nici de lege sau datină, ci face tot ce poate ca să bage în cap oamenilor părerile lui, păreri care sunt împotriva stăpânirii și pe care el le numește lucruri de căpetenie ale credinței și sfințeniei. Eu însumi l-am auzit spunând că adevăratul creștinism cu obiceiurile orașului nostru de șertăciune se bat cap în cap și nu se pot împăca. Prin aceasta, domnule judecător, el nu numai că o sândește dintr-o dată toate faptele noastre vrenice de laudă, ci și pe noi care le facem.
3: Ei nu fac fapte vrenice de laudă. Ei fac lucruri rele și rușinoase.
4: Așa este, Sara. Dar ei numesc binele rău și răul bine, după cum îi învață domnul lor, adică diavolul. Și ce a spus judecătorul mami?
0: El a spus...
2: Mai ai ceva de spus?
1: Aș mai avea multe de spus, domnule judecător, dar n-aș vrea să plictisesc onorata curte. Totuși, după ce vor depune ceilalți mărturia lor, dacă va fi nevoie pentru pedepsirea acestui om, voi adăuga ceva la mărturia mea.
0: Pe urmă au chemat pe superstiție.
3: Ce înseamnă superstiție?
0: Superstiția este o credință rea, dacă o pot numi așa. Este o credință în spirite bune și rele, în farmece, în vrăji, în semne prevestitoare, în numere fatidice, adică ghinioniste, sau în alte lucruri care țin mai degrabă de magie, de vrăjitorie. Să fii superstițios este un lucru rău. Trebuie să știi și tu, Sara, și tu, Daviduț, și voi, prieteni care ne ascultați. Acest superstiție a fost chemat și i-au poruncit să-l privească pe învinuit. L-au mai întrebat dacă are ceva de spus împotriva sa și pentru domnul lor, împăratul. Apoi l-au pus să jure și el a început astfel. Domnule judecător, prea bine, nu cunosc pe acest om și nici nu vreau să-l cunosc mai mult. Totuși, judecând după cele ce am vorbit cu el de curând aici, știu că este un om foarte, foarte, foarte primejdios. L-am auzit spunând că religia noastră e un nimic și că prin ea omul nu poate să placă nici de cum lui Dumnezeu. Așadar, înseamnă că noi degeaba ne mai închinăm, că trăim încă în păcatele noastre și la urmă vom fi osândiți. Acesta este ce am avut de spus, nici nu vreau să spun mai mult, nu vreau să mi se întâmple ceva rău, nu vreau să spun mai mult.
3: Mai bine tăceai, domnule superstiție. Acum vorbele astea se vor ridica împotriva ta.
4: Da, pentru că el era un om religios, cu multe tradiții și superstiții. Dar Dumnezeu urăște tradiția omenească. Ea vrea doar să îl înlăcuiască pe Dumnezeu și să-l facă să stea liniștit când ar trebui de fapt să se îngrijoreze și să alerge la Dumnezeu cu păcatul lui.
0: Lingușitorul a jurat și el, apoi s-a poruncit să spună ce știe împotriva împricinatului.
3: Mami, lingușitorul este acela care spune cuvinte dulci, dar are inima rea?
0: Da, el are intenții rele, dar se folosește de limba lui dulce ca să ademenească, să îi determine pe alții să facă așa cum vrea el. Lingușitorul a spus:
1: Domnule judecător și domnilor jurați, cunosc de mult pe acest om și l-am auzit spunând lucruri care nu trebuie spuse, căci a jurat pe alesul nostru domnitor Belzebub și a vorbit cu dispreț despre cinstiții săi prieteni, omul vechi, poftă trupească și desfrânatul, dar și despre dorință după slavă deșartă, bătrânul Stricăciune, onorabilul lacom de avere și ceilalți din boierimea noastră. A mai spus că dacă toți locuitorii ar fi de părerea sa, niciunul din acești boieri n-ar mai rămâne în oraș. Pe lângă aceasta, nu i-a fost frică să te batjocorească chiar pe domnia ta, domnule judecător, care acum ești pus să-l judeci, făcându-te ticălos, nelegiuit și dându-ți și multe alte nume de ocară cu care i-a bârfit pe cei mai mulți din boierimea orașului nostru.
3: Dar să-l lase și pe credincios să se apere.
0: Până la urmă l-au lăsat. Stai să vezi.
4: După ce lingușitorul a sfârșit ce avea de spus, judecătorul s-a adresat învinuitului.
2: Rătăcitule, ereticule și trădătorule, ai auzit ce au declarat acești cinstiti cetățeni împotriva ta?
0: Îmi este îngăduit să spun câteva cuvinte în apărare?
2: Taci, ticălosule, nu meri să mai trăiești. Ar trebui să fii omorât pe loc. Totuși, ca tot să vadă blândețea cu care ne purtăm față de tine, să auzim ce ai de spus.
0: Iată ce am de răspuns la cele spuse de domnul Pismă. Niciodată n-am spus nimic altceva decât că orice rânduială, lege, obicei sau popor care sunt clar împotriva cuvântului lui Dumnezeu, sunt prin aceasta de-a dreptul împotriva creștinismului. Dacă vorbind așa am spus ceva greșit, dovediți-mi greșeala și sunt gata să-mi retrag cuvântul, chiar aici, în fața domniilor voastre. Cât privește pe domnul superstiție și învinuirea ce mi-a adus-o, am de spus numai că pentru a aduce lui Dumnezeu o adevărată închinare, este nevoie de credință de la Dumnezeu. Ea nu poate exista fără o descoperire dumnezeiască a voiei lui Dumnezeu. De aceea, cultul care nu este în acord cu revelația divină nu se poate baza decât pe o credință omenească. Această credință nu poate conduce la viața veșnică. Cât privește spusele domnului lingușitorul, lăsând la o parte afirmația că mi-aș fi bătut joc de unii, o spun că domnitorul acestui oraș, cu toată curtea sa și cu toți tovarășii săi, inspirați de domnul acesta, s-ar cădea să fie mai curând în iad. Și acum domnul să se îndure de mine.
2: Domnilor jurați, vedeți pe omul acesta din pricina căruia s-a făcut atâta zarvă în orașul nostru. Ați auzit și ce au mărturisit împotriva lui acești cinstiți cetățeni. Ați auzit de asemenea răspunsul și însăși mărturia lui. Acum stă în puterea domniilor voastre să-l spânzurați sau să-l lăsați în viață. Însă mie mi se pare nimerit să vă spun ce scrie la legea noastră.
3: Nu-mi place ce vorbește judecătorul ăsta. Mai ales că știu că îl cheamă Urăște Binele.
4: Și eu cred că dorința lui este să-l spânzure pe credincios. Dar ce a spus judecătorul mami?
0: El a spus:
2: pe vremea lui Faraon cel mare, slujitor al Domnului nostru, pentru ca nu cumva cei care au o religie potrivnică să se mulțească și să ajungă prea tari, se făcuse o lege ca băieții care se vor naște să fie aruncați în râu. Apoi, pe vremea lui Nebucadnețar cel mare, un alt slujitor al său s-a făcut o altă lege, că oricine nu se va proșterne înaintea statuii lui de aur și nu îi se va închina, să fie aruncat în cuptorul de foc. S-a mai făcut o lege și în zilele lui Dariu, că oricine va înălța rugăciuni către vreun alt Dumnezeu afară de el, să fie aruncat în groapa cu lei. Răzvrătitul acesta a călcat aceste legi, nu numai cu gândul, ceea ce nu-i de îngăduit, ci și cu cuvântul și cu fapta, ceea ce este cu totul de oprit. Căci legea lui Faraon a fost făcută ca să oprească răul, înainte de a se fi înfăptuit vreo fără de lege. Aici, fără de legea este vădită. Cât privește legea a doua și a treia, vedeți bine că împricinatul vorbește împotriva religiei noastre. Pentru trădarea pe care singur a mărturisit-o, este vrenic de moarte.
0: Atunci jurații au ieșit să delibereze.
3: Cum îi chema pe jurați?
0: Îi chema domnul Orb, domnul Nimic Bun, domnul Răutate, domnul Robit de Pofte, domnul Orgoliosul, domnul Încăpățânatul, domnul Dușmănie, domnul Mincinosul, domnul Cruzime, domnul Urăște Adevărul și domnul Neînduplecatul.
4: Fiecare în parte și-a dat cu părerea și pe urmă au hotărât într-un singur glas să-l declare vinovat în fața judecătorului.
0: Cel dintâi dintre ei, domnul Orb, ca președinte, a luat cuvântul.
2: Eu văd lămurit că omul acesta este un eretic.
5: Să piară de pe pământ un astfel de om!
2: Da, mi-e scârbă să-l văd înaintea ochilor.
1: Niciodată n-am putut să-l sufăr.
5: Nici eu, căci totdeauna este contra obiceiurilor mele.
6: Spânzurați-l!
1: Am necas pe el, ia un ticălos.
6: Spânzurătoarea e prea ușoară pentru el.
5: Să-l îndepărtăm mai repede din calea noastră.
2: Dacă mi s-ar da lumea toată, tot n-aș putea să mă împac cu el. Să-l osândim la moarte numai decât.
4: Zis și făcut. De aceea a fost osândit să fie dus îndată la locul de unde fusese luat și acolo se supere moartea cea mai crudă care se poate închipui.
3: O, sărăcuțul, dar să privească în sus la Dumnezeu, că să ajungă repede în cetatea cerească.
0: Da, deocamdată însă l-au scos afară ca să-i aplice legea lor, l-au bătut cu biciul, l-au lovit cu pumnii. I-au sfârtecat corpul folosind cuțitele, l-au lovit cu pietre și l-au înțepat cu săbiile. La sfârșit l-au ars pe rog până n-a rămas din el decât cenușă.

0: Ce credeți, copii? Chiar în spatele mulțimii, dacă aveai ochii deschiși, puteai să vezi un car cu doi cai care aștepta pe credincios. Și cum au sfârșit dușmanii săi cu el, credinciosul a fost luat în car și dus în nori cu sunete de trâmbițe pe drumul cel mai scurt către poarta cerească.
1: Wow! Credinciosul a ajuns în ceri, în carul cu cai!
2: Da, creștinului însă i s-a mai dat răgaz și judecata lui a fost amânată.
1: L-au dus înapoi la închisoare?
0: Da, acela care cârmuiește toate a lucrat în așa fel că i-a îngăduit creștinului să-și continue drumul.
1: Mă bucur că și-a continuat drumul.
0: Da, și s-a întâlnit cu plin de nădejde noul său tovarăș de drum.
2: Abia aștept mâine să continuăm povestioarea.

Asculta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul.

să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4, versetul 7 și 8.

În lumea captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători! Continui să citesc astăzi pentru voi penultima parte a cărții Felinarul lui Trică. Data trecută, Trică, băiețașul care acum devenise ceva mai mare, a primit o ofertă de muncă, să fie ucenic în prăvălia fratelui domnului Chiriac.

De la acea zi memorabilă s-au scurs mai multe luni. Trică s-a acomodat în noului mediu. Peste zi lucra în prăvălia fratelui domnului Chiriac și își dădea toată silința să-și îndeplinească toate obligațiile. Seara mai avea timp și pentru el personal. Acest lucru era cu totul nou și minunat pentru Trică. De cele mai multe ori zăbovea asupra cărților și citea. Acestea erau cele mai frumoase ceasuri ale zilei. În casă era atunci pace și liniște și nimeni nu-l mai tulbura. Duminica vizita și aici școala duminicală. La început s-a alăturat pur și simplu băieților mai mari, dar de câteva duminici, conducătorul i-a repartizat lui Trică o grupă de băieți mai mici. Pe aceștia trebuia să-i instruiască. Bineînțeles, Trică făcea acest lucru cu multă însuflețire și era realmente mândru când cei mici îi ziceau unchiul Lungu. I-ar fi plăcut însă mai mult dacă el însuși ar fi stat într-o bancă. Ce-ar fi fost dacă ar fi urmat mai departe școala la învățătorul Burghele? Trică încercă să se împace cu situația. Avea acum acces la biblioteca domnului Chiriac, iar seara putea să citească după placul inimii. Câteodată, lui Trică îi se părea că nu ar exista pentru el în acest oraș străin niciun fel de ispită. Totul mergea lin și fără probleme. Colegii lui de clasă, care îi produceau deseori necazuri, nu-i mai avea aici și îi lipsea de asemenea și casa părintească, neprietenoasă și agitată, cu toate greutățile ei. Patronul lui era mereu amabil și drept față de el. Domnul Chiriac, de fapt, era stimat și apreciat de toți angajații lui. Avea un singur băiat care, însă, decedase în timpul studiului din cauza unei boli nemiloase. Această întâmplare tristă îi umbrea fața de multe ori. El își pusese mari speranțe în micul lor fiu. În toată tristețea lor, nu erau totuși disperați. Ei știau că voia lui Dumnezeu este mai presus și mai mare decât speranțele și dorințele omului. Într-o zi, Trică primi o scrisoare care îl scoase total din liniștea lui și îl tulbură ca o smucitură puternică. De fapt, scrisoarea era de la Luță Vânătoru și suna așa: Dragă Trică, trebuie să-ți comunic că nu de mult mama mea a murit. Poți să-ți închipui ce rău înseamnă pentru mine acest lucru. Poate va trebui să-mi caut pe undeva de lucru, dar nu știu pe unde. De când ai plecat, nu mai am niciun prieten. Trică, n-ai putea să-mi găsești un loc la prăvălioara ta? Am să fiu cu minte ca un mielușel și n-am să cârtesc, îți promit. Bani pentru călătorie am deja. Am cules cartofi pentru vecinul meu. Scrie-mi urgent. Aș vrea să vin cât mai repede. Al tău, Luță Vânătoru. Trică rămase încremenit. Încetişor lăsă scrisoarea să cadă. Asta mai lipsea. Tocmai cu Luță împreună, în frumoasa prăvălie a domnului Chiriac. Acest lucru îi deveni lui Trică nu numai supărător, ci chiar de nesuportat. Noroc că treaba era cu totul imposibilă. De fapt, domnul Chiriac căuta un curier, dar putea Trică să-l propună pe Luță, pe obraznicul și nestatornicul Luță? Asemenea lucru nu putea să îl ceară nimeni. Dar Luță își pierduse mama, ceea ce trebuie să fi fost foarte trist pentru el. Doamna Vânătoru era văduvă. Desigur, Luță nu mai avea acum pe nimeni care să-l îngrijească. Probabil că e tare trist și abătut, se gândi Trică. Luță nu avea prieteni și tocmai acum avea nevoie de unul. De fapt, lui Trică i-a plăcut de veselul băiat, cu toată duritatea și nechipzuința lui. Luță, cel murdar și obraznic, nu se potrivea deloc cu ceilalți angajați. Desigur, toți vor afla că el e prietenul lui, al lui Trică.
Nu, nu, Luță o să-i stea aici mereu în cale. El o să-i spună pe vechiul lui nume, pe când toți aici îi spuneau Dumitrache. Nu, cu adevărat, nu era nimic de făcut. Trică fu hotărât să refuze rugămintea unicului său prieten. Ce, să-și strice poziția în casa chiriac? Cu siguranță o să-i fie rușine de vechiul lui prieten. Și așa și era, Luță nu putea să-ți facă prea multă onoare. Trică se hotărâ să nu spună nimănui de scrisoarea lui Luță. La ce folos? Aici Luță putea doar să-i strice. Seara însă Trică nu putu să adoarmă. Gândurile lui erau răscolite. El credea că problema cu Luță este de fapt rezolvată și nu putea să iasă din cap scrisoarea. Cuvintele pe care Luță le puse pe hârtie în scrisul lui nesigur erau perseverente. Nu vreau să cârtesc, de când ai plecat nu mai am niciun prieten, scrie urgent. Cu cât Trică le repeta mai mult în gândul lui, cu atât mai acuzatoare și mai insistente erau. După aceea veneau alte gânduri, care nu veneau de la Luță, dar care nu erau mai puțin acuzatoare. Trică, tu ai găsit un loc bun de muncă, nu simți nevoia să ajuți și pe altul? Crezi cu adevărat că ești mai bun decât Luță? Trică, tu vrei să te numești creștin? Era bine trecut de miezul nopții când lui Trică îi căzură ochii de somn. În dimineața următoare, cu oarecare reținere, Trică bătu la ușa domnului chiriac. Acesta ridică întrebător capul când intră ucenicul. Ei, Dumitrache, ce este? Trică privi cam nesigur la patronul său. Ați avea 5 minute și pentru mine, domnule chiriac? Aș dori să vă întreb ceva în interes de serviciu. Dacă este ceva folositor, atunci am timp. Șezi aici pe scaun și povestește-mi. Trică se așeză pe marginea scaunului și nu știa încotro să se uite. Își luă totuși curajul și întrebă. Domnule chiriac, ați găsit deja un curier? Patronul dădu negativ din cap. Îmi pare rău, încă nu. Știi tu pe cineva pentru mine? Da, domnule chiriac, un băiat din localitatea mea mi-a scris și întreabă dacă pot să-i găsesc o ocupație. Numele lui este Lucrețiu Vânătoru. Este cum se cade și de încredere? Întrebă domnul chiriac. Nu, domnule chiriac, îi răspunse Trică. Păi atunci de ce mi-l recomanzi dacă știi acest lucru? Atunci ce rost are să mai vorbim despre el? Aș dori tare mult să-l ajutați ca să devină un băiat ordonat și de încredere, îi răspunse Trică. Tu crezi că-mi stă în putere să fac acest lucru? Cel puțin este cinstit? Nu, domnule chiriac, nu în sensul în care gândiți. Mama lui tocmai a murit și nu are nici măcar un prieten. Are numai prietenii răi. Dacă nu va pleca de acasă, nu va deveni niciodată ceva bun din el. Gânditor, domnul chiriac se juca cu creionul. Trică, crezi că ar fi de datoria mea să-l ajut? Dacă într-adevăr aș face acest lucru, ce responsabilitate ți-ai putea lua asupra ta? Aș face tot ce mi-ar sta în puteri, domnule chiriac. Și ce anume ar fi aceasta, Trică? Am să mă interesez de el. Serile și duminicile aș fi cu el și aș încerca să-l influențez. Dar dacă se întâmplă tocmai invers și te ispitește el la rele? Trică se uită nedumerit la patronul său. Înțelegea că acesta trebuia să pună aceste întrebări, însă el nu mai știa ce să răspundă. Era la capătul posibilităților sale. O să mă rog pentru Luță, șopti el. O să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea puteri și să mă ajute. Un timp se făcu liniște. Apoi domnul chiriac zise, știi tu că și oamenii credincioși pot ajunge pe căi lăturalnice? Mulți au fost ispitiți de prietenii răi. Mi-aș face mari reproșuri mai târziu dacă prin acest Luță ai ajunge și tu într-o stare rea. Domnul chiriac se ridică de la biroul său și se plimbă încet prin cameră în sus și în jos.
După un timp se opri în fața lui Trică. Bine, să facem încercarea cu prietenul tău. Scrie-i să vină. Are bani de drum? Da, domnule Chiriac. Radind de bucurie, Trică părăsi biroul patronului. Acum se bucura cu adevărat de sosirea lui Luță. Mă opresc aici, dragi ascultători, și vă invit data viitoare pentru ultima parte a cărții Felinarul lui Trică. Pe curând! În lumea captivantă a cărților.

0: Kiki?
1: Da, Ricky.
0: Cine e cel mai bun prieten al tău?
1: E, știi bine că tu ești.
0: Ce mă bucur, Kiki. Noi suntem
2: Kiki și Ricky.
0: Suntem cei mai buni prieteni și împreună învățăm să trăim și să creștem frumos.
3: Bună ziua din nou ascultătorilor noștri! Bună, Kiki!
1: Bonjour! Sau bună ziua, Ricky!
3: Oh, asta mi-aduce aminte că în emisiunea trecută am vorbit despre salut. Astăzi, Kiki, continuăm să vorbim despre acest lucru.
1: Și mie mi-aduce aminte de ceva. Îmi aduc aminte că mi-ai spus un secret, Ricky. Mai ții minte? Mi-ai spus secretul despre vecinul de pe scară. Ce s-a întâmplat când nu l-ai salutat? Poate ne mai spui și alte secrete?
3: Acum? Nu, în alte emisiuni.
1: Bine, cum vrei.
3: Acum să le spunem ascultătorilor noștri cum trebuie să-i salutăm pe prieteni.
1: Da, întotdeauna când te vei întâlni cu prietenii tăi, vei zâmbi larg și vei spune bună sau salut, ceea ce nu vei spune unei persoane mai în vârstă. Atunci când te vei întâlni cu vecinii, bunicii sau profesorii, te vei adresa lor cu bună ziua. Bunicii tale îi poți spune chiar săru mâna și cu siguranță că ea va fi foarte încântată. Deci, ținem cont de vârsta persoanei. Într-un fel, te vei adresa colegilor de la școală și, în alt fel, bunicilor sau profesorilor.
3: Am înțeles că în diferite regiuni ale țării, oamenii se salută diferit, Kiki. Așa este?
1: Oh, da, Ricky. De exemplu, în Brașov, atunci când oamenii se întâlnesc, spun servus.
3: Servus? Dar ce înseamnă aceasta?
1: Adică bună.
3: Aha, am înțeles.
1: Și la Sibiu, cum crezi că se salută?
3: Păi, parcă mi-aduc aminte că ciao.
1: Da, ai mare dreptate, ciao.
3: Și la București?
1: Bună.
3: Și la Târgu Mureș?
1: Ei, asta e o întrebare capcană. Tu știi mai bine ca mine cum se salută oamenii la Târgu Mureș.
3: Da, unii dintre ei spun bună ziua, bună, dar pentru că acolo sunt și mulți care vorbesc limba maghiară, ei salută servus toc și răspunsul este ția.
1: Foarte frumos.
3: Așa am auzit, dar sper că am rostit bine. Ascultătorii noștri pot intra pe pagina de Facebook a radioului nostru și ar putea să ne spună diferite saluturi din mai multe zone din țară.
1: Sau poate că locuiești în altă țară, ceea ce e și mai interesant. Scrie-ne și vom fi foarte bucuroși să discutăm despre asta într-o altă emisiune.
3: Că tot vorbeai de alte țări. Să ne întoarcem de fapt de unde am început, să le spunem ascultătorilor noștri cum ar trebui să se salute în alte țări. De exemplu, în Japonia oamenii se salută konnichiwa.
1: În Franța, bonjour.
3: În China, ni hao.
1: În Italia, ciao.
3: În Danemarca, hei.
1: În Israel știi cum se spune, Ricky?
3: Shalom.
1: Bravo, shalom, îmi place așa de mult. În Germania,
3: oamenii spun hallo.
1: În Portugalia?
3: Hola. În rusă o să spun eu pentru că eu știu un pic de rusă. Zdravite.
1: Și în limba turcă poți să spui?
3: Merhaba.
1: Bravo, te descurci excelent. Am învățat atât de mult să salutăm în alte limbi că ne-am descurcat dacă am călătorit oriunde în lume. Numai să nu uităm limba noastră.
3: Da, să nu uităm. Știi, Kiki? Există și diferite saluturi religioase pe care le folosim atunci când ne întâlnim cu oamenii la biserică sau uneori în preajma unor sărbători religioase.

0: Da, așa e.
1: De exemplu, în foarte multe biserici evanghelice din țara noastră, atunci când credincioșii se întâlnesc la biserică, se salută cu pace sau pacea Domnului.
0: Pace, Ricky!
1: Pace, Kiki, ce mai faci?
0: Bine, mulțumesc!
1: Ai venit la biserică?
0: Da, am venit!
1: Domnul să te binecuvinteze, Kiki!
0: Și pe tine, Ricky!
1: Atunci când oamenii se despart, ar putea spune, Doamne ajută! Sau, Domnul cu tine în săptămâna care urmează.
0: Mie chiar mi-a spus odată cineva la biserică așa, Domnul cu tine.
1: Da, adică Dumnezeu să te însoțească. Este un salut foarte frumos, cu care creștinii se despart. Dar știi cum se salută oamenii în preajma sărbătorii învierii lui Hristos?
0: Hristos a înviat?
1: Și răspunsul?
0: Adevărat a înviat.
1: Hai să ne salutăm.
0: Hristos a înviat, Ricky.
1: Adevărat a înviat, Kiki.
0: Știi ce, Ricky?
1: Știu.
0: Ce știi?
1: Vrei să discutăm de un salut mai special? Mă refer la acele saluturi dintre oamenii care sunt pasionați de aceleași lucruri sau au aceeași meserii.
0: Vai, da, ce documentat ești!
1: Da. De exemplu, minerii se salută într-un fel între ei.
0: Noroc? Bun.
1: Dar știi pescarii cum se salută?
0: Nu cred că știu.
1: Ia să lăsăm pe ascultătorii noștri să se gândească. Ia să vedem. Cine oare știe? Ne pare rău că nu putem asculta răspunsurile voastre. Pescarii se salută fir întins.
0: Oh, ce comic! Dar știi cum se salută motocicliștii? Asfalt uscat!
1: Ha, ha, ha, ha.
0: Oare de ce?
1: Cred că e periculos să fie ud asfaltul.
0: Da, ar fi prea periculos la viteza lor. Iar aviatorii?
1: Aviatorii? Nu știu, drum bun?
0: Nu, ei spun cer senin.
1: Adică cer fără nor, fără probleme. Eu am fost odată cu avionul și avionul a avut turburare, așa cum se spune, sau
0: Turbulențe, Ricky!
1: Turbulențe, da, turbulențe. Mi-a fost frică și atunci m-a rugat la Dumnezeu să mă ajute. Cred că din această cauză, aviatorii se salută cer senin.
0: Știi ce, Ricky? Sunt și tot felul de gesturi prin care oamenii se salută. La noi în țară, cei care stau la sat pun mâna pe cozorocul pălăriei atunci când spun bună ziua, în semn de respect pentru ceilalți.
1: Am văzut. Dar să le spunem ascultătorilor noștri că în Tibet este foarte politicos să scoți limba atunci când întâlnești pe cineva pentru prima oară.
0: Să scoți limba?
1: Interesant, așa-i. Mama mă ceartă când scot limba la cineva.
0: Da, în România sigur ai supărat pe cineva cu gestul acesta.
1: Deci nu poți să-i salut și pe oamenii din România ca pe cei din Tibet?
0: Nu. În schimb, japonezii se înclină atunci când se salută.
1: Aha, da, se închină.
0: Nu, se înclină.
1: Se înclină, adică lasă capul în jos. Konnichiwa.
0: Aș vrea să-ți spun că britanicii, atunci când spun bună ziua, își dau mâna. Ei sunt foarte serioși.
1: Da, mai sunt și alții, cum ar fi francezii, care se sărută pe obraz.
0: Știi, Ricky, în Cambodgia, oamenii își lipesc palmele atunci când se salută și le țin aproape de piept. Cu cât palmele se ridică mai sus, cu atât respectul este mai mare.
1: În nordul Mozambicului, oamenii bat de 3 ori din palme înainte de a rosti cuvântul pentru salut.
0: Adică așa? Bună, Ricky!
1: Da! Bună, Kiki, ce mai faci?
0: Sunt bine, Ricky! Vreau să încheiem emisiunea de astăzi spunând că există o zi mondială a salutului, pe care o sărbătorim în fiecare an pe 21 noiembrie. Nu uitați, salutul este primul lucru pe care îl facem atunci când ne întâlnim cu cineva. Deci poate fi prima impresie a oamenilor despre tine.
1: Vă salutăm și noi! Ați fost astăzi împreună cu Ricky și Kiki.
0: Pe data viitoare!
1: La revedere!
0: La revedere, copii!
2: Ați ascultat emisiunea Kiki Ricky. Nu uitați să creșteți și să

0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: În urmă cu câțiva ani, psihologul american Gary Chapman scria o carte despre modalitățile diferite în care oamenii își exprimă iubirea unii față de alții. Și copiii își exprimă diferit dragostea, concluzionează același Gary Chapman, și vă propun ca în continuare la Radio Vocea Evangheliei să ne îndreptăm atenția spre aceste moduri diferite de a exprima iubirea. Și cât timp urmăriți astăzi Baterii pentru Mamă, vă invit să încercați să identificați limbajul de iubire al propriului copil. Principalele limbaje ale iubirii la copii sunt atingerile fizice, cuvintele de apreciere, timpul petrecut împreună, serviciile și cadourile. Fiecare copil are nevoie să primească mesaje de iubire exprimate în fiecare dintre aceste limbaje, așa cum un copil are nevoie de o dietă echilibrată. Cu toate acestea, există un limbaj care este mai puternic decât celelalte. Copilul îl decodifică mult mai ușor. Dacă ai mai mult de un copil, e foarte posibil ca fiecare dintre ei să aibă un limbaj propriu al iubirii. În cazul copiilor mai mici de 5 ani, acest limbaj al iubirii nu este ușor de identificat. Copiii la această vârstă folosesc pe rând aceste limbaje. Limbajul atingerilor fizice este cel mai ușor de folosit. Nu aveți nevoie de ocazii speciale pentru a vă atinge copilul. Chiar dacă este vorba despre contact fizic, trebuie să mențineți un contact vizual cu copilul. Fiecare copil are nevoie de atingere din partea părinților. Puteți încerca să-l luați în brațe pe copil, să-l duceți în spate, să-l pupați, să-l mângâiați pe păr, să-l îmbrățișați, să-l mângâiați pe spate, să vă cuibăriți împreună pe un fotoliu și să citiți ceva, să-l țineți pe copil de mână atunci când vă rugați împreună. Dacă limbajul de iubire al copilului constă în cuvintele de apreciere, atunci trebuie să vă lăudați mai des copilul. Aprecierea nu este însă numai verbală, ea poate fi exprimată și non-verbal. Îi poți spune deseori copilului mulțumesc, te iubesc, îl poți alinta folosind un diminutiv, îl poți complimenta cu privire la felul în care arată. Întotdeauna trebuie să apreciezi succesul pe care copilul îl are. Poți să strecori un bilețel de apreciere în ghiozdan, poți să amintești în fiecare zi la culcare lucrul bun pe care copilul l-a făcut peste zi și apreciază-ți copilul pentru aceasta. Unii copii se simt iubiți atunci când se bucură de atenția neîmpărțită a părinților. Contactul vizual este esențial. Doar astfel copilul simte că are parte de atenție. Ascultă-ți activ copilul, fără să-l întrerupi. Îl poți întreba despre lucrurile pe care le-a făcut peste zi, poți sta alături de el la micul dejun, poți pune întrebări de clarificare atunci când copilul povestește ceva, fapt care îi va demonstra că l-ai ascultat și că te interesează ceea ce îți spune. Poți vorbi cu el în vreme ce călătoriți cu mașina, poți participa alături de el la evenimente speciale. Puteți petrece timp împreună mergând poate la film, la cofetărie sau într-un parc. Citiți împreună, comentați ceea ce citiți și rugați-vă împreună. Un cadou autentic nu reprezintă o plată pentru serviciile făcute. Este o expresie a iubirii. Cadourile pot fi cumpărate, găsite sau construite. Poți cumpăra un șampon nou, un săpun nou sau chiar o pastă de dinți nouă pe care o poți oferi ca surpriză copilului. Poți pregăti un mic dejun special pentru copil, îi poți oferi o floare, poți cumpăra un cadou deosebit de ziua lui sau poți ascunde o bombonică sub pernă. Dacă serviciile sunt limbajul de iubire al copilului tău, asta nu trebuie să însemne că îi vei face mereu pe plac copilului. Nu face servicii copilului cu scopul de a-l manipula. Poți încerca să-i pregătești pachetelul pentru școală, poți pregăti micul dejun și îl poți servi pe copil. Te poți oferi să-i faci tu din când în când ghiozdanul, poți să-i calci o bluză pe care copilul dorește să o poarte, îl poți ajuta să strângă în propria cameră și poți pregăti feluri de mâncare preferate ale copilului. De asemenea, te poți oferi să-i repari ceva ce el a stricat, cum ar fi bicicleta sau rolele. Acestea sunt principalele limbaje de iubire ale copiilor, dar și ale oamenilor mari. Eu sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru că astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Într-o zi, Mihai a venit la școală cu o cutie de bomboane de ciocolată. În pauză, în curtea școlii, a împărțit prietenilor lui. Mai mulți colegi s-au adunat în jurul lui și Mihai i-a servit pe rând. Dar atunci când Bebe, cel care își bătea joc de toți copiii, a întins mâna să ia și el o bomboană, Mihai a spus: "Tu nu meriți, îți bagi joc mereu de copiii mai mici." Și nu a vrut să-i dea. În seara aceea, tata a citit un pasaj din Biblie care vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa de bun încât ne dă soare, ne dă ploaie pentru ca să crească recoltele. Tata a continuat: "Dumnezeu dă nu doar oamenilor buni, ci și oamenilor răi. El dă trupuri sănătoase și minte atât oamenilor răi cât și oamenilor buni. Și noi ar trebui să facem la fel." Mihai s-a gândit la aceasta. A doua zi, în pauză, s-a dus la Bebe și i-a spus: "Mai am câteva bomboane, le-am păstrat pentru tine." "Dar cum de te-ai schimbat așa?" întrebă Bebe. "Pentru că Dumnezeu este așa de bun cu mine, chiar dacă eu nu merit." Nu-i așa? Dumnezeu este bun și ne dă toate lucrurile de care avem nevoie: hrană, aer, apă, lumină. Dar El este așa de bun că ne oferă și lucruri de care nu avem neapărat nevoie pentru a trăi. Gândește-te la flori. Acestea ne încântă cu formele, culorile și parfumul lor. Dacă Dumnezeu ar fi făcut în lumea aceasta doar un singur fel de floare, ar fi fost bine. Dar El ne-a dăruit așa de multe flori. Dumnezeu este bun. Dumnezeu ne dă și mâncare diferită. Am fi avut nevoie doar de mâncarea care să ne țină în viață. Dar El ne-a dat mâncare cu diferite gusturi. Și priviți la diferitele feluri de animale. Unele sunt amuzante, altele sunt înfiorătoare, unele frumoase, altele folositoare. Cât de bun!

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Dumnezeul nădejdii să vă umple toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari. Prezentată de Mariane Jernovei.

Vă salut, dragii mei, la un nou episod din viața lui Amy Carmichael. Data trecută am auzit despre salvarea Preenei, fetița care a fugit de la templu. Dumnezeu, care a chemat-o pe Amy în această lucrare, avea să-i arate cum trebuie să procedeze. În Psalmul 32, cu versetul 8, este scris: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Și lucrul acesta s-a întâmplat în viața lui Amy după ce l-a primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal. În Belfast, Irlanda, într-o zi umedă și cu vânt, Amy Carmichael, fetiță fiind, mergea de la biserică spre casă împreună cu familia ei. Au fost surprinși să vadă o bătrânică în zdrențe, luptându-se cu o sacoșă mare. Să cari o povară duminica și să nu mergi la biserică? Amy nu putea crede că cineva poate să facă un astfel de lucru. Pentru ea, acesta era un lucru greșit. Apoi, dintr-o dată, Amy s-a întors și a alergat după bătrânică. A luat-o de mâna ei osoasă și a apucat sacoșa, ajutând-o să o ducă. Toți oamenii care erau îmbrăcați frumos și care o cunoșteau pe Amy se holbau, arătau spre ea și râdeau, în timp ce trecea pe lângă ei. Fața lui Amy s-a făcut roșie și simțea că arde. Se simțea stânjenită. O ploaie cenușie a început să cadă și Amy se simțea mizerabil. Dorința ei era să fie un ajutor pentru bătrânică, dar în schimb, oamenii și-au bătut joc de ea. Ei nu au înțeles-o. Lui Amy a venit în minte un verset biblic pe care l-a memorat. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Este scris la 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 13. Ea s-a gândit: vreau să fac ceva pentru Domnul Isus, care să rămână în veci, pentru eternitate, chiar dacă oamenii înțeleg sau nu. Și chiar atunci, ea a învățat lecția numărul 3. Și aceasta este: numai lucrurile eterne sunt importante, lucruri care vor rămâne în veci. Ceea ce spun sau cred alți oameni nu este important atât timp cât tu știi că faci ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine să faci. Amy a continuat să ajute oamenii. Ea a cărat sufertașe cu supă pentru oameni săraci și a stat alături de bolnavi. Ea știa că Domnul Isus a observat ajutorul pe care îl dădea și știa că acestea sunt lucruri pe care El vrea ca ea să le facă. Chiar dacă oamenii o dezaprobau sau se gândeau că ea își pierde timpul, totuși a continuat să ajute oamenii pentru că îl iubea pe Domnul Isus și dorea să fie plăcută înaintea Lui. Mulți ani mai târziu, Amy încă mai făcea aceste lucruri în timp ce îl sluja pe Domnul Isus în India. În fiecare zi se strângeau mulți oameni și ea îi învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Ea le-a spus despre Tatăl Ceresc, care ne-a iubit pe noi cu o iubire veșnică. Pe măsură ce învățau să o iubească pe Amy și să aibă încredere în ea, au început să înțeleagă mai multe despre a te încrede în Dumnezeul cel viu pe care ea îl iubea și îl slujea. Amy avea multe lucruri de făcut ca misionară și oamenii din India o observau foarte îndeaproape. În fiecare seară când se întorcea acasă, transpirată și obosită, Preena cea fericită era acolo să o întâmpine. În fiecare zi, Amy încerca să descopere de unde luau oamenii de la templu copiii și cum. Amy se deghiza și se plimba prin mulțime, ascultând și încercând să descopere indicii. Deseori, ea călătorea ore întregi într-o căruță. 3 ani au trecut și Amy nu avea încă un răspuns despre copiii de la templu. Dar ea era tot mai convinsă că Dumnezeu dorea ca ea să elibereze acești copii. Era un lucru foarte periculos. Odată s-a deghizat și a stat la un han pentru călători. Toți vorbeau adunați în jurul unei lămpi de bronz care fumega.
Acolo era și un om care confecționa ghirlande ce se puneau în jurul gâtului idolului. Amy asculta cu atenție, încercând să nu pară a fi foarte interesată. A aflat un indiciu. Dacă o mamă moare, tatăl vinde fetița la templu de cele mai multe ori pentru ca el să nu mai aibă grijă de ea. Altădată, Amy și o prietenă de-a ei misionară au dormit într-un adăpost de vaci gol care era lipit de o casă cu pereți de lut. Prin ziduri, Amy a auzit familia care locuia acolo certându-se. Ea a descoperit un alt indiciu. O familie săracă, care avea nevoie disperată de bani pentru orez, va vinde până la urmă un copil la templu. Zi după zi, alte indicii erau adăugate la cele precedente. O mamă, pentru a căpăta favoruri de la Dumnezeu, va vinde un copil. Dacă un copil era foarte bolnav, părinții promiteau să-l închine Dumnezeilor dacă va fi vindecat. Adesea, cea mai mare fată din familie era cea care era vândută. Amy a spus altor creștini despre lucrurile groaznice ce se petreceau la templu, dar ei nu au înțeles dorința ei de a ajuta acei copii. Ei nu au încurajat-o să părăsească viața obișnuită de misionar și să se ocupe cu creșterea copiilor. Ei păreau că nu înțeleg cât de important era să ajungi la acești copii cu mesajul dragostei lui Dumnezeu. Pentru Tatăl Ceresc, însă, era foarte important. Biblia spune, nu este voia Tatălui vostru, celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. În Evanghelia după Matei, capitolul 18 cu versetul 14. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său fără păcat în lume pentru a salva copiii din păcatul lor. Sufletul lor este etern. Ei sunt importanți în ochii lui Dumnezeu. Amy era sigură că Dumnezeu vrea ca ea să-i câștige pentru el. Nu vei mai fi o misionară adevărată, îi spuneau prietenii. De altfel, au adăugat ei, noi nu credem că este adevărat ceea ce spui tu despre copiii de la templu. Nu poate fi adevărat. Amy a fost hotărâtă să caute în continuare căi pentru a-i ajuta. Nu contează dacă oamenii înțeleg sau nu, se gândea ea. Voi face ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac. Doar acele lucruri care sunt eterne sunt importante. Copiii au continuat să vină să locuiască și să studieze cu ea, dar nici unul din ei nu era de la templu. Apoi, într-o zi a venit un al doilea copil de la templu, o fetiță de 4 ani. Mai târziu, Amy a auzit de un tată care era gata să-și vândă fata la templu. El a spus că i-o va da ei pentru 100 de rupii. Dar este corect să plătești bani pentru acest copil? S-a întrebat Amy. S-a rugat mult în legătură cu aceasta și a simțit că Dumnezeu o călăuzește. Așa că a plătit banii. Apoi Amy, fără să spună nimănui, s-a rugat ca Dumnezeu să-i plătească înapoi acele 100 de rupii pentru a-i arăta astfel că el este de acord. Un dar așa de mare era foarte rar în acea vreme. Va răspunde Dumnezeu la rugăciunea ei?

0: 10 zile după ce copilul a venit să stea cu ea, o misionară care nu știa nimic despre rugăciunea ei i-a trimis un cec cu suma exactă. Toate fetele s-au adunat împreună cu Amy să-L slăvească pe Dumnezeu pentru minunatul răspuns la rugăciune. Un pic mai târziu, Amy a salvat un copil de numai 13 zile în timp ce era dus la templu. Nu după mult timp, Amy Carmichael avea 16 copii. Știa că trebuie să găsească o casă mai mare pentru ei. A căutat un loc care să fie sigur departe de oraș. În sudul Indiei, într-un sat numit Donavur, Amy a cumpărat o casă la capătul unui șir de tamarini. Era un loc liniștit între mare și munți. La câțiva kilometri spre vest se înălța un munte în formă de cocoașă numit Spălătorul Sfânt. Arăta ca un loc uscat, părăsit, dar în subteran erau izvoare care mai târziu au devenit adevărate fântâni cu apă de băut. Copiii mai mari au început să audă de Donavur ca fiind un loc sigur. Unul dintre ei, fiind o fată de 16 ani pe nume Rubinul Victoriei, care locuia cu familia într-un sat apropiat. De multe ori, ea a adus sacrificii dumnezeilor Indiei. Îi era frică să se întâlnească cu Dumnezeu. Ea știa că a făcut multe lucruri rele și gândurile ei erau rele. Dar ea dorea foarte mult să fie iertată de toate păcatele ei. S-a rugat la idoli, dar ei n-au ajutat-o. Însă, într-o zi, Rubin a primit o Biblie. În timp ce citea din ea, a aflat despre Dumnezeul cel viu care o iubea. Ea a citit: "Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi." Este scris în Romani, capitolul 5, versetul 8. A fost adânc mișcată când a aflat că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra Lui pedeapsa păcatelor ei, toate lucrurile rele pe care le făcuse, atunci când a murit vărsându-și sângele pe cruce. Ea a citit că Domnul Iisus a înviat din morți și că mai târziu a venit să stea de vorbă cu cei care credeau în El. Ei nu numai că au vorbit cu El, dar au și mâncat cu El și într-o zi L-au văzut urcându-se la cer, întorcându-se la Tatăl Lui. Rubin a înțeles nevoia ei de un mântuitor pentru că știa că este o păcătoasă. A crezut în cuvântul lui Dumnezeu și i-a cerut Domnului Iisus să vină în viața ei primind darul Lui, viața veșnică. Se temea însă să spună cuiva din familie sau prietenilor ei despre decizia pe care a luat-o. Ea pretindea că se închină idolilor ca nimeni să nu descopere secretul ei. Dar încet, încet, a văzut că nu este corect să se închine la idoli, din moment ce l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. "Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?" citea Rubin în Biblia ei. "Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor." Este scris la 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 16 și 17. "Nu pot să mai pretind că mă încred în idoli. Te rog, Dumnezeule, arată-mi ce să fac," s-a rugat Rubin. Foarte devreme, într-o dimineață, se pare că Dumnezeu i-a adus aminte de Donavur. Ea a auzit că acolo va fi protejată. În timp ce familia încă dormea, ea a plecat în liniște. Traversând râul, Rubin a ajuns la casa lui Amy, cerând ajutor, și a fost primită înăuntru. Când familia ei a aflat că a plecat, au alergat toți la casa lui Amy, dar Rubin a fost destul de mare ca să decidă și a ales să rămână cu Amy. Aici ea a făcut cunoscut faptul că era credincioasă și credea în Dumnezeul adevărat și viu. Amy iubea pe fiecare copil pe care Dumnezeu l-a adus la ea. Simțea că nu va putea să-i părăsească niciodată, dar știa că trebuie să facă mai mult pentru a-i câștiga pe copiii de la templu. În tot timpul petrecut în India, ea a scris pe hârtie multele lucruri pe care le-a auzit despre copiii de la templu. Prima ei carte intitulată Lucrurile așa cum sunt a fost în sfârșit publicată. Ceea ce a scris a cauzat o agitație mare și unii au devenit dușmanii lui Amy. Oamenii pur și simplu nu puteau crede că băieței și fetițe erau vânduți și ținuți prizonieri la templu. Un grup de creștini chiar s-au hotărât să încerce să o facă pe Amy să părăsească lucrarea misionară. Dar s-a întâmplat ceva. Chiar și domnul Wilson, bărbatul în vârstă din Anglia, care a fost ca un tată pentru Amy după ce tatăl ei adevărat a murit, a început să-i scrie și să o implore să vină acasă în vizită. El era foarte bolnav. Fiul lui i-a scris, îndemnând-o pe Amy să se întoarcă. Prietenii i-au vorbit, spunându-i că era greșit să refuze această ultimă dorință a domnului Wilson. Cât de mult ar fi dorit Amy să meargă la prea iubitul bătrân, dar nu a putut. Dumnezeu i-a dat o slujbă de făcut. Mai mult decât orice altceva, Amy știa că trebuie să facă ceea ce Dumnezeu aștepta de la ea. Dacă ar fi plecat, copiii ar fi fost cu siguranță în pericol. În mijlocul acestor lucruri, Amy a continuat să primească scrisori de peste tot din India, prin care îi se cerea să vină să vorbească și să învețe. Amy era foarte talentată în vorbirea în public și era ceva obișnuit să vorbească în fața unei mulțimi de cel puțin 20.000 de oameni. Îi plăcea să vorbească, dar a trebuit să învețe să spună nu la orice, dar nu la ceea ce Dumnezeu voia ca ea să facă. Ce era mai important? Ceea ce alți oameni doreau sau spuneau sau ceea ce știa ea că Domnul Iisus vrea să facă? Amy știa răspunsul. Trebuia să-L asculte pe Dumnezeu. Numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. A decis chiar atunci și acolo să nu părăsească niciodată India și copiii ei. Ea a stat în India 55 de ani. Este important pentru tine ceea ce vrea Dumnezeu? Sau ești îngrijorată de ceea ce o să creadă alții despre tine? Prietenii tăi știu că tu L-ai primit pe Domnul Iisus ca mântuitor? Dacă ai învățat lecția numărul 3, pe care Amy a învățat-o, atunci nu ceea ce alții vor gândi sau vor spune ți se va părea important, ci ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Adu-ți aminte că numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. Data viitoare vom afla ce altă lecție importantă a învățat Amy în viața și lucrarea ei pentru Domnul. Sunt Mariane Jernovei și până atunci rămâneți sub ocrotirea Celui Preanalt.
1: Iată-mă, trimite-mă! Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 14. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și vă va da alt mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. Duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În acea zi veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Iar cel care mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.
2: Iuda, nu Iuda Iscarioteanul, i-a spus:
3: Doamne, cum de te vei arăta nouă și nu lumii?
2: Iisus i-a răspuns:
1: Dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și vom veni la el și ne vom face lăcașul la el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Iar cuvântul pe care îl auziți acum nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea vi le-am spus cât timp sunt cu voi, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăța toate și vă va aminti tot ce v-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Eu nu vă dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus: mă duc și iarăși vin la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Acum v-am spus înainte să se întâmple, ca atunci când se va întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi multe cu voi, pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine, dar ca să cunoască lumea că îl iubesc pe Tatăl, eu fac aceasta așa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, să plecăm de aici.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.

atât de mult a iubit Dumnezeul meu că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Ioan 3:16.

0: Meditații cu întrebări.
1: Stați puțin. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Te mânii vreodată pe fratele sau sora ta? Frații lui Iosif erau atât de mânioși pe el, încât voiau să-l omoare. Oare chiar au făcut-o? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 18 la versetul 22. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum, să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Frații lui Iosif îl urau. Ei credeau că omorându-l vor împiedica împlinirea visurilor lui. Ei nu știau că Dumnezeu avea un plan deosebit pentru Iosif. Dumnezeu are un plan și pentru tine. Nimeni nu poate împiedica planul lui Dumnezeu. El este stăpân peste toate lucrurile. Cum poți afla care este planul lui pentru tine? Petrece în fiecare zi un timp cu Dumnezeu. Citește Biblia și vorbește cu Dumnezeu despre toate lucrurile. Poate că acum nu cunoști planul lui pentru tine, dar urmează-l pe el. Astfel, el va putea să-și împlinească planul său cu tine. Iosif nu cunoștea planul lui Dumnezeu, nici frații lui. În afară de unul singur, toți ceilalți doreau să-l omoare. Ruben a încercat să-i oprească. Ce i-a sfătuit el să facă? Ruben a încercat să-l ajute pe Iosif. El le-a spus fraților să-l arunce pe Iosif într-o groapă în care nu era apă, fără să-i facă vreun rău. Ruben avea de gând să-l salveze mai târziu. Roagă-l pe Dumnezeu să te ajute să petreci în fiecare zi un timp cu el, ca să cunoști planul lui.

tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: Bine v-am găsit la rubrica Inima de Copil.
1: Cred că vă aflați aproape de radiouri, pentru că și astăzi vom afla ce s-a mai întâmplat cu creștinul și credinciosul în povestioara Întâmplările pelerinului în călătoria sa.
2: Ieri am ajuns cu cele două personaje principale în orașul deșertăciunii.
0: Da, și aici creștinul și credinciosul au fost închiși într-o cușcă, exact ca animalele.
1: Da, și urmează o judecată nedreaptă.
2: Nedreaptă pentru că domnul judecător era chiar domnul urăște binele, iar cei trei martori, invidie, lingușitorul și superstiție.
0: Primul o să vorbească invidie. Are un nume rău, după cum este și el.
1: Da, ce bine că pe tine te cheamă Sara și înseamnă împărăteasă, pentru că tu chiar te porți ca o împărăteasă, ești o prințesă.
0: Mulțumesc, David, și tu ai un nume frumos.
1: Iar mami este o lumină mică, de ajuns să-i călăuzească pe mulți în întuneric.
2: Mulțumesc, copii, sunteți drăguți. În povestioara aceasta, toți chiar au nume foarte sugestive. Ei sunt după cum le este numele.
0: Și ai spus, mami, că unul din cei doi va muri chiar aici, în orașul deșertăciunii.
2: Da, Sara, așa este.
1: Da, dar o să aflăm despre ce este vorba.

0: el s-a prezentat ca martor, bineînțeles mincinos, domnul Pismă sau Invidie.
1: Domnule judecător, cunosc de multă vreme pe omul acesta și pot să mărturisesc cu jurământ înaintea domnilor jurați că eu...
2: Stai să jure mai întâi!
0: Așa că l-au pus să jure și apoi a continuat.
3: Orice ar spune minte și asta din invidie.
1: Domnule judecător, omul acesta, cu toate că poartă un nume așa de frumos, e unul din cei mai stricați oameni. Lui nu-i pasă de domnul nostru, nici de popor, nici de lege sau datină, ci face tot ce poate ca să bage în cap oamenilor părerile lui. Păreri care sunt împotriva stăpânirii și pe care el le numește lucruri de căpetenie ale credinței și sfințeniei. Eu însumi l-am auzit spunând că adevăratul creștinism cu obiceiurile orașului nostru de șertăciune se bat cap în cap și nu se pot împăca. Prin aceasta, domnule judecător, el nu numai că o sândește dintr-o dată toate faptele noastre vrenice de laudă, ci și pe noi care le facem.
3: Ei nu fac fapte vrenice de laudă. Ei fac lucruri rele și rușinoase.
4: Așa este, Sara. Dar ei numesc binele rău și răul bine, după cum îi învață domnul lor, adică

0: diavolul. Și ce a spus judecătorul mami?
1: El a spus:
2: mai ai ceva de spus?
3: Aș mai avea multe de spus, domnule judecător, dar n-aș vrea să plictisesc onorata curte. Totuși, după ce vor depune ceilalți mărturia lor, dacă va fi nevoie pentru pedepsirea acestui om, voi adăuga ceva la mărturia mea.
1: Pe urmă au chemat pe superstiție.
4: Ce înseamnă superstiție?
1: Superstiția este o credință rea, dacă o pot numi așa. Este o credință în spirite bune și rele, în farmece, în vrăji, în semne prevestitoare, în numere fatidice, adică ghinioniste, sau în alte lucruri care țin mai degrabă de magie, de vrăjitorie. Să fii superstițios este un lucru rău. Trebuie să știi și tu, Sara, și tu, Daviduț, și voi, prieteni care ne ascultați. Acest superstiție a fost chemat și i-au poruncit să-l privească pe învinuit. L-au mai întrebat dacă are ceva de spus împotriva sa și pentru domnul lor, împăratul. Apoi l-au pus să jure și el a început astfel:
5: Domnule judecător, prea bine nu cunosc pe acest om și nici nu vreau să-l cunosc mai mult. Totuși, judecând după cele ce am vorbit cu el de curând aici, știu că este un om foarte, foarte, foarte primejdios. L-am auzit spunând că religia noastră e un nimic și că prin ea omul nu poate să placă nici de cum lui Dumnezeu. Așadar, înseamnă că noi degeaba ne mai închinăm, că trăim încă în păcatele noastre și la urmă vom fi osândiți. Acesta este ce am avut de spus, nici nu vreau să spun mai mult, nu vreau să mi se întâmple ceva rău, nu vreau să spun mai mult.
4: Mai bine tăceai, domnule superstiție. Acum vorbele astea se vor ridica împotriva ta.
0: Da, pentru că el era un om religios, cu multe tradiții și superstiții. Dar Dumnezeu urăște tradiția omenească. Ea vrea doar să îl înlăcuiască pe Dumnezeu și să-l facă să stea liniștit, când ar trebui de fapt să se îngrijoreze și să alerge la Dumnezeu cu păcatul lui.
1: Lingușitorul a jurat și el, apoi s-a poruncit să spună ce știe împotriva împricinatului.
4: Mami, lingușitorul este acela care spune cuvinte dulci, dar are inima rea?
5: Da, el are intenții rele, dar se folosește de limba lui dulce ca să ademenească, să îi determine pe alții să facă așa cum vrea el.
1: Lingușitorul a spus:
6: Domnule judecător și domnilor jurați, cunosc de mult pe acest om și l-am auzit spunând lucruri care nu trebuie spuse, căci a jurat pe alesul nostru domnitor Belzebub și a vorbit cu dispreț despre cinstiții săi prieteni, omul vechi, poftă trupească și desfrânatul, dar și despre dorință după slavă deșartă, bătrânul stricăciune, onorabilul lacom de avere și ceilalți din boierimea noastră. A mai spus că dacă toți locuitorii ar fi de părerea sa, niciunul din acești boieri n-ar mai rămâne în oraș. Pe lângă aceasta, nu i-a fost frică să te batjocorească chiar pe domnia ta, domnule judecător, care acum ești pus să-l judeci, făcându-te ticălos, nelegiuit și dându-ți și multe alte nume de ocară cu care i-a bârfit pe cei mai mulți din boierimea orașului nostru.
4: Dar să-l lase și pe credincios să se apere.
5: Până la urmă l-au lăsat. Stai să vezi.
0: După ce lingușitorul a sfârșit ce avea de spus, judecătorul s-a adresat învinuitului.
2: Rătăcitule, ereticule și trădătorule, ai auzit ce au declarat acești cinstiti cetățeni împotriva ta?
5: Îmi este îngăduit să spun câteva cuvinte în apărare?
2: Taci, ticălosule, nu meri să mai trăiești. Ar trebui să fii omorât pe loc. Totuși, ca toți să vadă blândețea cu care ne purtăm față de tine, să auzim ce ai de spus.
1: Iată ce am de răspuns la cele spuse de domnul Pismă. niciodată n-am spus nimic altceva decât că orice rânduială, lege, obicei sau popor care sunt clar împotriva cuvântului lui Dumnezeu sunt prin aceasta de-a dreptul împotriva creștinismului. Dacă vorbind așa am spus ceva greșit, dovediți-mi greșeala și sunt gata să-mi retrag cuvântul, chiar aici, în fața domniilor voastre. Cât privește pe domnul superstiție și învinuirea ce mi-a adus-o, am de spus numai că pentru a aduce lui Dumnezeu o adevărată închinare, este nevoie de credință de la Dumnezeu. Ea nu poate exista fără o descoperire dumnezeiască a voiei lui Dumnezeu. De aceea, cultul care nu este în acord cu revelația divină nu se poate baza decât pe o credință omenească. Această credință nu poate conduce la viața veșnică. Cât privește spusele domnului Lingușitorul, lăsând la o parte afirmația că mi-aș fi bătut joc de unii, o spun că domnitorul acestui oraș, cu toată curtea sa și cu toți tovarășii săi, inspirați de domnul acesta, s-ar cădea să fie mai curând în iad. Și acum domnul să se îndure de mine.
2: Domnilor jurați, vedeți pe omul acesta din pricina căruia s-a făcut atâta zarvă în orașul nostru. Ați auzit și ce au mărturisit împotriva lui acești cinstiți cetățeni. Ați auzit de asemenea răspunsul și însăși mărturia lui. Acum stă în puterea domniilor voastre să-l spânzurați sau să-l lăsați în viață. Însă mie mi se pare nimerit să vă spun ce scrie la legea noastră.
4: Nu-mi place ce vorbește judecătorul ăsta. Mai ales că știu că îl cheamă Urește Binele.
0: Și eu cred că dorința lui este să-l spânzure pe credincios. Dar ce a spus judecătorul mami?
1: El a spus:
2: pe vremea lui Faraon cel mare, slujitor al Domnului nostru, pentru ca nu cumva cei care au o religie potrivnică să se mulțească și să ajungă prea tari, se făcuse o lege ca băieții care se vor naște să fie aruncați în râu. Apoi, pe vremea lui Nebucadnețar cel mare, un alt slujitor al său, s-a făcut o altă lege, că oricine nu se va proșterne înaintea statuii lui de aur și nu îi se va închina, să fie aruncat în cuptorul de foc. S-a mai făcut o lege și în zilele lui Dariu, că oricine va înălța rugăciuni către vreun alt Dumnezeu afară de el, să fie aruncat în groapa cu lei. Răzvrătitul acesta a călcat aceste legi, nu numai cu gândul, ceea ce nu-i de îngăduit, ci și cu cuvântul și cu fapta, ceea ce este cu totul de oprit. Căci legea lui Faraon a fost făcută ca să oprească răul, înainte de a se fi înfăptuit vreo fără de lege. Aici, fără de legea este vădită. Cât privește legea a doua și a treia, vedeți bine că împricinatul vorbește împotriva religiei noastre. Pentru trădarea pe care singur a mărturisit-o, este vrenic de moarte.
1: Atunci jurații au ieșit să delibereze.
4: Cum îi chema pe jurați?
1: Îi chema domnul Orb, domnul Nimic Bun, domnul Răutate, domnul Robit de Pofte, domnul Orgoliosul, domnul Încăpățânatul, domnul Dușmănie, domnul Mincinosul, domnul Cruzime, domnul Urăște Adevărul și domnul Neînduplecatul.
0: Fiecare în parte și-a dat cu părerea și pe urmă au hotărât într-un singur glas să-l declare vinovat în fața judecătorului.
1: Cel din tâi dintre ei, domnul Orb, ca președinte, a luat cuvântul.
2: Eu văd lămurit că omul acesta este un eretic.
5: Să piară de pe pământ un astfel de om!
2: Da, mie scârbă să-l văd înaintea ochilor.
3: Niciodată n-am putut să-l sufăr.
5: Nici eu, căci totdeauna este contra obiceiurilor mele.
6: Spânzurați-l! Am necaz pe el, ia un ticălos!
5: Spânzurătoarea e prea ușoară pentru el!
1: Să-l îndepărtă mai repede din calea noastră!
2: Dacă mi s-ar da lumea toată, tot n-aș putea să mă împac cu el. Să-l osândim la moarte numai decât!
0: Zis și făcut! De aceea a fost osândit să fie dus îndată la locul de unde fusese luat și acolo se supere moartea cea mai crudă care se poate închipui.
4: O, sărăcuțul, dar să privească în sus la Dumnezeu, că o să ajungă repede în cetatea cerească.
1: Da, deocamdată însă l-au scos afară ca să-i aplice legea lor, l-au bătut cu biciul, l-au lovit cu pumnii. i-au sfârtecat corpul folosind cuțitele, l-au lovit cu pietre și l-au înțepat cu săbiile. La sfârșit l-au ars pe rog până n-a rămas din el decât cenușă.

0: Ce credeți, copii? Chiar în spatele mulțimii? Dacă aveai ochii deschiși, puteai să vezi un car cu doi cai care aștepta pe credincios. Și cum au sfârșit dușmanii săi cu el? Credinciosul a fost luat în car și dus în nori cu sunete de trâmbițe pe drumul cel mai scurt către poarta cerească.
1: Wow! Credincios a ajuns în ceri, în carul cu cai!
2: Da, creștinului însă i s-a mai dat răgaz și judecata lui a fost amânată.
1: L-au dus înapoi la închisoare?
0: Da, acela care cârmuiește toate a lucrat în așa fel că i-a îngăduit creștinului să-și continue drumul.
1: Mă bucur că și-a continuat drumul.
0: Da, și s-a întâlnit cu plin de nădejde noul său tovarăș de drum.
2: Abia aștept mâine să continuăm povestioarea.

0: English step by step.
1: Engleza pas cu pas. Lecții scurte de limbă engleză pentru copii.
2: Bună, dragi ascultători! Eu sunt Elena, iar alături de mine sunt astăzi Elisa și Miriam. Mă bucur să fim din nou împreună pe Radio Vestea Bună și vă invit să învățăm împreună engleza pas cu pas. English step by step. Noi suntem astăzi aici în studio, dar tu unde te afli, drag ascultător, în timp ce asculți emisiunea noastră? Poate în cameră, in the room, pe pat, on the bed, sau pe scaun, on the chair. Sigur nu ești sub masă, under the table. În emisiunea de astăzi vom învăța trei cuvinte foarte scurte care ne pot ajuta să spunem unde ne aflăm noi sau unde se află un lucru. In, on, under. In, on, under. Acestea sunt cele trei cuvinte. Repetați-le împreună cu Miriam.
3: In, on, under.
2: Dar oare ce înseamnă aceste cuvinte? Fetelor, voi ați învățat deja aceste cuvinte la școală, la ora de engleză. Să vedem pe rând ce înseamnă ele. Elisa, in înseamnă?
4: Înăuntru.
2: În sau înăuntru. Foarte bine și foarte simplu de reținut. In înseamnă în. Atunci cum spunem, șoarecele este în casă?
4: The mouse is in the house.
2: Foarte bine, the mouse is in the house. Dar cum spunem, Miriam, pisica este în pălărie?
3: The cat is in the hat.
2: Foarte bine, the cat is in the hat. Și cum ar trebui să spună ascultătorii noștri dacă sunt în cameră acum și ne ascultă? Cum ar spune un ascultător, eu sunt în cameră?
4: I am in the room.
2: Foarte bine! Vă descurcați foarte bine și sunt sigură că și ascultătorii noștri de acasă au reținut că în se spune in. Miriam, trecem la cuvântul on, care înseamnă?
3: Pe.
2: Pe, corect. On înseamnă pe. The bear is on the chair. Oare ce înseamnă bear?
3: Urs.
2: Și chair?
3: Scaun.
2: Și the bear is on the chair înseamnă?
3: Ursul e pe scaun.
2: Foarte bine. The bear is on the chair. Ursul este pe scaun. Are you also on a chair?
3: Yes.
2: Și tu, drag ascultător, are you also on a chair? Elisa, ne-a mai rămas cuvântul under. Poate ascultătorii noștri de astăzi au descoperit deja ce înseamnă acest cuvânt. Under înseamnă?
4: Dedesubt.
2: Sub sau dedesubt, corect. Ce rimează cu fox, care înseamnă vulpe? Zi un cuvânt care rimează cu fox.
4: Box.
2: Box, care înseamnă?
4: Cutie.
2: Cutie. Și cum am putea spune că vulpea este sub cutie?
4: The fox is under the box.
2: The fox is under the box. Foarte bine. Pentru a memora mai bine cuvintele învățate, ascultăm acum cântecelul pregătit.

Desigur că ați auzit și alte cuvinte noi în refrenul cântecelului. Ce înseamnă acestea și cum le folosim? Vă aștept cu drag la următoarea emisiune să le învățăm împreună.

0: am vorbit despre salut. Astăzi, Kiki, continuăm să vorbim despre acest lucru. Și mie mi-aduce aminte de ceva. Îmi aduc aminte că mi-ai spus un secret, Ricky. Mai ții minte? Mi-ai spus secretul despre vecinul de pe scară. Ce s-a întâmplat când nu l-ai salutat? Poate ne mai spui și alte secrete?
1: Acum? Nu, în alte emisiuni.
0: Bine, cum vrei.
1: Acum să le spunem ascultătorilor noștri cum trebuie să-i salutăm pe prieteni.
0: Da, întotdeauna când te vei întâlni cu prietenii tăi, vei zâmbi larg și vei spune bună sau salut, ceea ce nu vei spune unei persoane mai în vârstă. Atunci când te vei întâlni cu vecinii, bunicii sau profesorii, te vei adresa lor cu bună ziua. Bunicii tale îi poți spune chiar sărut mâna și cu siguranță că ea va fi foarte încântată. Deci, ținem cont de vârsta persoanei. Într-un fel, te vei adresa colegilor de la școală și, în alt fel, bunicilor sau profesorilor.
1: Am înțeles că în diferite regiuni ale țării, oamenii se salută diferit, Kiki. Așa este?
0: Oh, da, Ricky. De exemplu, în Brașov, atunci când oamenii se întâlnesc, spun servus.
1: Servus? Dar ce înseamnă aceasta?
0: Adică bună.
1: Aha, am înțeles.
0: Și la Sibiu? Cum crezi că se salută?
1: Păi, parcă mi-aduc aminte că ciao.
0: Da, ai mare dreptate, ciao.
1: Și la București?
0: Bună.
1: Și la Târgu Mureș?
0: Ei, asta e o întrebare capcană. Tu știi mai bine ca mine cum se salută oamenii la Târgu Mureș.
1: Da, unii dintre ei spun bună ziua, bună, dar pentru că acolo sunt și mulți care vorbesc limba maghiară, ei salută servus toc și răspunsul este Ția.
0: Foarte frumos.
1: Așa am auzit, dar sper că am rostit bine. Ascultătorii noștri pot intra pe pagina de Facebook a radioului nostru și ar putea să ne spună diferite saluturi din mai multe zone din țară.
0: Sau poate că locuiești în altă țară, ceea ce e și mai interesant. Scrie-ne și vom fi foarte bucuroși să discutăm despre asta într-o altă emisiune.
1: Că tot vorbeai de alte țări. Să ne întoarcem de fapt de unde am început, să le spunem ascultătorilor noștri cum ar trebui să se salute în alte țări. De exemplu, în Japonia oamenii se salută konnichiwa.
0: În Franța, bonjour.
1: În China, ni hao.
0: În Italia, ciao.
1: În Danemarca, hei.
0: În Israel știi cum se spune, Ricky?
1: Shalom.
0: Bravo, shalom, îmi place așa de mult. În Germania,
1: oamenii spun hallo.
0: În Portugalia?
1: Hola. În rusă o să spun eu pentru că eu știu un pic de rusă. Zdravite.
0: Și în limba turcă poți să spui?
1: Merhaba.
0: Bravo, te descurci excelent. Am învățat atât de mult să salutăm în alte limbi că ne-am descurcat dacă am călătorit oriunde în lume. Numai să nu uităm limba noastră.
1: Da, să nu uităm. Știi, Kiki? Există și diferite saluturi religioase pe care le folosim atunci când ne întâlnim cu oamenii la biserică sau uneori în preajma unor sărbători religioase.
0: Da, așa e.
1: De exemplu, în foarte multe biserici evanghelice din țara noastră, atunci când credincioșii se întâlnesc la biserică, se salută cu pace sau pacea Domnului.
0: Pace, Ricky!
1: Pace, Kiki, ce mai faci?
0: Bine, mulțumesc!
1: Ai venit la biserică?
0: Da, am venit!
1: Domnul să te binecuvinteze, Kiki!
0: Și pe tine, Ricky!
1: Atunci când oamenii se despart, ar putea spune Doamne ajută! Sau Domnul cu tine în săptămâna care urmează!
0: Mie chiar mi-a spus odată cineva la biserică așa, Domnul cu tine!
1: Da, adică Dumnezeu să te însoțească! Este un salut foarte frumos, cu care creștinii se despart. Dar știi cum se salută oamenii în preajma sărbătorii învierii lui Hristos?
0: Hristos a înviat?
1: Și răspunsul?
0: Adevărat a înviat.
1: Hai să ne salutăm!
0: Hristos a înviat, Ricky!
1: Adevărat a înviat, Kiki!
0: Știi ce, Ricky?
1: Știu!
0: Ce știi?
1: Vrei să discutăm de un salut mai special? Mă refer la acele saluturi dintre oamenii care sunt pasionați de aceleași lucruri sau au aceeași meserii.
0: Vai, da, ce documentat ești!
1: Da! De exemplu, minerii se salută într-un fel între ei.
0: Noroc? Bun!
1: Dar știi pescarii cum se salută?
0: Nu cred că știu.
1: Ia să lăsăm pe ascultătorii noștri să se gândească. Ia să vedem!

0: Cine oare știe? Ne pare rău că nu putem asculta răspunsurile voastre. Pescarii se salută, fir întins. Oh, ce comic! Dar știi cum se salută motocicliștii? Asfalt uscat! Oare de ce?
1: Cred că e periculos să fie ud asfaltul.
0: Da, ar fi prea periculos la viteza lor. Iar aviatorii?
1: Aviatorii? Nu știu, drum bun?
0: Nu, ei spun cer senin.
1: Adică cer fără nori, fără probleme. Eu am fost odată cu avionul și avionul a avut turburare, așa cum se spune, sau
0: Turbulențe, Ricky!
1: Turbulențe, da, turbulențe. Mi-a fost frică și atunci m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute. Cred că din această cauză aviatorii se salută cer senin.
0: Știi ce, Ricky? Sunt și tot felul de gesturi prin care oamenii se salută. La noi în țară, cei care stau la sat pun mâna pe cozorocul pălăriei atunci când spun bună ziua, în semn de respect pentru ceilalți.
1: Am văzut. Dar să le spunem ascultătorilor noștri că în Tibet este foarte politicos să scoți limba atunci când întâlnești pe cineva pentru prima oară.
0: Să scoți limba?
1: Interesant, așa-i. Mama mă ceartă când scot limba la cineva.
0: Da, în România sigur ai supăra pe cineva cu gestul acesta.
1: Deci nu poți să-i salut și pe oamenii din România ca pe cei din Tibet?
0: Nu. În schimb, japonezii se înclină atunci când se salută.
1: Aha, da, se închină.
0: Nu, se înclină.
1: Se înclină, adică lasă capul în jos. Konnichiwa.
0: Aș vrea să-ți spun că britanicii, atunci când spun bună ziua, își dau mâna. Ei sunt foarte serioși.
1: Da, mai sunt și alții, cum ar fi francezii, care se sărută pe obraz.
0: Știi, Ricky, în Cambodgia, oamenii își lipesc palmele atunci când se salută și le țin aproape de piept. Cu cât palmele se ridică mai sus, cu atât respectul este mai mare.
1: În nordul Mozambicului, oamenii bat de 3 ori din palme înainte de a rosti cuvântul pentru salut.
0: Adică așa? Bună, Ricky!
1: Da! Bună, Kiki, ce mai faci?
0: Sunt bine, Ricky! Vreau să încheiem emisiunea de astăzi spunând că există o zi mondială a salutului, pe care o sărbătorim în fiecare an pe 21 noiembrie. Nu uitați, salutul este primul lucru pe care îl facem atunci când ne întâlnim cu cineva. Deci poate fi prima impresie a oamenilor despre tine.
1: Vă salutăm și noi! Ați fost astăzi împreună cu Ricky și Kiki.
0: Pe data viitoare!
1: La revedere!
0: La revedere, copii!
2: Ați ascultat emisiunea Kikiriki. Nu uitați să creșteți și să trăiți!

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:17.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: În urmă cu câțiva ani, psihologul american Gary Chapman scria o carte despre modalitățile diferite în care oamenii își exprimă iubirea unii față de alții. Și copiii își exprimă diferit dragostea, concluzionează același Gary Chapman, și vă propun ca în continuare la Radio Vocea Evangheliei să ne îndreptăm atenția spre aceste moduri diferite de a exprima iubirea. Și cât timp urmăriți astăzi baterii pentru mamă, vă invit să încercați să identificați limbajul de iubire al propriului copil. Principalele limbaje ale iubirii la copii sunt atingerile fizice, cuvintele de apreciere, timpul petrecut împreună, serviciile și cadourile. Fiecare copil are nevoie să primească mesaje de iubire exprimate în fiecare dintre aceste limbaje, așa cum un copil are nevoie de o dietă echilibrată. Cu toate acestea, există un limbaj care este mai puternic decât celelalte. Copilul îl decodifică mult mai ușor. Dacă ai mai mult de un copil, e foarte posibil ca fiecare dintre ei să aibă un limbaj propriu al iubirii. În cazul copiilor mai mici de 5 ani, acest limbaj al iubirii nu este ușor de identificat. Copiii la această vârstă folosesc pe rând aceste limbaje. Limbajul atingerilor fizice este cel mai ușor de folosit. Nu aveți nevoie de ocazii speciale pentru a vă atinge copilul. Chiar dacă este vorba despre contact fizic, trebuie să mențineți un contact vizual cu copilul. Fiecare copil are nevoie de atingere din partea părinților. Puteți încerca să-l luați în brațe pe copil, să-l duceți în spate, să-l pupați, să-l mângâiați pe păr, să-l îmbrățișați, să-l mângâiați pe spate, să vă cuibăriți împreună pe un fotoliu și să citiți ceva, să-l țineți pe copil de mână atunci când vă rugați împreună. Dacă limbajul de iubire al copilului constă în cuvintele de apreciere, atunci trebuie să vă lăudați mai des copilul. Aprecierea nu este însă numai verbală, ea poate fi exprimată și non-verbal. Îi poți spune deseori copilului mulțumesc, te iubesc, îl poți alinta folosind un diminutiv, îl poți complimenta cu privire la felul în care arată. Întotdeauna trebuie să apreciezi succesul pe care copilul îl are. Poți să strecori un bilețel de apreciere în ghiozdan, poți să amintești în fiecare zi la culcare lucrul bun pe care copilul l-a făcut peste zi și apreciază-ți copilul pentru aceasta. Unii copii se simt iubiți atunci când se bucură de atenția neîmpărțită a părinților. Contactul vizual este esențial. Doar astfel copilul simte că are parte de atenție. Ascultă-ți activ copilul, fără să-l întrerupi. Îl poți întreba despre lucrurile pe care le-a făcut peste zi, poți sta alături de el la micul dejun, poți pune întrebări de clarificare atunci când copilul povestește ceva, fapt care îi va demonstra că l-ai ascultat și că te interesează ceea ce îți spune. Poți vorbi cu el în vreme ce călătoriți cu mașina, poți participa alături de el la evenimente speciale. Puteți petrece timp împreună mergând poate la film, la cofetărie sau într-un parc. Citiți împreună, comentați ceea ce citiți și rugați-vă împreună. Un cadou autentic nu reprezintă o plată pentru serviciile făcute. Este o expresie a iubirii. Cadourile pot fi cumpărate, găsite sau construite. Poți cumpăra un șampon nou, un săpun nou sau chiar o pastă de dinți nouă pe care o poți oferi ca surpriză copilului. Poți pregăti un mic dejun special pentru copil, îi poți oferi o floare, poți cumpăra un cadou deosebit de ziua lui sau poți ascunde o bombonică sub pernă. Dacă serviciile sunt limbajul de iubire al copilului tău, asta nu trebuie să însemne că îi vei face mereu pe plac copilului. Nu face servicii copilului cu scopul de a-l manipula. Poți încerca să-i pregătești pachetelul pentru școală, poți pregăti micul dejun și îl poți servi pe copil. Te poți oferi să-i faci tu din când în când ghiozdanul, poți să-i calci o bluză pe care copilul dorește să o poarte, îl poți ajuta să strângă în propria cameră și poți pregăti feluri de mâncare preferate ale copilului. De asemenea, te poți oferi să-i repari ceva ce l-a stricat, cum ar fi bicicleta sau rolele. Acestea sunt principalele limbaje de iubire ale copiilor, dar și ale oamenilor mari. Eu sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru că astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit baterii pentru mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.
3: Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

zi, Mihai a venit la școală cu o cutie de bomboane de ciocolată. În pauză, în curtea școlii, a împărțit prietenilor lui. Mai mulți colegi s-au adunat în jurul lui și Mihai i-a servit pe rând. Dar atunci când Bebe, cel care își bătea joc de toți copiii, a întins mâna să ia și el o bomboană, Mihai a spus: "Tu nu meriți, îți bagi joc mereu de copiii mai mici." Și nu a vrut să-i dea. În seara aceea, tata a citit un pasaj din Biblie care vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa de bun încât ne dă soare, ne dă ploaie pentru ca să crească recoltele. Tata a continuat: "Dumnezeu dă nu doar oamenilor buni, ci și oamenilor răi. El dă trupuri sănătoase și minte atât oamenilor răi cât și oamenilor buni. Și noi ar trebui să facem la fel." Mihai s-a gândit la aceasta. A doua zi, în pauză, s-a dus la Bebe și a spus: "Mai am câteva bomboane, le-am păstrat pentru tine." "Dar cum de te-ai schimbat așa?" întrebă Bebe. "Pentru că Dumnezeu este așa de bun cu mine, chiar dacă eu nu merit." Nu-i așa? Dumnezeu este bun și ne dă toate lucrurile de care avem nevoie: hrană, aer, apă, lumină. Dar El este așa de bun că ne oferă și lucruri de care nu avem neapărat nevoie pentru a trăi. Gândește-te la flori. Acestea ne încântă cu formele, culorile și parfumul lor. Dacă Dumnezeu ar fi făcut în lumea aceasta doar un singur fel de floare, ar fi fost bine, dar El ne-a dăruit așa de multe flori. Dumnezeu este bun. Dumnezeu ne dă și mâncare diferită. Am fi avut nevoie doar de mâncarea care să ne țină în viață, dar El ne-a dat mâncare cu diferite gusturi. Și priviți la diferitele feluri de animale. Unele sunt amuzante, altele sunt înfiorătoare, unele frumoase, altele folositoare. Cât de bun este Dumnezeu!

pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos

0: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Romanii 10 cu 10.

În lumea captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători! Continui să citesc astăzi pentru voi penultima parte a cărții Felinarul lui Trică. Data trecută, Trică, băiețașul care acum devenise ceva mai mare, a primit o ofertă de muncă, să fie ucenic în prăvălia fratelui domnului Chiriac.

De la acea zi memorabilă s-au scurs mai multe luni. Trică s-a acomodat în noului mediu. Peste zi lucra în prăvălia fratelui domnului Chiriac și își dădea toată silința să-și îndeplinească toate obligațiile. Seara mai avea timp și pentru el personal. Acest lucru era cu totul nou și minunat pentru Trică. De cele mai multe ori zăbovea asupra cărților și citea. Acestea erau cele mai frumoase ceasuri ale zilei. În casă era atunci pace și liniște și nimeni nu-l mai tulbura. Duminica vizita și aici școala duminicală. La început s-a alăturat pur și simplu băieților mai mari, dar de câteva duminici, conducătorul i-a repartizat lui Trică o grupă de băieți mai mici. Pe aceștia trebuia să-i instruiască. Bineînțeles, Trică făcea acest lucru cu multă însuflețire și era realmente mândru când cei mici îi ziceau unchiul Lungu. I-ar fi plăcut însă mai mult dacă el însuși ar fi stat într-o bancă. Ce-ar fi fost dacă ar fi urmat mai departe școala la învățătorul Burghele? Trică încercă să se împace cu situația. Avea acum acces la biblioteca domnului Chiriac, iar seara putea să citească după placul inimii. Câteodată, lui Trică îi se părea că nu ar exista pentru el în acest oraș străin niciun fel de ispită. Totul mergea lin și fără probleme. Colegii lui de clasă, care îi produceau deseori necazuri, nu-i mai avea aici și îi lipsea de asemenea și casa părintească, neprietenoasă și agitată, cu toate greutățile ei. Patronul lui era mereu amabil și drept față de el. Domnul Chiriac, de fapt, era stimat și apreciat de toți angajații lui. Avea un singur băiat care, însă, decedase în timpul studiului din cauza unei boli nemiloase. Această întâmplare tristă îi umbrea fața de multe ori. El își pusese mari speranțe în micul lor fiu. În toată tristețea lor, nu erau totuși disperați. Ei știau că voia lui Dumnezeu este mai presus și mai mare decât speranțele și dorințele omului. Într-o zi, Trică primi o scrisoare care îl scoase total din liniștea lui și îl tulbură ca o smucitură puternică. De fapt, scrisoarea era de la Luță Vânătoru și suna așa: Dragă Trică, trebuie să-ți comunic că nu de mult mama mea a murit. Poți să-ți închipui ce rău înseamnă pentru mine acest lucru. Poate va trebui să-mi caut pe undeva de lucru, dar nu știu pe unde. De când ai plecat, nu mai am niciun prieten. Trică, n-ai putea să-mi găsești un loc la prăvălioara ta? Am să fiu cu minte ca un mielușel și n-am să cârtesc, îți promit. Bani pentru călătorie am deja. Am cules cartofi pentru vecinul meu. Scrie-mi urgent. Aș vrea să vin cât mai repede. Al tău, Luță Vânătoru. Trică rămase încremenit. Încetişor lăsă scrisoarea să cadă. Asta mai lipsea. Tocmai cu Luță împreună, în frumoasa prăvălie a domnului Chiriac. Acest lucru îi deveni lui Trică nu numai supărător, ci chiar de nesuportat. Noroc că treaba era cu totul imposibilă. De fapt, domnul Chiriac căuta un curier, dar putea Trică să-l propună pe Luță, pe obraznicul și nestatornicul Luță? Asemenea lucru nu putea să îl ceară nimeni. Dar Luță își pierduse mama, ceea ce trebuie să fi fost foarte trist pentru el. Doamna Vânătoru era văduvă. Desigur, Luță nu mai avea acum pe nimeni care să-l îngrijească. Probabil că e tare trist și abătut, se gândi Trică. Luță nu avea prieteni și tocmai acum avea nevoie de unul. De fapt, lui Trică i-a plăcut de veselul băiat, cu toată duritatea și nechipzuința lui. Luță, cel murdar și obraznic, nu se potrivea deloc cu ceilalți angajați. Desigur, toți vor afla că el e prietenul lui, al lui Trică.
Nu, nu, Luță o să-i stea aici mereu în cale. El o să-i spună pe vechiul lui nume, pe când toți aici îi spuneau Dumitrache. Nu, cu adevărat, nu era nimic de făcut. Trică fu hotărât să refuze rugămintea unicului său prieten. Ce, să-și strice poziția în casa Chiriac? Cu siguranță o să-i fie rușine de vechiul lui prieten. Și așa și era, Luță nu putea să-ți facă prea multă onoare. Trică se hotărâ să nu spună nimănui de scrisoarea lui Luță. La ce folos? Aici Luță putea doar să-i strice. Seara însă Trică nu putu să adoarmă. Gândurile lui erau răscolite. El credea că problema cu Luță este de fapt rezolvată și nu putea să iasă din cap scrisoarea. Cuvintele pe care Luță le puse pe hârtie în scrisul lui nesigur erau perseverente. Nu vreau să cârtesc, de când ai plecat nu mai am niciun prieten, scrie urgent. Cu cât Trică le repeta mai mult în gândul lui, cu atât mai acuzatoare și mai insistente erau. După aceea veneau alte gânduri, care nu veneau de la Luță, dar care nu erau mai puțin acuzatoare. Trică, tu ai găsit un loc bun de muncă, nu simți nevoia să ajuți și pe altul? Crezi cu adevărat că ești mai bun decât Luță? Trică, tu vrei să te numești creștin? Era bine trecut de miezul nopții când lui Trică îi căzură ochii de somn. În dimineața următoare, cu oarecare reținere, Trică bătu la ușa domnului Chiriac. Acesta ridică întrebător capul când intră ucenicul. Ei, Dumitrache, ce este? Trică privi cam nesigur la patronul său. Ați avea 5 minute și pentru mine, domnule Chiriac? Aș dori să vă întreb ceva în interes de serviciu. Dacă este ceva folositor, atunci am timp. Șezi aici pe scaun și povestește-mi. Trică se așeză pe marginea scaunului și nu știa încotro să se uite. Își luă totuși curajul și întrebă. Domnule Chiriac, ați găsit deja un curier? Patronul dădu negativ din cap. Îmi pare rău, încă nu. Știi tu pe cineva pentru mine? Da, domnule Chiriac, un băiat din localitatea mea mi-a scris și întreabă dacă pot să-i găsesc o ocupație. Numele lui este Lucrețiu Vânătoru. Este cum se cade și de încredere? Întrebă domnul Chiriac. Nu, domnule Chiriac, îi răspunse Trică. Păi atunci de ce mi-l recomanzi dacă știi acest lucru? Atunci ce rost are să mai vorbim despre el? Aș dori tare mult să-l ajutați ca să devină un băiat ordonat și de încredere, îi răspunse Trică. Tu crezi că îmi stă în putere să fac acest lucru? Cel puțin, este cinstit? Nu, domnule Chiriac, nu în sensul în care gândiți. Mama lui tocmai a murit și nu are nici măcar un prieten. Are numai prietenii răi. Dacă nu va pleca de acasă, nu va deveni niciodată ceva bun din el. Gânditor, domnul Chiriac se juca cu creionul. Trică, crezi că ar fi de datoria mea să-l ajut? Dacă într-adevăr aș face acest lucru, ce responsabilitate ți-ai putea lua asupra ta? Aș face tot ce mi-ar sta în puteri, domnule Chiriac. Și ce anume ar fi aceasta, Trică? Am să mă interesez de el. Serile și duminicile aș fi cu el și aș încerca să-l influențez. Dar dacă se întâmplă tocmai invers și te ispitește el la rele? Trică se uită nedumerit la patronul său. Înțelegea că acesta trebuia să pună aceste întrebări, însă el nu mai știa ce să răspundă. Era la capătul posibilităților sale. O să mă rog pentru Luță, șopti el. O să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea puteri și să mă ajute. Un timp se făcu liniște. Apoi domnul Chiriac zise, știi tu că și oamenii credincioși pot ajunge pe căi lăturalnice? Mulți au fost ispitiți de prietenii răi. Mi-aș face mari reproșuri mai târziu dacă prin acest Luță ai ajunge și tu într-o stare rea. Domnul Chiriac se ridică de la biroul său și se plimbă încet prin cameră, în sus și în jos.
După un timp se opri în fața lui Trică. Bine, să facem încercarea cu prietenul tău. Scrie-i să vină. Are bani de drum? Da, domnule Chiriac. Radind de bucurie, Trică părăsi biroul patronului. Acum se bucura cu adevărat de sosirea lui Luță. Mă opresc aici, dragi ascultători, și vă invit data viitoare pentru ultima parte a cărții Felinarul lui Trică. Pe curând! În lumea captivantă a cărților.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 14. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și vă va da alt mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În acea zi veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Iar cel care mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.
2: Iuda, nu Iuda Iscarioteanul, i-a spus:
3: Doamne, cum de te vei arăta nouă și nu lumii?
2: Iisus i-a răspuns:
1: Dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și vom veni la el și ne vom face lăcașul la el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Iar cuvântul pe care îl auziți acum nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea vi le-am spus cât timp sunt cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăța toate și vă va aminti tot ce v-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Eu nu vă dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus: mă duc și iarăși vin la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Acum v-am spus înainte să se întâmple, ca atunci când se va întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi multe cu voi, pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine, dar ca să cunoască lumea că îl iubesc pe Tatăl, eu fac aceasta așa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, să plecăm de aici.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.
4: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele.

0: David a fost un băiețel cu minte și ascultător. Eu nu l-am văzut pe David, dar Biblia ne spune că el a fost un erou.
1: Erou? Și cum a devenit erou?
0: De-a lungul vieții, el a folosit

0: Meditații cu întrebări.
1: Stați puțin. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Te mânii vreodată pe fratele sau sora ta? Frații lui Iosif erau atât de mânioși pe el, încât voiau să-l omoare. Oare chiar au făcut-o? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 18 la versetul 22. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum, să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Frații lui Iosif îl urau. Ei credeau că omorându-l vor împiedica împlinirea visurilor lui. Ei nu știau că Dumnezeu avea un plan deosebit pentru Iosif. Dumnezeu are un plan și pentru tine. Nimeni nu poate împiedica planul lui Dumnezeu. El este stăpân peste toate lucrurile. Cum poți afla care este planul lui pentru tine? Petrece în fiecare zi un timp cu Dumnezeu. Citește Biblia și vorbește cu Dumnezeu despre toate lucrurile. Poate că acum nu cunoști planul lui pentru tine, dar urmează-l pe el. Astfel, el va putea să-și împlinească planul său cu tine. Iosif nu cunoștea planul lui Dumnezeu, nici frații lui. În afară de unul singur, toți ceilalți doreau să-l omoare. Ruben a încercat să-i oprească. Ce i-a sfătuit el să facă? Ruben a încercat să-l ajute pe Iosif. El le-a spus fraților să-l arunce pe Iosif într-o groapă în care nu era apă, fără să-i facă vreun rău. Ruben avea de gând să-l salveze mai târziu. Roagă-l pe Dumnezeu să te ajute să petreci în fiecare zi un timp cu el, ca să cunoști planul lui.

vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare. Nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Bună, sunt Johnny Erickson Tada. Bine ați venit la programul pregătit de Johnny and Friends. Vreau să vă fac cunoștință astăzi cu o mamă perseverentă. Acum nu o veți întâlni vreodată pe această femeie, dar știți cum este ea. Probabil nu-i puteți vorbi limba, dar o înțelegeți perfect. Locuiește în munții Anzi, din Peru. Doar un drum de pământ își urmează calea spre micul ei sat și pare inaccesibil. Dar nu e așa, satul are chiar și radio. Și într-o dimineață, când această mamă se afla în vizită la o vecină, a auzit clar acest mesaj la radio. Domnul are ceva special pentru tine. Organizația este aici, cu scaune cu rotile. Ei te primesc cu dragoste. Această mamă a simțit ca și cum i-ar fi vorbit direct numai ei. Poate fi adevărat? S-a gândit imediat la fiica ei, Zunilda, care era acasă pe o stradă lăturalnică din apropiere. Zunilda are paralizie cerebrală și nu poate merge. Dacă era cineva care avea nevoie de scaun cu rotile, acea persoană era fiica ei. Așa că în ziua următoare, cu multă speranță în inimă, această mamă a luat la pachet ceva de mâncare, și-a strâns bagajele și a coborât de pe munte purtând-o în brațe pe fiica ei, Zunilda. A fost o parte anevoioasă pe o cărare întortocheată până a ajuns la drum larg forestier. Din când în când trebuia să se oprească și să o lase jos pe marginea drumului pe Zunilda ca să se odihnească. Apoi lua totul din nou în spate, se apleca, o ridica iar pe fiica sa în brațe și pornea din nou la drum. Oare o să ajungă la timp? Oare o vor vedea pe fiica ei? Mai era oare vreun scaun cu rotile disponibil? Inima acestei mame se frângea mereu văzând cum fiica ei nu putea să interacționeze cu alți copii din sat și fără un scaun cu rotile nu exista alt mod de a merge la școală și avea contact limitat cu lumea din afara casei. Dar acum exista o speranță. Abia a doua zi, dimineața de vreme, au ajuns la centrul nostru de distribuție Roți pentru Lume. Mama Zunilde era ostenită și epuizată după călătoria lungă, dar fetița era încântată de toată priveliștea și de împrejurimile noi pentru ea. În aer plutea un sentiment de speranță.

Noi nu avem bani să plătim, nu avem nimic să dăm în schimb pentru astfel de daruri. În acea zi, ea i-a dăruit lui Iisus inima și viața și l-a rugat pe Dumnezeu să fie tăria ei și să o ajute să-și crească frumoasa fetiță și să îi arate pe tatăl ei ceresc. Există mai multe povești ca aceasta care să descrie dragostea incredibilă a unei mame pentru fiica ei cu dizabilități. Găsești ceva chiar pe pagina mea de radio la johnnyandfriends.org. Mamele care locuiesc sus pe munții azi nu sunt deloc diferite de tine. Și tu ai face orice pentru copilul tău, la fel ca mama Zunildei. Noi, Johnny și prietenii, am vrea să ne rugăm pentru tine, așa că împărtășește-ne gândurile și nevoile tale de rugăciune. Ne despărțim acum, dar ascultă și data viitoare acest program.

Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

Pesach.

Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari. Prezentată de Mariane Jernovei.

Vă salut, dragii mei, la un nou episod din viața lui Amy Carmichael. Data trecută am auzit despre salvarea Preenei, fetița care a fugit de la templu. Dumnezeu, care a chemat-o pe Amy în această lucrare, avea să-i arate cum trebuie să procedeze. În Psalmul 32, cu versetul 8, este scris: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Și lucrul acesta s-a întâmplat în viața lui Amy după ce l-a primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal. În Belfast, Irlanda, într-o zi umedă și cu vânt, Amy Carmichael, fetiță fiind, mergea de la biserică spre casă împreună cu familia ei. Au fost surprinși să vadă o bătrânică în zdrențe, luptându-se cu o sacoșă mare. Să care o povară duminica și să nu mergi la biserică? Amy nu putea crede că cineva poate să facă un astfel de lucru. Pentru ea, acesta era un lucru greșit. Apoi, dintr-o dată, Amy s-a întors și a alergat după bătrânică. A luat-o de mâna ei osoasă și a apucat sacoșa, ajutând-o să o ducă. Toți oamenii care erau îmbrăcați frumos și care o cunoșteau pe Amy se holbau, arătau spre ea și râdeau, în timp ce trecea pe lângă ei. Fața lui Amy s-a făcut roșie și simțea că arde. Se simțea stânjenită. O ploaie cenușie a început să cadă și Amy se simțea mizerabil. Dorința ei era să fie un ajutor pentru bătrânică, dar în schimb, oamenii și-au bătut joc de ea. Ei nu au înțeles-o. Lui Amy a venit în minte un verset biblic pe care l-a memorat. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Este scris la 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 13. Ea s-a gândit: vreau să fac ceva pentru Domnul Isus, care să rămână în veci, pentru eternitate, chiar dacă oamenii înțeleg sau nu. Și chiar atunci, ea a învățat lecția numărul 3. Și aceasta este: numai lucrurile eterne sunt importante, lucruri care vor rămâne în veci. Ceea ce spun sau cred alți oameni nu este important atât timp cât tu știi că faci ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine să faci. Amy a continuat să ajute oamenii. Ea a cărat sufertașe cu supă pentru oameni săraci și a stat alături de bolnavi. Ea știa că Domnul Isus a observat ajutorul pe care îl dădea și știa că acestea sunt lucruri pe care El vrea ca ea să le facă. Chiar dacă oamenii o dezaprobau sau se gândeau că ea își pierde timpul, totuși a continuat să ajute oamenii pentru că îl iubea pe Domnul Isus și dorea să fie plăcută înaintea Lui. Mulți ani mai târziu, Amy încă mai făcea aceste lucruri în timp ce îl sluja pe Domnul Isus în India. În fiecare zi se strângeau mulți oameni și ea îi învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Ea le-a spus despre Tatăl Ceresc, care ne-a iubit pe noi cu o iubire veșnică. Pe măsură ce învățau să o iubească pe Amy și să aibă încredere în ea, au început să înțeleagă mai multe despre a te încrede în Dumnezeul cel viu pe care ea îl iubea și îl slujea. Amy avea multe lucruri de făcut ca misionară și oamenii din India o observau foarte îndeaproape. În fiecare seară când se întorcea acasă, transpirată și obosită, Preena cea fericită era acolo să o întâmpine. În fiecare zi, Amy încerca să descopere de unde luau oamenii de la templu copiii și cum. Amy se deghiza și se plimba prin mulțime, ascultând și încercând să descopere indicii. Deseori, ea călătorea ore întregi într-o căruță. 3 ani au trecut și Amy nu avea încă un răspuns despre copiii de la templu. Dar ea era tot mai convinsă că Dumnezeu dorea ca ea să elibereze acești copii. Era un lucru foarte periculos. Odată s-a deghizat și a stat la un han pentru călători. Toți vorbeau adunați în jurul unei lămpi de bronz care fumega.
Acolo era și un om care confecționa ghirlande ce se puneau în jurul gâtului idolului. Amy asculta cu atenție, încercând să nu pară a fi foarte interesată. A aflat un indiciu. Dacă o mamă moare, tatăl vinde fetița la templu de cele mai multe ori pentru ca el să nu mai aibă grijă de ea. Altădată, Amy și o prietenă de-a ei misionară au dormit într-un adăpost de vaci gol care era lipit de o casă cu pereți de lut. Prin ziduri, Amy a auzit familia care locuia acolo certându-se. Ea a descoperit un alt indiciu. O familie săracă, care avea nevoie disperată de bani pentru orez, va vinde până la urmă un copil la templu. Zi după zi, alte indicii erau adăugate la cele precedente. O mamă, pentru a căpăta favoruri de la Dumnezeu, va vinde un copil. Dacă un copil era foarte bolnav, părinții promiteau să-l închine Dumnezeilor dacă va fi vindecat. Adesea, cea mai mare fată din familie era cea care era vândută. Amy a spus altor creștini despre lucrurile groaznice ce se petreceau la templu, dar ei nu au înțeles dorința ei de a ajuta acei copii. Ei nu au încurajat-o să părăsească viața obișnuită de misionar și să se ocupe cu creșterea copiilor. Ei păreau că nu înțeleg cât de important era să ajungi la acești copii cu mesajul dragostei lui Dumnezeu. Pentru Tatăl Ceresc, însă, era foarte important. Biblia spune, nu este voia Tatălui vostru, celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. În Evanghelia după Matei, capitolul 18 cu versetul 14. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său fără păcat în lume pentru a salva copiii din păcatul lor. Sufletul lor este etern. Ei sunt importanți în ochii lui Dumnezeu. Amy era sigură că Dumnezeu vrea ca ea să-i câștige pentru el. Nu vei mai fi o misionară adevărată, îi spuneau prietenii. De altfel, au adăugat ei, noi nu credem că este adevărat ceea ce spui tu despre copiii de la templu. Nu poate fi adevărat. Amy a fost hotărâtă să caute în continuare căi pentru a-i ajuta. Nu contează dacă oamenii înțeleg sau nu, se gândea ea. Voi face ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac. Doar acele lucruri care sunt eterne sunt importante. Copiii au continuat să vină să locuiască și să studieze cu ea, dar nici unul din ei nu era de la templu. Apoi, într-o zi a venit un al doilea copil de la templu, o fetiță de 4 ani. Mai târziu, Amy a auzit de un tată care era gata să-și vândă fata la templu. El a spus că i-o va da ei pentru 100 de rupii. Dar este corect să plătești bani pentru acest copil? S-a întrebat Amy. S-a rugat mult în legătură cu aceasta și a simțit că Dumnezeu o călăuzește. Așa că a plătit banii. Apoi Amy, fără să spună nimănui, s-a rugat ca Dumnezeu să-i plătească înapoi acele 100 de rupii pentru a-i arăta astfel că el este de acord. Un dar așa de mare era foarte rar în acea vreme. Va răspunde Dumnezeu la rugăciunea ei?

0: 10 zile după ce copilul a venit să stea cu ea, o misionară care nu știa nimic despre rugăciunea ei i-a trimis un cec cu suma exactă. Toate fetele s-au adunat împreună cu Amy să-L slăvească pe Dumnezeu pentru minunatul răspuns la rugăciune. Un pic mai târziu, Amy a salvat un copil de numai 13 zile în timp ce era dus la templu. Nu după mult timp, Amy Carmichael avea 16 copii. Știa că trebuie să găsească o casă mai mare pentru ei. A căutat un loc care să fie sigur departe de oraș. În sudul Indiei, într-un sat numit Donavur, Amy a cumpărat o casă la capătul unui șir de tamarini. Era un loc liniștit între mare și munți. La câțiva kilometri spre vest se înălța un munte în formă de cocoașă numit Spălătorul Sfânt. Arăta ca un loc uscat, părăsit, dar în subteran erau izvoare care mai târziu au devenit adevărate fântâni cu apă de băut. Copiii mai mari au început să audă de Donavur ca fiind un loc sigur. Unul dintre ei, fiind o fată de 16 ani pe nume Rubinul Victoriei, care locuia cu familia într-un sat apropiat. De multe ori, ea a adus sacrificii dumnezeilor Indiei. Îi era frică să se întâlnească cu Dumnezeu. Ea știa că a făcut multe lucruri rele și gândurile ei erau rele. Dar ea dorea foarte mult să fie iertată de toate păcatele ei. S-a rugat la idoli, dar ei n-au ajutat-o. Însă, într-o zi, Rubin a primit o Biblie. În timp ce citea din ea, a aflat despre Dumnezeul cel viu care o iubea. Ea a citit: "Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi." Este scris în Romani, capitolul 5, versetul 8. A fost adânc mișcată când a aflat că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra Lui pedeapsa păcatelor ei, toate lucrurile rele pe care le făcuse, atunci când a murit vărsându-și sângele pe cruce. I-a citit că Domnul Iisus a înviat din morți și că mai târziu a venit să stea de vorbă cu cei care credeau în El. Ei nu numai că au vorbit cu El, dar au și mâncat cu El și într-o zi L-au văzut urcându-se la cer, întorcându-se la Tatăl Lui. Rubin a înțeles nevoia ei de un mântuitor pentru că știa că este o păcătoasă. A crezut în cuvântul lui Dumnezeu și i-a cerut Domnului Iisus să vină în viața ei primind darul Lui, viața veșnică. Se temea însă să spună cuiva din familie sau prietenilor ei despre decizia pe care a luat-o. Ea pretindea că se închină idolilor ca nimeni să nu descopere secretul ei. Dar încet, încet, a văzut că nu este corect să se închine la idoli, din moment ce l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. "Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?" citea Rubin în Biblia ei. "Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor." Este scris la 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 16 și 17. "Nu pot să mai pretind că mă încred în idoli. Te rog, Dumnezeule, arată-mi ce să fac," s-a rugat Rubin. Foarte devreme, într-o dimineață, se pare că Dumnezeu i-a adus aminte de Donavur. Ea a auzit că acolo va fi protejată. În timp ce familia încă dormea, ea a plecat în liniște. Traversând râul, Rubin a ajuns la casa lui Amy, cerând ajutor, și a fost primită înăuntru. Când familia ei a aflat că a plecat, au alergat toți la casa lui Amy, dar Rubin a fost destul de mare ca să decidă și a ales să rămână cu Amy. Aici ea a făcut cunoscut faptul că era credincioasă și credea în Dumnezeul adevărat și viu. Amy iubea pe fiecare copil pe care Dumnezeu l-a adus la ea. Simțea că nu va putea să-i părăsească niciodată, dar știa că trebuie să facă mai mult pentru a-i câștiga pe copiii de la templu. În tot timpul petrecut în India, ea a scris pe hârtie multele lucruri pe care le-a auzit despre copiii de la templu. Prima ei carte intitulată Lucrurile așa cum sunt a fost în sfârșit publicată. Ceea ce a scris a cauzat o agitație mare și unii au devenit dușmanii lui Amy. Oamenii pur și simplu nu puteau crede că băieței și fetițe erau vânduți și ținuți prizonieri la templu. Un grup de creștini chiar s-au hotărât să încerce să o facă pe Amy să părăsească lucrarea misionară. Dar s-a întâmplat ceva. Chiar și domnul Wilson, bărbatul în vârstă din Anglia, care a fost ca un tată pentru Amy după ce tatăl ei adevărat a murit, a început să-i scrie și să o implore să vină acasă în vizită. El era foarte bolnav. Fiul lui i-a scris, îndemnând-o pe Amy să se întoarcă. Prietenii i-au vorbit, spunându-i că era greșit să refuze această ultimă dorință a domnului Wilson. Cât de mult ar fi dorit Amy să meargă la prea iubitul bătrân, dar nu a putut. Dumnezeu i-a dat o slujbă de făcut. Mai mult decât orice altceva, Amy știa că trebuie să facă ceea ce Dumnezeu aștepta de la ea. Dacă ar fi plecat, copiii ar fi fost cu siguranță în pericol. În mijlocul acestor lucruri, Amy a continuat să primească scrisori de peste tot din India, prin care îi se cerea să vină să vorbească și să învețe. Amy era foarte talentată în vorbirea în public și era ceva obișnuit să vorbească în fața unei mulțimi de cel puțin 20.000 de oameni. Îi plăcea să vorbească, dar a trebuit să învețe să spună nu la orice, dar nu la ceea ce Dumnezeu voia ca ea să facă. Ce era mai important? Ceea ce alți oameni doreau sau spuneau sau ceea ce știa ea că Domnul Iisus vrea să facă? Amy știa răspunsul. Trebuia să-L asculte pe Dumnezeu. Numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. A decis chiar atunci și acolo să nu părăsească niciodată India și copiii ei. Ea a stat în India 55 de ani. Este important pentru tine ceea ce vrea Dumnezeu? Sau ești îngrijorată de ceea ce o să creadă alții despre tine? Prietenii tăi știu că tu L-ai primit pe Domnul Iisus ca mântuitor? Dacă ai învățat lecția numărul 3, pe care Amy a învățat-o, atunci nu ceea ce alții vor gândi sau vor spune ți se va părea important, ci ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Adu-ți aminte că numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. Data viitoare vom afla ce altă lecție importantă a învățat Amy în viața și lucrarea ei pentru Domnul. Sunt Mariane Jernovei și până atunci rămâneți sub ocrotirea Celui Preanalt.
1: Iată-mă, trimite-mă! Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari.

0: Radio Vestea Bună există din milioane de motive. Și eu sunt unul din motive.
1: Și eu sunt.
2: Și eu.
3: Și eu.
4: Și eu sunt.
5: Și eu.
6: Și eu sunt.
7: Și eu.
0: Și eu sunt unul dintre milioanele de motive pentru care există Radio Vestea Bună.

Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: În urmă cu câțiva ani, psihologul american Gary Chapman scria o carte despre modalitățile diferite în care oamenii își exprimă iubirea unii față de alții. Și copiii își exprimă diferit dragostea, concluzionează același Gary Chapman, și vă propun ca în continuare la Radio Vocea Evangheliei să ne îndreptăm atenția spre aceste moduri diferite de a exprima iubirea. Și cât timp urmăriți astăzi Baterii pentru Mamă, vă invit să încercați să identificați limbajul de iubire al propriului copil. Principalele limbaje ale iubirii la copii sunt atingerile fizice, cuvintele de apreciere, timpul petrecut împreună, serviciile și cadourile. Fiecare copil are nevoie să primească mesaje de iubire exprimate în fiecare dintre aceste limbaje, așa cum un copil are nevoie de o dietă echilibrată. Cu toate acestea, există un limbaj care este mai puternic decât celelalte. Copilul îl decodifică mult mai ușor. Dacă ai mai mult de un copil, e foarte posibil ca fiecare dintre ei să aibă un limbaj propriu al iubirii. În cazul copiilor mai mici de 5 ani, acest limbaj al iubirii nu este ușor de identificat. Copiii la această vârstă folosesc pe rând aceste limbaje. Limbajul atingerilor fizice este cel mai ușor de folosit. Nu aveți nevoie de ocazii speciale pentru a vă atinge copilul. Chiar dacă este vorba despre contact fizic, trebuie să mențineți un contact vizual cu copilul. Fiecare copil are nevoie de atingere din partea părinților. Puteți încerca să-l luați în brațe pe copil, să-l duceți în spate, să-l pupați, să-l mângâiați pe păr, să-l îmbrățișați, să-l mângâiați pe spate, să vă cuibăriți împreună pe un fotoliu și să citiți ceva, să-l țineți pe copil de mână atunci când vă rugați împreună. Dacă limbajul de iubire al copilului constă în cuvintele de apreciere, atunci trebuie să vă lăudați mai des copilul. Aprecierea nu este însă numai verbală, ea poate fi exprimată și non-verbal. Îi poți spune deseori copilului mulțumesc, te iubesc, îl poți alinta folosind un diminutiv, îl poți complimenta cu privire la felul în care arată. Întotdeauna trebuie să apreciezi succesul pe care copilul îl are. Poți să strecori un bilețel de apreciere în ghiozdan, poți să amintești în fiecare zi la culcare lucrul bun pe care copilul l-a făcut peste zi și apreciază-ți copilul pentru aceasta. Unii copii se simt iubiți atunci când se bucură de atenția neîmpărțită a părinților. Contactul vizual este esențial. Doar astfel copilul simte că are parte de atenție. Ascultă-ți activ copilul, fără să-l întrerupi. Îl poți întreba despre lucrurile pe care le-a făcut peste zi, poți sta alături de el la micul dejun, poți pune întrebări de clarificare atunci când copilul povestește ceva, fapt care îi va demonstra că l-ai ascultat și că te interesează ceea ce-ți spune. Poți vorbi cu el în vreme ce călătoriți cu mașina, poți participa alături de el la evenimente speciale. Puteți petrece timp împreună mergând poate la film, la cofetărie sau într-un parc. Citiți împreună, comentați ceea ce citiți și rugați-vă împreună. Un cadou autentic nu reprezintă o plată pentru serviciile făcute. Este o expresie a iubirii. Cadourile pot fi cumpărate, găsite sau construite. Poți cumpăra un șampon nou, un săpun nou sau chiar o pastă de dinți nouă pe care o poți oferi ca surpriză copilului. Poți pregăti un mic dejun special pentru copil, îi poți oferi o floare, poți cumpăra un cadou deosebit de ziua lui sau poți ascunde o bombonică sub pernă. Dacă serviciile sunt limbajul de iubire al copilului tău, asta nu trebuie să însemne că îi vei face mereu pe plac copilului. Nu face servicii copilului cu scopul de a-l manipula. Poți încerca să-i pregătești pachetelul pentru școală, poți pregăti micul dejun și îl poți servi pe copil. Te poți oferi să-i faci tu din când în când ghiozdanul, poți să-i calci o bluză pe care copilul dorește să o poarte, îl poți ajuta să strângă în propria cameră și poți pregăti feluri de mâncare preferate ale copilului. De asemenea, te poți oferi să-i repari ceva ce l-a stricat, cum ar fi bicicleta sau rolele. Acestea sunt principalele limbaje de iubire ale copiilor, dar și ale oamenilor mari. Eu sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru că astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
3: Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor 16:31.

0: Bine v-am găsit la rubrica Inima de Copil.
1: Cred că vă aflați aproape de radiouri, pentru că și astăzi vom afla ce s-a mai întâmplat cu creștinul și credinciosul în povestioara Întâmplările pelerinului în călătoria sa.
2: Ieri am ajuns cu cele două personaje principale în orașul deșertăciunii.
0: Da, și aici creștinul și credinciosul au fost închiși într-o cușcă, exact ca animalele.
1: Da, și urmează o judecată nedreaptă.
2: Nedreaptă pentru că domnul judecător era chiar domnul urăște binele, iar cei trei martori, invidie, lingușitorul și superstiție.
0: Primul o să vorbească invidie. Are un nume rău, după cum este și el.
1: Da, ce bine că pe tine te cheamă Sara și înseamnă împărăteasă, pentru că tu chiar te porți ca o împărăteasă, ești o prințesă.
0: Mulțumesc, David, și tu ai un nume frumos.
1: Iar mami este o lumină mică, de ajuns să-i călăuzească pe mulți în întuneric.
2: Mulțumesc, copii, sunteți drăguți. În povestioara aceasta, toți chiar au nume foarte sugestive. Ei sunt după cum le este numele.
0: Și ai spus, mami, că unul din cei doi va muri chiar aici, în orașul deșertăciunii.
2: Da, Sara, așa este.
1: Da, dar o să aflăm despre ce este vorba.

0: el s-a prezentat ca martor, bineînțeles mincinos, domnul Pismă sau Invidie.
1: Domnule judecător, cunosc de multă vreme pe omul acesta și pot să mărturisesc cu jurământ înaintea domnilor jurați că eu...
2: Stai să jure mai întâi!
0: Așa că l-au pus să jure și apoi a continuat.
3: Orice ar spune minte și asta din invidie.
1: Domnule judecător, omul acesta, cu toate că poartă un nume așa de frumos, e unul din cei mai stricați oameni. Lui nu-i pasă de domnul nostru, nici de popor, nici de lege sau datină, ci face tot ce poate ca să bage în cap oamenilor părerile lui, păreri care sunt împotriva stăpânirii și pe care el le numește lucruri de căpetenie ale credinței și sfințeniei. Eu însumi l-am auzit spunând că adevăratul creștinism cu obiceiurile orașului nostru de șertăciune se bat cap în cap și nu se pot împăca. Prin aceasta, domnule judecător, el nu numai că o sândește dintr-o dată toate faptele noastre vrenice de laudă, ci și pe noi care le facem.
3: Ei nu fac fapte vrenice de laudă. Ei fac lucruri rele și rușinoase.
4: Așa este, Sara. Dar ei numesc binele rău și răul bine, după cum îi învață domnul lor, adică diavolul. Și ce a spus judecătorul mami?
0: El a spus...
2: Mai ai ceva de spus?
1: Aș mai avea multe de spus, domnule judecător.

0: De vrăjitorie. Să fii superstițios este un lucru rău. Trebuie să știi și tu, Sara, și tu, Daviduț, și voi, prieteni care ne ascultați. Ei bine, acest superstiție a fost chemat și i-au poruncit să-l privească pe învinuit. L-au mai întrebat dacă are ceva de spus împotriva sa și pentru domnul lor, împăratul. Apoi l-au pus să jure și el a început astfel.
1: Domnule judecător, prea bine, nu cunosc pe acest om și nici nu vreau să-l cunosc mai mult. Totuși, judecând după cele ce am vorbit cu el de curând aici, știu că este un om foarte, foarte, foarte primejdios. L-am auzit spunând că religia noastră e un nimic și că prin ea omul nu poate să placă nici de cum lui Dumnezeu. Așadar, înseamnă că noi degeaba ne mai închinăm, că trăim încă în păcatele noastre și la urmă vom fi osândiți. Acesta este ce am avut de spus, nici nu vreau să spun mai mult, nu vreau să mi se întâmple ceva rău, nu vreau să spun mai mult.
2: Mai bine tăceai, domnule superstiție. Acum vorbele astea se vor ridica împotriva ta.
3: Da, pentru că el era un om religios, cu multe tradiții și superstiții. Dar Dumnezeu urăște tradiția omenească. Ea vrea doar să îl înlocuiască pe Dumnezeu și să-l facă să stea liniștit, când ar trebui de fapt să se îngrijoreze și să alerge la Dumnezeu cu păcatul lui.
0: Lingușitorul a jurat și el, apoi s-a poruncit să spună ce știe împotriva împricinatului.
2: Mami, lingușitorul este acela care spune cuvinte dulci, dar are inima rea?
1: Da, el are intenții rele, dar se folosește de limba lui dulce ca să ademenească, să îi determine pe alții să facă așa cum vrea el.
0: Lingușitorul a spus:
4: Domnule judecător și domnilor jurați, cunosc de mult pe acest om și l-am auzit spunând lucruri care nu trebuie spuse, căci a jurat pe alesul nostru domnitor Belzebub și a vorbit cu dispreț despre cinstiții săi prieteni, omul vechi, poftă trupească și desfrânatul, dar și despre dorință după slavă deșartă, bătrânul stricăciune, onorabilul lacom de avere și ceilalți din boierimea noastră. A mai spus că dacă toți locuitorii ar fi de părerea sa, niciunul din acești boieri n-ar mai rămâne în oraș. Pe lângă aceasta, nu i-a fost frică să te batjocorească chiar pe domnia ta, domnule judecător, care acum ești pus să-l judeci, făcându-te ticălos, nelegiuit și dându-ți și multe alte nume de ocară cu care i-a bârfit pe cei mai mulți din boierimea orașului nostru.
2: Dar să-l lase și pe credincios să se apere.
1: Până la urmă l-au lăsat. Stai să vezi.
3: După ce lingușitorul a sfârșit ce avea de spus, judecătorul s-a adresat învinuitului.
5: Rătăcitule, ereticule și trădătorule, ai auzit ce au declarat acești cinstiti cetățeni împotriva ta?
1: Îmi este îngăduit să spun câteva cuvinte în apărare?
5: Taci, ticălosule, nu meriți să mai trăiești. Ar trebui să fii omorât pe loc. Totuși, ca toți să vadă blândețea cu care ne purtăm față de tine, să auzim ce ai de spus.
1: Iată ce am de răspuns la cele spuse de domnul Pismă. Niciodată n-am spus nimic altceva decât că orice rânduială, lege, obicei sau popor care sunt clar împotriva cuvântului lui Dumnezeu, sunt prin aceasta de-a dreptul împotriva creștinismului. Dacă vorbind așa am spus ceva greșit, dovediți-mi greșeala și sunt gata să-mi retrag cuvântul, chiar aici, în fața domniilor voastre. Cât privește pe domnul superstiție și învinuirea ce mi-a adus-o, am de spus numai că pentru a aduce lui Dumnezeu o adevărată închinare, este nevoie de credință de la Dumnezeu. Ea nu poate exista fără o descoperire dumnezeiască a voiei lui Dumnezeu. De aceea, cultul care nu este în acord cu revelația divină nu se poate baza decât pe o credință omenească. Această credință nu poate conduce la viața veșnică. Cât privește spusele domnului lingușitorul, lăsând la o parte afirmația că mi-aș fi bătut joc de unii, O spun că domnitorul acestui oraș, cu toată curtea sa și cu toți tovarășii săi,

0: inspirați de domnul acesta, s-ar cădea să fie mai curând în iad. Și acum domnul să se îndure de mine.
1: Domnilor jurați, vedeți pe omul acesta din pricina căruia s-a făcut atâta zarvă în orașul nostru. Ați auzit și ce au mărturisit împotriva lui acești cinstiți cetățeni. Ați auzit de asemenea răspunsul și însăși mărturia lui. Acum stă în puterea domniilor voastre să-l spânzurați sau să-l lăsați în viață. Însă mie mi se pare nimerit să vă spun ce scrie la legea noastră.
2: Nu-mi place ce vorbește judecătorul ăsta. Mai ales că știu că îl cheamă urește binele.
3: Și eu cred că dorința lui este să-l spânzure pe credincios. Dar ce a spus judecătorul mami?
0: El a spus:
1: pe vremea lui Faraon cel mare, slujitor al Domnului nostru, pentru ca nu cumva cei care au o religie potrivnică să se mulțească și să ajungă prea tari, se făcuse o lege ca băieții care se vor naște să fie aruncați în râu. Apoi, pe vremea lui Nebucadnețar cel mare, un alt slujitor al său s-a făcut o altă lege, că oricine nu se va proșterne înaintea statuii lui de aur și nu îi se va închina, să fie aruncat în cuptorul de foc. S-a mai făcut o lege și în zilele lui Dariu, că oricine va înălța rugăciuni către vreun alt Dumnezeu afară de el, să fie aruncat în groapa cu lei. Răzvrătitul acesta a călcat aceste legi, nu numai cu gândul, ceea ce nu-i de îngăduit, ci și cu cuvântul și cu fapta, ceea ce este cu totul de oprit. Căci legea lui Faraon a fost făcută ca să oprească răul, înainte de a se fi înfăptuit vreo fără de lege. Aici, fără de legea este vădită. Cât privește legea a doua și a treia, vedeți bine că împricinatul vorbește împotriva religiei noastre. Pentru trădarea pe care singur a mărturisit-o, este vrenic de moarte.
0: Atunci jurații au ieșit să delibereze.
2: Cum îi chema pe jurați?
0: Îi chema domnul orb, domnul nimic bun, domnul răutate, domnul robit de pofte, domnul orgoliosul, domnul încăpățânatul, domnul dușmănie, domnul mincinosul, domnul cruzime, domnul urăște adevărul și domnul neînduplecatul.
3: Fiecare în parte și-a dat cu părerea și pe urmă au hotărât într-un singur glas să-l declare vinovat în fața judecătorului.
0: Cel dintâi dintre ei, domnul Orb, ca președinte, a luat cuvântul.
1: Eu văd lămurit că omul acesta este un eretic.
4: Să piară de pe pământ un astfel de om!
1: Da, mie scârbă să-l văd înaintea ochilor.
5: Niciodată n-am putut să-l sufăr.
4: Nici eu, căci totdeauna este contra obiceiurilor mele.
6: Spânzurați-l!
7: Am necaz pe el, ia un ticălos!
6: Spânzurătoarea e prea ușoară pentru el!
4: Să-l îndepărtăm mai repede din calea noastră!
1: Dacă mi s-ar da lumea toată, tot n-aș putea să mă împac cu el! Să-l osândim la moarte numai decât!
3: Zis și făcut! De aceea a fost osândit să fie dus îndată la locul de unde fusese luat și acolo se supere moartea cea mai crudă care se poate închipui.
2: O, sărăcuțul, dar să privească în sus la Dumnezeu, că o să ajungă repede în cetatea cerească.
0: Da, deocamdată însă l-au scos afară ca să-i aplice legea lor, l-au bătut cu biciul, l-au lovit cu pumnii. I-au sfârtecat corpul folosind cuțitele, l-au lovit cu pietre și l-au înțepat cu săbiile. La sfârșit l-au ars pe rog până n-a rămas din el decât cenușă. Astfel s-a sfârșit credinciosul.

0: Ce credeți, copii? Chiar în spatele mulțimii? Dacă aveai ochii deschiși, puteai să vezi un car cu doi cai care aștepta pe credincios. Și cum au sfârșit dușmanii săi cu el, credinciosul a fost luat în car și dus în nori cu sunete de trâmbițe pe drumul cel mai scurt către poarta cerească.
1: Wow! Credincios a ajuns în cer, în carul cu cai!
2: Da, creștinului însă i s-a mai dat răgaz și judecata lui a fost amânată.
1: L-au dus înapoi la închisoare?
0: Da, acela care cârmuiește toate a lucrat în așa fel că i-a îngăduit creștinului să-și continue drumul.
1: Mă bucur că și-a continuat drumul.
0: Da, și s-a întâlnit cu plin de nădejde noul său tovarăș de drum.
2: Abia aștept mâine să continuăm povestioarea.

În lumea captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători! Continui să citesc astăzi pentru voi penultima parte a cărții Felinarul lui Trică. Data trecută, Trică, băiețașul care acum devenise ceva mai mare, a primit o ofertă de muncă, să fie ucenic în prăvălia fratelui domnului Chiriac.

De la acea zi memorabilă s-au scurs mai multe luni. Trică s-a acomodat în noului mediu. Peste zi lucra în prăvălia fratelui domnului Chiriac și își dădea toată silința să-și îndeplinească toate obligațiile. Seara mai avea timp și pentru el personal. Acest lucru era cu totul nou și minunat pentru Trică. De cele mai multe ori zăbovea asupra cărților și citea. Acestea erau cele mai frumoase ceasuri ale zilei. În casă era atunci pace și liniște și nimeni nu-l mai tulbura. Duminica vizita și aici școala duminicală. La început s-a alăturat pur și simplu băieților mai mari, dar de câteva duminici, conducătorul i-a repartizat lui Trică o grupă de băieți mai mici. Pe aceștia trebuia să-i instruiască. Bineînțeles, Trică făcea acest lucru cu multă însuflețire și era realmente mândru când cei mici îi ziceau unchiul Lungu. I-ar fi plăcut însă mai mult dacă el însuși ar fi stat într-o bancă. Ce-ar fi fost dacă ar fi urmat mai departe școala la învățătorul Burghele? Trică încercă să se împace cu situația. Avea acum acces la biblioteca domnului Chiriac, iar seara putea să citească după placul inimii. Câteodată, lui Trică îi se părea că nu ar exista pentru el în acest oraș străin niciun fel de ispită. Totul mergea lin și fără probleme. Colegii lui de clasă, care îi produceau deseori necazuri, nu-i mai avea aici și îi lipsea de asemenea și casa părintească, neprietenoasă și agitată, cu toate greutățile ei. Patronul lui era mereu amabil și drept față de el. Domnul Chiriac, de fapt, era stimat și apreciat de toți angajații lui. Avea un singur băiat care, însă, decedase în timpul studiului din cauza unei boli nemiloase. Această întâmplare tristă îi umbrea fața de multe ori. El își pusese mari speranțe în micul lor fiu. În toată tristețea lor, nu erau totuși disperați. Ei știau că voia lui Dumnezeu este mai presus și mai mare decât speranțele și dorințele omului. Într-o zi, Trică primi o scrisoare care îl scoase total din liniștea lui și îl tulbură ca o smucitură puternică. De fapt, scrisoarea era de la Luță Vânătoru și suna așa: Dragă Trică, trebuie să-ți comunic că nu de mult mama mea a murit. Poți să-ți închipui ce rău înseamnă pentru mine acest lucru. Poate va trebui să-mi caut pe undeva de lucru, dar nu știu pe unde. De când ai plecat, nu mai am niciun prieten. Trică, n-ai putea să-mi găsești un loc la prăvălioara ta? Am să fiu cu minte ca un mielușel și n-am să cârtesc, îți promit. Bani pentru călătorie am deja. Am cules cartofi pentru vecinul meu. Scrie-mi urgent. Aș vrea să vin cât mai repede. Al tău, Luță Vânătoru. Trică rămase încremenit. Încetişor lăsă scrisoarea să cadă. Asta mai lipsea. Tocmai cu Luță împreună, în frumoasa prăvălie a domnului Chiriac. Acest lucru îi deveni lui Trică nu numai supărător, ci chiar de nesuportat. Noroc că treaba era cu totul imposibilă. De fapt, domnul Chiriac căuta un curier, dar putea Trică să-l propună pe Luță, pe obraznicul și nestatornicul Luță? Asemenea lucru nu putea să îl ceară nimeni. Dar Luță își pierduse mama, ceea ce trebuie să fi fost foarte trist pentru el. Doamna Vânătoru era văduvă. Desigur, Luță nu mai avea acum pe nimeni care să-l îngrijească. Probabil că e tare trist și abătut, se gândi Trică. Luță nu avea prieteni și tocmai acum avea nevoie de unul. De fapt, lui Trică i-a plăcut de veselul băiat, cu toată duritatea și nechipzuința lui. Luță, cel murdar și obraznic, nu se potrivea deloc cu ceilalți angajați. Desigur, toți vor afla că el e prietenul lui, al lui Trică.
Nu, nu, Luță o să-i stea aici mereu în cale. El o să-i spună pe vechiul lui nume, pe când toți aici îi spuneau Dumitrache. Nu, cu adevărat, nu era nimic de făcut. Trică fu hotărât să refuze rugămintea unicului său prieten. Ce, să-și strice poziția în casa chiriac? Cu siguranță o să-i fie rușine de vechiul lui prieten. Și așa și era, Luță nu putea să-ți facă prea multă onoare. Trică se hotărâ să nu spună nimănui de scrisoarea lui Luță. La ce folos? Aici Luță putea doar să-i strice. Seara însă Trică nu putu să adoarmă. Gândurile lui erau răscolite. El credea că problema cu Luță este de fapt rezolvată și nu putea să iasă din cap scrisoarea. Cuvintele pe care Luță le puse pe hârtie în scrisul lui nesigur erau perseverente. Nu vreau să cârtesc, de când ai plecat nu mai am niciun prieten, scrie urgent. Cu cât Trică le repeta mai mult în gândul lui, cu atât mai acuzatoare și mai insistente erau. După aceea veneau alte gânduri, care nu veneau de la Luță, dar care nu erau mai puțin acuzatoare. Trică, tu ai găsit un loc bun de muncă, nu simți nevoia să ajuți și pe altul? Crezi cu adevărat că ești mai bun decât Luță? Trică, tu vrei să te numești creștin? Era bine trecut de miezul nopții când lui Trică îi căzură ochii de somn. În dimineața următoare, cu oarecare reținere, Trică bătu la ușa domnului chiriac. Acesta ridică întrebător capul când intră ucenicul. Ei, Dumitrache, ce este? Trică privi cam nesigur la patronul său. Ați avea 5 minute și pentru mine, domnule chiriac? Aș dori să vă întreb ceva în interes de serviciu. Dacă este ceva folositor, atunci am timp. Șezi aici pe scaun și povestește-mi. Trică se așeză pe marginea scaunului și nu știa încotro să se uite. Își luă totuși curajul și întrebă. Domnule chiriac, ați găsit deja un curier? Patronul dădu negativ din cap. Îmi pare rău, încă nu. Știi tu pe cineva pentru mine? Da, domnule chiriac, un băiat din localitatea mea mi-a scris și întreabă dacă pot să-i găsesc o ocupație. Numele lui este Lucrețiu Vânătoru. Este cum se cade și de încredere? Întrebă domnul chiriac. Nu, domnule chiriac, îi răspunse Trică. Păi atunci de ce mi-l recomanzi dacă știi acest lucru? Atunci ce rost are să mai vorbim despre el? Aș dori tare mult să-l ajutați ca să devină un băiat ordonat și de încredere, îi răspunse Trică. Tu crezi că îmi stă în putere să fac acest lucru? Cel puțin, este cinstit? Nu, domnule chiriac, nu în sensul în care gândiți. Mama lui tocmai a murit și nu are nici măcar un prieten. Are numai prietenii răi. Dacă nu va pleca de acasă, nu va deveni niciodată ceva bun din el. Gânditor, domnul chiriac se juca cu creionul. Trică, crezi că ar fi de datoria mea să-l ajut? Dacă într-adevăr aș face acest lucru, ce responsabilitate ți-ai putea lua asupra ta? Aș face tot ce mi-ar sta în puteri, domnule chiriac. Și ce anume ar fi aceasta, Trică? Am să mă interesez de el. Serile și duminicile aș fi cu el și aș încerca să-l influențez. Dar dacă se întâmplă tocmai invers și te ispitește el la rele? Trică se uită nedumerit la patronul său. Înțelegea că acesta trebuia să pună aceste întrebări, însă el nu mai știa ce să răspundă. Era la capătul posibilităților sale. O să mă rog pentru Luță, șopti el. O să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea puteri și să mă ajute. Un timp se făcu liniște. Apoi domnul chiriac zise, știi tu că și oamenii credincioși pot ajunge pe căi lăturalnice? Mulți au fost ispitiți de prietenii răi. Mi-aș face mari reproșuri mai târziu dacă prin acest Luță ai ajunge și tu într-o stare rea. Domnul chiriac se ridică de la biroul său și se plimbă încet prin cameră în sus și în jos.
După un timp se opri în fața lui Trică. Bine, să facem încercarea cu prietenul tău. Scrie-i să vină. Are bani de drum? Da, domnule Chiriac. Radind de bucurie, Trică părăsi biroul patronului. Acum se bucura cu adevărat de sosirea lui Luță. Mă opresc aici, dragi ascultători, și vă invit data viitoare pentru ultima parte a cărții Felinarul lui Trică. Pe curând! În lumea captivantă a cărților.

0: fost?
1: Ce?
0: Stai că-ți spun.
1: O istorioară?
0: Da, o istorioară. Dar

0: Când Eva stătea lângă pomul cunoștinței binelui și
1: răului,
0: așa, ascultând cuvintele ademenitoare ale șarpelui, simți pentru prima oară îndoiala. Dumnezeu o prevenise că dacă va gusta din pomul oprit, ce va face?
1: Va muri?
0: Da, șarpele dimpotrivă pretindea că nu este așa.
1: Și cine are dreptate? Oare să nu fi spus Dumnezeu adevărul?
0: Ba da, Dumnezeu sigur că a spus adevărul. Pe când Eva cugeta la aceste lucruri, șarpele își exprimă un alt cuget rău.
1: Care?
0: Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Șarpele insinua deci că Dumnezeu nu s-ar fi purtat cinstit cu Adam și Eva și că ar fi voit să le rețină pe nedrept ceva ce li s-ar fi cuvenit.
1: Și?
0: Drept urmare, această viclenie o îndemnă să creadă că Dumnezeu ar fi gelos pe oameni și s-ar teme ca nu cumva ei să ajungă tot așa de înțelepți ca și el.
1: Vai, dar nu-i adevărat!
0: Sigur că nu! Ce spunea șarpele era mârșav și josnic. Deci Dumnezeu a fost în toate și în tot foarte bun cu oamenii.
1: Sigur!
0: Dar procedeul acesta este foarte caracteristic pentru Satana. Mereu a turbat de mânie împotriva lui Dumnezeu și și-a exprimat gânduri josnice și urâte, ca să stârnească vrajbă și să dezbine prietenii. Ideea că vor ști ce este binele și răul a atâțat curiozitatea Evei.
1: Până acum, ea nu știa ce este rău?
0: Nu. Așa căzui Eva în capcana diavolului. Întâi s-a îndoit de cuvântul lui Dumnezeu, apoi s-a gândit că nu e așa grav dacă nu va asculta și în sfârșit s-a hotărât să ia din fructul oprit. Ispita a fost mai puternică decât rezistența Evei. Ea întinse mâna, culese și mâncă fructul.
1: Vai!
0: Era gustos și Eva se miră singură de ce a ezitat atât de mult. Șarpele trebuie să fie avut dreptate.
1: Nu!
0: Eva mai culese câteva fructe și le-a aduse lui Adam.
1: Vai, ce i-a trecut prin cap!
0: După ce a auzit ce s-a întâmplat, Adam a mâncat și el.
1: Cum? Dar el nu i-a zis nimic, că nu se poate, că nu-i voie?
0: Cu siguranță că i-a spus soției sale: știam că Dumnezeu ne-a oprit să mâncăm din pomul acesta.
1: Dar ea ce-a zis?
0: Ea probabil că a răspuns: nu te teme, șarpele mi-a spus că nu voi muri și vezi, cu adevărat că nu mi s-a întâmplat nimic. Poate s-o fi înșelat Dumnezeu.
1: Dar Dumnezeu nu se înșală niciodată.
0: Sigur că nu. El a avut un bun temei să interzică lui Adam și Eve de a mânca din pomul acesta. Prin ascultarea aldor, creatorul avea să se convingă dacă oamenii îl iubeau cu adevărat.
1: De asta el a interzis.
0: Bineînțeles. El a dăruit atât de multe, tot ce i-a venit în gând mai minunat și mai frumos. Iar acum tângea mult după iubirea lor.
1: Da, oamenii oare îl iubeau cu adevărat? Și în continuare îl vor iubi oare?
0: Există o dovadă a iubirii.
1: Care?
0: Ascultarea. Dacă ne iubim cu adevărat părinții, atunci îi ascultăm cu bucurie, nu?
1: Da, mami, iar cu ascultarea.
0: Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu i-a oprit de a mânca din pomul acela.
1: Dacă ar fi ascultat, acesta ar fi fost dovada iubirii lor pentru Dumnezeu?
0: Da, dacă l-ar fi iubit cu adevărat, dacă i-ar fi fost atașați din toată inima, nu s-ar fi atins de fructul oprit.
1: Atunci ce ar fi fost?
0: Atunci Dumnezeu i-ar fi lăsat să trăiască veșnic. Dar când a văzut că au mâncat din fructul acela, că au fost neascultători, a știut că nu se putea încrede în ei.
1: Ce trist!
0: De aceea trebuia să moară, să se prefacă iarăși în pământul din care fuseseră luați.
1: Da, într-adevăr, o zi tristă și probabil că aceasta avea să hotărască totul.
0: I-ar fi știut ei, dar n-au rezistat ispitei. Amândoi nu au corespuns așteptărilor. abia mâncaseră din fruct și și-au dat

0: seama că s-a întâmplat ceva rău, dar răul se produsese. Pentru întâia oară s-au întristat.
1: Da, oare ce a gândit Dumnezeu despre el? Ce a spus?
0: Deodată îi apucă frica. Cu greu trecu ziua și când umbrele sării se lungiră spre asfințit, Adam și Eva șopteau între ei înfricoșați. Bucuria vieții lor dispăruse. Pentru prima oară se simțeau triști, nenorociți și părăsiți. În grădina Edenului nu mai era bucurie pentru ei. Să fugă și să se ascundă era singurul lucru ce le mai rămânea de făcut.
1: Într-adevăr, ce trist.
0: Dar ea spune, nu este drept că și astăzi aceasta este urmarea neascultării?
1: Într-adevăr, când nu ascult, nu mă simt prea bine.
0: Și neascultarea strică tot ce a fost frumos și bun.
1: Da, și acum ce se face cu totul?
0: Să știi că asta este o nouă povestioară pe care o vom parcurge mâine seară.
1: Mi-am dat seama. Și acum trebuie să merg la culcare, nu?
0: Bineînțeles.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună.
1: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu ne-ai iubit și mă iubești pe mine chiar dacă nu ascult mereu de Tine și de părinți. Doamne, iartă-mă de tot ce am făcut nu bine și mulțumesc că Tu mă iubești. Amin.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Meditații cu întrebări.
1: Stați puțin. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Te mânii vreodată pe fratele sau sora ta? Frații lui Iosif erau atât de mânioși pe el, încât voiau să-l omoare. Oare chiar au făcut-o? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 18 la versetul 22. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum, să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Frații lui Iosif îl urau. Ei credeau că omorându-l vor împiedica împlinirea visurilor lui. Ei nu știau că Dumnezeu avea un plan deosebit pentru Iosif. Dumnezeu are un plan și pentru tine. Nimeni nu poate împiedica planul lui Dumnezeu. El este stăpân peste toate lucrurile. Cum poți afla care este planul lui pentru tine? Petrece în fiecare zi un timp cu Dumnezeu. Citește Biblia și vorbește cu Dumnezeu despre toate lucrurile. Poate că acum nu cunoști planul lui pentru tine, dar urmează-l pe el. Astfel, el va putea să-și împlinească planul său cu tine. Iosif nu cunoștea planul lui Dumnezeu, nici frații lui. În afară de unul singur, toți ceilalți doreau să-l omoare. Ruben a încercat să-i oprească. Ce i-a sfătuit el să facă? Ruben a încercat să-l ajute pe Iosif. El le-a spus fraților să-l arunce pe Iosif într-o groapă în care nu era apă, fără să-i facă vreun rău. Ruben avea de gând să-l salveze mai târziu. Roagă-l pe Dumnezeu să te ajute să petreci în fiecare zi un timp cu el, ca să cunoști planul lui.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Într-o zi, Mihai a venit la școală cu o cutie de bomboane de ciocolată. În pauză, în curtea școlii, a împărțit prietenilor lui. Mai mulți colegi s-au adunat în jurul lui și Mihai i-a servit pe rând. Dar atunci când Bebe, cel care își bătea joc de toți copiii, a întins mâna să ia și el o bomboană, Mihai a spus: "Tu nu meriți, îți bagi joc mereu de copiii mai mici." Și nu a vrut să-i dea. În seara aceea, tata a citit un pasaj din Biblie care vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa de bun încât ne dă soare, ne dă ploaie pentru ca să crească recoltele. Tata a continuat: "Dumnezeu dă nu doar oamenilor buni, ci și oamenilor răi. El dă trupuri sănătoase și minte atât oamenilor răi cât și oamenilor buni. Și noi ar trebui să facem la fel." Mihai s-a gândit la aceasta. A doua zi, în pauză, s-a dus la Bebe și i-a spus: "Mai am câteva bomboane, le-am păstrat pentru tine." "Dar cum de te-ai schimbat așa?" întrebă Bebe. "Pentru că Dumnezeu este așa de bun cu mine, chiar dacă eu nu merit." Nu-i așa? Dumnezeu este bun și ne dă toate lucrurile de care avem nevoie: hrană, aer, apă, lumină. Dar El este așa de bun că ne oferă și lucruri de care nu avem neapărat nevoie pentru a trăi. Gândește-te la flori. Acestea ne încântă cu formele, culorile și parfumul lor. Dacă Dumnezeu ar fi făcut în lumea aceasta doar un singur fel de floare, ar fi fost bine. Dar El ne-a dăruit așa de multe flori. Dumnezeu este bun. Dumnezeu ne dă și mâncare diferită. Am fi avut nevoie doar de mâncarea care să ne țină în viață. Dar El ne-a dat mâncare cu diferite gusturi. Și priviți la diferitele feluri de animale. Unele sunt amuzante, altele sunt înfiorătoare, unele frumoase, altele folositoare. Cât de bun este

0: Radio Vestea Bună duce vestea bună la fiecare copil, indiferent de vârstă. În continuare, urmează un program cu muzică pentru adolescenți și tineri. Audiție plăcută și fiți binecuvântați!
1: Ascultați Radio Vestea Bună pentru copii!
2: Pentru copiii ce-L iubesc pe Iisus!

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 5 mai 2026. Când se va arăta Păstorul cel Mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. 1 Petru 5, versetul 4. Cele 5 cununi cerești. A cincea cunună care răsplătește credincioșia este cununa slavei. Apostolul Petru scria, la începutul capitolului 5 din prima sa epistolă, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta Păstorul cel Mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Am încheiat citatul. Această cunună pare să fie special concepută pentru pastori și slujitori creștini. Asta nu înseamnă că trebuie să fii neapărat un pastor oficial sau membru al personalului unei biserici. Dar iată opinia unei asemenea persoane. Poți fi păstorul unui grup mic. Turma ta poate fi familia ta, poate fi grupa ta de școală duminicală. Domnul ne dă adesea responsabilitatea pentru bunăstarea spirituală și maturizarea altora. Și ce ocazie minunată de a-L sluji! Am încheiat citatul. Și acum, iată o întrebare interesantă. Ce vom face cu aceste cununi? Versetele 10 și 11 din Apocalipsa, capitolul 4, descriu o mare slujbă de închinare care va avea loc când vom ajunge în cer. Și iată ce aflăm. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Am încheiat citatul. Acum imaginează-ți că îngenunchezi înaintea Domnului și îți așezi cununa la picioarele Lui, cu adorare și recunoștință pentru tot ce a făcut El pentru tine. Ce ne putem dori și ce ne poate împlini mai mult? Ce poate fi mai măreț și mai copleșitor? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor 16:31.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Bună, sunt Johnny Erickson Tada. Bine ați venit la programul pregătit de Johnny and Friends. Vreau să vă fac cunoștință astăzi cu o mamă perseverentă. Acum nu o veți întâlni vreodată pe această femeie, dar știți cum este ea. Probabil nu-i puteți vorbi limba, dar o înțelegeți perfect. Locuiește în munții Anzi din Peru. Doar un drum de pământ își urmează calea spre micul ei sat și pare inaccesibil. Dar nu e așa, satul are chiar și radio. Și într-o dimineață, când această mamă se afla în vizită la o vecină, a auzit clar acest mesaj la radio. Domnul are ceva special pentru tine. Organizația este aici, cu scaune cu rotile. Ei te primesc cu dragoste. Această mamă a simțit ca și cum i-ar fi vorbit direct numai ei. Poate fi adevărat? S-a gândit imediat la fiica ei, Zunilda, care era acasă pe o stradă lăturalnică din apropiere. Zunilda are paralizie cerebrală și nu poate merge. Dacă era cineva care avea nevoie de scaun cu rotile, acea persoană era fiica ei. Așa că în ziua următoare, cu multă speranță în inimă, această mamă a luat la pachet ceva de mâncare, și-a strâns bagajele și a coborât de pe munte purtând-o în brațe pe fiica ei, Zunilda. A fost o parte anevoioasă pe o cărare întortocheată până a ajuns la drum larg forestier. Din când în când trebuia să se oprească și să o lase jos pe marginea drumului pe Zunilda ca să se odihnească. Apoi lua totul din nou în spate, se apleca, o ridica iar pe fiica sa în brațe și pornea din nou la drum. Oare o să ajungă la timp? Oare o vor vedea pe fiica ei? Mai era oare vreun scaun cu rotile disponibil? Inima acestei mame se frângea mereu văzând cum fiica ei nu putea să interacționeze cu alți copii din sat și fără un scaun cu rotile nu exista alt mod de a merge la școală și avea contact limitat cu lumea din afara casei. Dar acum exista o speranță. Abia a doua zi, dimineața de vreme, au ajuns la centrul nostru de distribuție Roți pentru Lume. Mama Zunilde era ostenită și epuizată după călătoria lungă, dar fetița era încântată de toată priveliștea și de împrejurimile noi pentru ea. În aer plutea un sentiment de speranță. Timp de o oră, terapeutul nostru i-a potrivit Zunildei căruciorul cu rotile pediatric nou-nouț, proiectat pentru teren accidentat și ajustabil pentru a-i se potrivi pe măsură ce crește. Mama Zunildei era absolut copleșită să vadă că toată lumea petrece atât de mult timp cu fiica ei. Atunci când Evanghelia i-a fost împărtășită în cuvinte clare și simple, mama Zunildei a spus încet: "Nu am mai auzit această poveste despre Isus. Ce fel de Dumnezeu este acesta care iubește pe copiii frânți, pe oamenii terminați? Noi nu avem bani să plătim, nu avem nimic să dăm în schimb pentru astfel de daruri." În acea zi, ea i-a dăruit lui Isus inima și viața și l-a rugat pe Dumnezeu să fie tăria ei și să o ajute să-și crească frumoasa fetiță și să îi arate pe Tatăl ei ceresc. Există mai multe povești ca aceasta care să descrie dragostea incredibilă a unei mame pentru fiica ei cu dizabilități. Găsești ceva chiar pe pagina mea de radio la johnnyandfriends.org. Mamele care locuiesc sus pe munții Anzi nu sunt deloc diferite de tine. Și tu ai face orice pentru copilul tău, la fel ca mama Zunildei. Noi, Johnny și prietenii, am vrea să ne rugăm pentru tine, așa că împărtășește-ne gândurile și nevoile tale de rugăciune. Ne despărțim acum, dar ascultă și data viitoare acest program.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: În urmă cu câțiva ani, psihologul american Gary Chapman scria o carte despre modalitățile diferite în care oamenii își exprimă iubirea unii față de alții. Și copiii își exprimă diferit dragostea, concluzionează același Gary Chapman, și vă propun ca în continuare la Radio Vocea Evangheliei să ne îndreptăm atenția spre aceste moduri diferite de a exprima iubirea. Și cât timp urmăriți astăzi baterii pentru mamă, vă invit să încercați să identificați limbajul de iubire al propriului copil. Principalele limbaje ale iubirii la copii sunt atingerile fizice, cuvintele de apreciere, timpul petrecut împreună, serviciile și cadourile. Fiecare copil are nevoie să primească mesaje de iubire exprimate în fiecare dintre aceste limbaje, așa cum un copil are nevoie de o dietă echilibrată. Cu toate acestea, există un limbaj care este mai puternic decât celelalte. Copilul îl decodifică mult mai ușor. Dacă ai mai mult de un copil, e foarte posibil ca fiecare dintre ei să aibă un limbaj propriu al iubirii. În cazul copiilor mai mici de 5 ani, acest limbaj al iubirii nu este ușor de identificat. Copiii la această vârstă folosesc pe rând aceste limbaje. Limbajul atingerilor fizice este cel mai ușor de folosit. Nu aveți nevoie de ocazii speciale pentru a vă atinge copilul. Chiar dacă este vorba despre contact fizic, trebuie să mențineți un contact vizual cu copilul. Fiecare copil are nevoie de atingere din partea părinților. Puteți încerca să-l luați în brațe pe copil, să-l duceți în spate, să-l pupați, să-l mângâiați pe păr, să-l îmbrățișați, să-l mângâiați pe spate, să vă cuibăriți împreună pe un fotoliu și să citiți ceva, să-l țineți pe copil de mână atunci când vă rugați împreună. Dacă limbajul de iubire al copilului constă în cuvintele de apreciere, atunci trebuie să vă lăudați mai des copilul. Aprecierea nu este însă numai verbală, ea poate fi exprimată și non-verbal. Îi poți spune deseori copilului mulțumesc, te iubesc, îl poți alinta folosind un diminutiv, îl poți complimenta cu privire la felul în care arată. Întotdeauna trebuie să apreciezi succesul pe care copilul îl are. Poți să strecori un bilețel de apreciere în ghiozdan, poți să amintești în fiecare zi la culcare lucrul bun pe care copilul l-a făcut peste zi și apreciază-ți copilul pentru aceasta. Unii copii se simt iubiți atunci când se bucură de atenția neîmpărțită a părinților. Contactul vizual este esențial. Doar astfel copilul simte că are parte de atenție. Ascultă-ți activ copilul, fără să-l întrerupi. Îl poți întreba despre lucrurile pe care le-a făcut peste zi, poți sta alături de el la micul dejun, poți pune întrebări de clarificare atunci când copilul povestește ceva, fapt care îi va demonstra că l-ai ascultat și că te interesează ceea ce îți spune. Poți vorbi cu el în vreme ce călătoriți cu mașina, poți participa alături de el la evenimente speciale. Puteți petrece timp împreună mergând poate la film, la cofetărie sau într-un parc. Citiți împreună, comentați ceea ce citiți și rugați-vă împreună. Un cadou autentic nu reprezintă o plată pentru serviciile făcute. Este o expresie a iubirii. Cadourile pot fi cumpărate, găsite sau construite. Poți cumpăra un șampon nou, un săpun nou sau chiar o pastă de dinți nouă pe care o poți oferi ca surpriză copilului. Poți pregăti un mic dejun special pentru copil, îi poți oferi o floare, poți cumpăra un cadou deosebit de ziua lui sau poți ascunde o bombonică sub pernă. Dacă serviciile sunt limbajul de iubire al copilului tău, asta nu trebuie să însemne că îi vei face mereu pe plac copilului. Nu face servicii copilului cu scopul de a-l manipula. Poți încerca să-i pregătești pachetelul pentru școală, poți pregăti micul dejun și îl poți servi pe copil. Te poți oferi să-i faci tu din când în când ghiozdanul, poți să-i calci o bluză pe care copilul dorește să o poarte, îl poți ajuta să strângă în propria cameră și poți pregăti feluri de mâncare preferate ale copilului. De asemenea, te poți oferi să-i repari ceva ce l-a stricat, cum ar fi bicicleta sau rolele. Acestea sunt principalele limbaje de iubire ale copiilor, dar și ale oamenilor mari. Eu sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru că astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit baterii pentru mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: fost?
1: Ce?
0: Stai că-ți spun.
1: O istorioară?
0: Da, o istorioară, dar una biblică.
1: Ce faci?
2: Păi am treabă, nu vezi?
1: Da, dar nu povestești nimic în astă seară?
2: Cum? Ce să-ți povestesc? Păi nu ți s-a pierdut toată curiozitatea?
1: Nu, mami, vreau să văd ce a fost mai departe.
2: Am știut eu că așa va fi. Deci hai să vedem ce a fost.
1: Hai.
2: Când Eva stătea lângă pomul cunoștinței binelui și
1: răului,
2: așa, ascultând cuvintele ademenitoare ale șarpelui, simți pentru prima oară îndoiala. Dumnezeu o prevenise că dacă va gusta din pomul oprit, ce va face?
1: Va muri?
2: Da, șarpele dimpotrivă pretindea că nu este așa.
1: Și cine are dreptate? Oare să nu fi spus Dumnezeu adevărul?
2: Ba da, Dumnezeu sigur că a spus adevărul. Pe când Eva cugeta la aceste lucruri, șarpele își exprimă un alt cuget rău.
1: Care?
2: Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Șarpele insinuă deci că Dumnezeu nu s-ar fi purtat cinstit cu Adam și Eva și că ar fi voit să le rețină pe nedrept ceva ce li s-ar fi cuvenit.
1: Și?
2: Drept urmare, această viclenie o îndemnă să creadă că Dumnezeu ar fi gelos pe oameni și s-ar teme ca nu cumva ei să ajungă tot așa de înțelepți ca și el.
1: Vai, dar nu e adevărat!
2: Sigur că nu! Ce spunea șarpele era mârșav și josnic, căci Dumnezeu a fost în toate și în tot foarte bun cu oamenii.
1: Sigur!
2: Dar procedeul acesta este foarte caracteristic pentru Satana. Mereu a turbat demonia împotriva lui Dumnezeu și și-a exprimat gânduri josnice și urâte, ca să stârnească vrajbă și să dezbine prietenii. Ideea că vor ști ce este binele și răul a atâțat curiozitatea Evei.
1: Până acum, ea nu știa ce este rău?
2: Nu. Așa căzui Eva în capcana diavolului. Întâi s-a îndoit de cuvântul lui Dumnezeu, apoi s-a gândit că nu e așa grav dacă nu va asculta și în sfârșit s-a hotărât să ia din fructul oprit. Ispita a fost mai puternică decât rezistența Evei. Ea întinse mâna, culese și mâncă fructul.
1: Vai!
2: Era gustos și Eva se miră singură de ce a ezitat atât de mult. Șarpele trebuie să fie avut dreptate.
1: Nu!
2: Eva mai culese câteva fructe și le-a aduse lui Adam.
1: Vai, ce i-a trecut prin cap!
2: După ce a auzit ce s-a întâmplat, Adam a mâncat și el.
1: Cum? Da, el nu i-a zis nimic, că nu se poate, că nu-i voie?
2: Cu siguranță că i-a spus soției sale: știam că Dumnezeu ne-a oprit să mâncăm din pomul acesta.
1: Dar i-a ce-o zis?
2: Ea probabil că a răspuns: nu te teme, șarpele mi-a spus că nu voi muri și vezi, cu adevărat că nu mi s-a întâmplat nimic. Poate s-o fi înșelat Dumnezeu.
1: Dar Dumnezeu nu se înșală niciodată.
2: Sigur că nu, el a avut un bun temei să interzică lui Adam și Eve de a mânca din pomul acesta. Prin ascultarea lor, creatorul avea să se convingă dacă oamenii îl iubeau cu adevărat.
1: De asta el a interzis.
2: Bineînțeles. El a dăruit atât de multe, tot ce i-a venit în gând mai minunat și mai frumos. Iar acum tângea mult după iubirea lor.
1: Da, oamenii oare îl iubeau cu adevărat? Și în continuare

0: șals din toată inima, nu s-ar fi atins de fructul oprit.
1: Atunci ce-ar fi fost?
0: Atunci Dumnezeu i-ar fi lăsat să trăiască veșnic. Dar când a văzut că au mâncat din fructul acela, că au fost neascultători, a știut că nu se putea încrede în ei.
1: Ce trist!
0: De aceea trebuia să moară, să se prefacă iarăși în pământul din care fuseseră luați.
1: Da, într-adevăr, o zi tristă și probabil că aceasta avea să hotărască totul.
0: I-ar fi știut ei, dar n-au rezistat ispitei. Amândoi nu au corespuns așteptărilor. Abia mâncaseră din fruct și și-au dat seama că s-a întâmplat ceva rău. Dar răul se produsese. Pentru întâia oară s-au întristat.
1: Da, oare ce a gândit Dumnezeu despre el? Ce a spus?
0: Deodată îi apucă frica. Cu greu trecu ziua și când umbrele sării se lungiră spre asfințit, Adam și Eva șopteau între ei înfricoșați. Bucuria vieții lor dispăruse. Pentru prima oară se simțeau triști, nenorociți și părăsiți. În grădina Edenului nu mai era bucurie pentru ei. Să fugă și să se ascundă era singurul lucru ce le mai rămânea de făcut.
1: Într-adevăr, ce trist.
0: Dar ea spune, nu este drept că și astăzi aceasta este urmarea neascultării?
1: Într-adevăr, când nu ascult, nu mă simt prea bine.
0: Și neascultarea strică tot ce a fost frumos și bun.
1: Da, și acum ce se face cu totul?
0: Să știi că asta este o nouă povestioară pe care o vom parcurge mâine seară.
1: Mi-am dat seama. Și acum trebuie să merg la culcare, nu?
0: Bineînțeles.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună.
1: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu ne-ai iubit și mă iubești pe mine chiar dacă nu ascult mereu de Tine și de părinți. Doamne, iartă-mă de tot ce am făcut nu bine și mulțumesc că Tu mă iubești. Amin.

Radio Vestea Bună îți aduce vestea cea mai bună. Dumnezeu te iubește. Iisus Hristos, Fiul Lui, a murit și a înviat pentru tine ca să te poată ierta de păcate.

Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari. Prezentată de Mariane Jernovei.

Bun venit, dragi ascultători, la un nou episod din viața lui Amy Carmichael, care a devenit ama în India pentru o familie care devenea tot mai numeroasă. În episoadele trecute am auzit despre trei lecții importante pe care le-a învățat Amy în viața ei. În primul rând că Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunile copiilor lui și nu fiind un răspuns. În al doilea rând că și cei mici pot fi salvați de păcatele lor dacă îl primesc pe Domnul Iisus în viața lor, ca mântuitor personal. Iar data trecută că numai lucrurile care sunt eterne sunt importante. Vă invit să aflați în continuare ce altă lecție importantă a învățat Amy în tinerețea ei, care a ajutat-o în marea lucrare care a făcut-o mai târziu în India. Lui Amy s-a cerut să ajute la strângerea banilor necesari pentru a construi un orfelinat în țara sa natală, în Irlanda, cu mult timp înainte ca ea să devină o misionară în India. Nerăbdătoare să ajute, a mers să viziteze un om bogat care tocmai își construise o casă frumoasă. Cu siguranță, el putea să ajute și va dori să facă aceasta. Dar omul bogat nu s-a arătat interesat. El a refuzat să dăruiască ceva. Amy a fost încurcată și confuză în timp ce ieșea de la el. De ce trebuie să se întâmple așa? De ce nu pot oamenii care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor să se roage doar și să-i ceară lui Dumnezeu să vorbească cu alți creștini despre a fi darnici? Se întreba Amy. La urma urmei, creștinii sunt copiii lui Dumnezeu. Ei sunt născuți în familia lui când îl primesc pe Fiul său Iisus Hristos. Deci, practic, tot ceea ce au aparține lui Dumnezeu și el poate să-i călăuzească cum să-și folosească banii. Amy s-a gândit mult la dărnicie în lucrarea lui Dumnezeu și lecția numărul 4 părea clară pentru ea. Ajunge doar să-i cer Tatălui Ceresc bani pentru lucrarea lui. În acel moment nu avea nici o idee despre cum, într-o bună zi, Dumnezeu o va folosi pentru a-i arăta cât de credincios poate să fie el. Dar câțiva ani mai târziu, în India, Amy s-a găsit de multe ori în situația de a cere Tatălui Ceresc să acopere nevoile ei și ale familiei ei, care devenea tot mai mare. Curând, familia ei număra 30 de membri, incluzând câțiva adulți care o ajutau. Și familia continua să crească. Într-un an au venit 42 de copii. Amy era mamă, doctor și sora medicală pentru toți. Copiii o strigau Ama, cuvântul indian pentru mamă. Deoarece veneau tot mai mulți copii, Ama a trebuit să decide cum va face rost de bani pentru a avea grijă de ei. Întotdeauna era nevoie de bani pentru lapte, orez, clădiri noi și pentru salariile celor ce o ajutau. Era nevoie de bani și pentru a călători și a salva copiii. Dumnezeu continua să-i amintească lecția pe care a învățat-o când era copil. Ajunge doar să-i cer Tatălui Ceresc banii pentru lucrarea lui. Ea știa că Dumnezeu îi va da exact lucrurile necesare pentru a se îngriji de familia ei. Își amintea de darul lui cel mai bun, fiul său fără păcat. Dumnezeu a permis ca el să fie răstignit pe cruce pentru păcatele ei. Și nu spunea cuvântul lui Dumnezeu, el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? În Romani, capitolul 8, cu versetul 32. Ama era atât de fericită că Mântuitorul ei a înviat din morți și că se afla în ceruri, având privirea ațintită asupra ei. Știa că Tatăl Ceresc o iubea pe ea și pe copiii ei. Știa că el putea să aibă grijă de lucrurile de care ei aveau nevoie, cum ar fi mâncare și haine. Promisiunile lui erau adevărate. El se va îngriji de toate nevoile lor. Într-o zi, Ama și-a dat seama că are nevoie de bani. 100 de lire sterline. Era ziua în care trebuia să sosească poșta și cu nerăbdare a deschis fiecare scrisoare, crezând că Dumnezeu se va îngriji de nevoile ei.
A deschis scrisoare după scrisoare, dar nu era nici urmă de bani, nici o rupie, nici un cec, nimic. Câțiva dintre copiii care stăteau la masa ei au ajutat-o să scuture plicurile, chiar să le întoarcă pe dos, dar nu era niciun ban. Ama mai avea de deschis doar o scrisoare, pe care întotdeauna o lăsa la urmă. Era o scrisoare de la secretara ei din Anglia, care se ocupa de trimiterea banilor de acolo în India. 66 de lire sterline sunt pe drum, spunea scrisoarea. Bun, au strigat copiii și au bătut din palme. Mulțumim, Doamne! Dar ei aveau nevoie de 100 de lire sterline. Le mai trebuia încă 44 de lire. Mai era un pachet de deschis, fără îndoială că aceasta conținea cărți sau daruri pentru copii. Ei au desfăcut hârtia și, chiar la suprafață, era o notiță care spunea că alte 51 de lire urmau să vină de la o misiune din altă parte a Indiei. 66 de lire plus 51 făceau 117 lire, mai multe decât aveau nevoie. Da, fusese de ajuns să ceară doar de la tatăl. Dar Dumnezeu nu a răspuns întotdeauna nevoilor lor așa de repede și atât de miraculos. Nu întotdeauna. Cu toate că Ama a învățat să se încreadă în Dumnezeu în orice lucru, câteodată afla că trebuie să aștepte. Dar a fost o nevoie specială pe care copiii ei o aveau și pentru care nu a trebuit să aștepte. Știi care a fost? Este aceeași nevoie pe care băieții și fetele din ziua de astăzi o au. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. El este darul lui Dumnezeu pentru lume. Deoarece am fost născuți cu inimi păcătoase, avem nevoie să-L primim pe Domnul Iisus ca El să ne curețe de păcatele noastre. După aceea, nu vom mai fi separați de Dumnezeu niciodată. Mulți dintre copiii lui Ama au primit darul lui Dumnezeu, fiul lui fără păcat. Alegi tu astăzi să primești darul lui Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău?

Oamenii din întreaga lume au început să audă despre lucrarea lui Ama de salvare a copiilor. Tolba cu scrisori întotdeauna avea scrisori de la cei oameni care iubeau Donavurul și pe Ama, chiar dacă nu au întâlnit-o niciodată. Câțiva copii creștini din China au renunțat la dulciurile lor într-o sâmbătă și au trimis banii în India. Un tânăr muncitor a trimis pentru copii primului salariu pe o săptămână. O fată săracă a trimis 6 penny. Doi oameni bătrâni de 84 de ani din Anglia au trimis 10 monede de aur pe care le puseseră deoparte pentru bătrânețea lor. Un grup de femei au tricotat pulovere pentru copii și le-au trimis. Din Irlanda a venit o cutie cu scule de tâmplar, iar din Germania au venit bani. Cineva care trăia pe un deal mai înalt decât cel de la Donavur a trimis fructe și legume proaspete. Din Africa au venit 50 de lire. O fetiță a trimis bani pentru o păpușă. Un copil din America a trimis 5 cenți pe care îi primise pentru a-i cheltui pe un ou de Paște. Un student la medicină a trimis 25 de lire. Într-o dimineață am spus unei lucrătoare de la Donavur: este ceva la care m-am gândit, dar despre care nu ți-am spus înainte. Trebuie să aranjăm o vacanță pentru lucrătorii noștri. Cred că aceasta este foarte importantă pentru cei care nu sunt obișnuiți cu clima caldă a Indiei. Ei au nevoie să meargă într-un loc mai răcoros. O vacanță, după cum o numești tu, ar fi un lucru minunat, a replicat ea, dar noi nu avem bani să-i folosim în acest scop. Ama a zâmbit, de parcă ar fi fost sigură că Tatăl Ceresc a fost de acord și că se va îngriji de banii pentru această nevoie. În timpul micului dejun, lui Ama i-a fost înmânată o scrisoare. Deschizând-o, i-a găsit $100. Și ce credeți? Era o notiță care spunea: pentru fondul de vacanță. Dumnezeu trimisese banii. El într-adevăr a fost de acord. Curând s-a construit o casă sus pe dealurile răcoroase și înverzite, unde muncitorii puteau merge cu rândul să se odihnească. Ne rugăm pentru o mașină? I-a întrebat într-o zi Ama pe ceilalți de la Donavur. O mașină va fi mult mai rapidă decât o căruță. Dar Ama și ajutoarele ei nu erau sigure că trebuie să cheltuiască banii pe o mașină, dacă nu era voia lui Dumnezeu. Timp de 3 luni s-au întâlnit și s-au rugat, cerându-i lui Dumnezeu să le arate ce să facă în legătură cu mașina. Atunci, într-o zi, Ama a fost chemată să viziteze o fată bolnavă într-un spital aflat la câțiva kilometri depărtare. Primele 2 ore a fost scuturată de căruța cu care călătorea, după care au urmat 4 ore de așteptare în soarele fierbinte pe marginea drumului. Într-un târziu a fost îngrămădită într-un autobuz de cursă lungă, apoi a trebuit să schimbe autobuzul. De data aceasta, șoferul a cerut de 3 ori prețul unei călătorii, deoarece știa că Ama era disperată să ajungă acasă. Da, evenimentele acelei zile au făcut-o pe Ama să creadă că Dumnezeu îi arăta răspunsul cu privire la mașină. Mașina era necesară. Când Ama s-a întors cu bine la Donavur, secretara ei a adus caietul cu situația financiară și i-a arătat că, în cele 3 luni cât s-au rugat pentru mașină, au reușit să plătească toate facturile și tot mai aveau destui bani pentru o mașină. Ama a comandat un Ford, dar totuși nu era complet mulțumită de această decizie. Ce bine dacă banii ar fi venit ca un dar special cu scopul de a cumpăra o mașină, se gândea ea. Poate greșesc dacă cheltuiesc acești bani. Puțin mai târziu a sosit o scrisoare cu 160 de lire alături de o notiță: să cumperi un Ford. De asemenea scria: vor veni mai mulți bani. Acum Ama era sigură că Dumnezeu dorea ca ei să aibă o mașină. Cuvintele i-au venit din nou în minte: ajunge doar să-i cer Tatălui Ceresc banii pentru lucrarea lui. Mașina a făcut economie atât de timp cât și de bani. Când auzeau de un bebeluș sau de un copil care era în pericol, mergeau să-l salveze. Ama a angajat niște culii, care sunt muncitori necalificați, asiatici sau africani, care lucrează cu ziua, ca să-i construiască mai multe căsuțe.
Ea și ajutoarele ei i-au cerut lui Dumnezeu 10.000 de lire pentru a construi un spital din cărămidă și cu acoperiș din țiglă. Timp de 6 ani banii au fost strânși. Acum era nevoie de mai multe ajutoare. Dumnezeu a trimis un inginer, un doctor și asistente medicale din Anglia. Până acum, Ama a luat doar fete. Știa de mult că și băieții erau în pericol. Astfel, dar, a început să ia și pe ei. Asta însemna mai multe case și mai multe ajutoare. Dumnezeu a asigurat banii pentru o ambulanță, o cameră de joacă, o școală, lenjerie și pentru un magazin de fierărie. Dumnezeu care a trimis-o pe Ama să facă această lucrare era chiar lângă ea, ajutându-o să treacă peste orice.

0: Lângă spital era o bucată de pământ pe care se afla un altar păgân vechi cu un idol înăuntru. Noaptea bărbați și femei veneau să danseze înaintea lui. Se sacrificau animale. Ama și familia ei s-au rugat ca într-o zi acea bucată de pământ să fie a lor. Dar timp de 5 ani, proprietarii, de teama duhurilor, au refuzat să o vândă. Dar Dumnezeu lucra. El i-a făcut pe proprietari dispuși să vândă. Astfel, pământul a fost cumpărat. Familia din Donavur a lucrat împreună la dărâmarea altarului. Bărbații au lucrat cu târnăcopul, iar copiii au cărat pietrele. Chiar și copiii de 5 ani au ajutat. În timp ce lucra, grupul se ruga mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru că le-a dat pământul. S-au rugat de asemenea pentru protecție împotriva acestor oameni care nu credeau în Dumnezeu. Ama și familia ei s-au rugat de asemenea ca acești oameni să-L cunoască pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor, ca cel care îi poate elibera de sub puterea demonilor. Ama știa că sacrificarea animalelor nu îi va putea elibera niciodată pe oamenii de sub puterea păcatului lor, dar sângele lui Iisus Hristos curăță orice păcat. Familia a lucrat multe ore. Soarele a apus, dar ei tot au continuat să lucreze la lumina lunii. Au sfărâmat complet idolul cel urât. Cântau și lucrau. Încă o dată Dumnezeu i-a dovedit lui Ama și familiei ei că ajunge doar să-i cer tatălui ceresc banii pentru lucrarea lui. Ama nu a spus nimănui despre nevoile lor, cu excepția familiei de la Donavur. Și au văzut din nou și din nou cât de credincios a fost tatăl lor ceresc în a le purta de grijă. Este tatăl ceresc al lui Ama și tatăl tău ceresc? El este dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul tău. Ascultă acest verset chiar din cuvântul lui. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, El poate să te folosească să ajuți la nevoile misionarilor ca Ama, cărora le trebuie bani pentru a cumpăra mâncare, haine și mașini cu care să meargă să spună altora despre Domnul Iisus. Te-a încurajat Dumnezeu astăzi să împarți ceea ce ai astfel încât câteva din nevoile unor misionari să fie împlinite? Mai este o lecție pe care Ama a învățat-o când era copil, pe care însă o vom auzi săptămâna viitoare. Sunt Mariane Jernovei și până atunci vă las sub ocrotirea celui preanalt.
1: Iată-mă, trimite-mă! Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari.

Eric Santada și vă spun bun venit la Johnny și prietenii. Astăzi am pentru voi o poveste chiar neobișnuită despre rugăciune. Îmi amintesc că eram odată într-un aeroport în așteptarea zborului nostru. Era târziu și toate locurile din zona de așteptare erau ocupate. În loc să stea jos, prietenele mele, Judy și Bunny, stăteau în picioare lângă mine, să se roage. Este ceva ce facem adesea înainte de zbor. În plus, Bunny simțise că aveam nevoie de o rugăciune înălțătoare. Știa că eram destul de mâhnită din cauza mai multor lucruri, inclusiv din cauza știrii că în acea dimineață nu primisem de la o anumită fundație fondurile care trebuiau să ajungă la un proiect important pentru a-i ajuta pe cei cu dizabilități. Bunny a citit tristețea din ochii mei, m-a luat de mână și s-a rugat în șoaptă. Doamne Iisuse, trimite porumbul și vinul și uleiul, trimite ploile timpurii, ploile târzii și adu o roadă minunată de binecuvântări. Vocea ei era liniștită, dar puternică. Am recunoscut în rugăciunea ei elementele din Ioel 2:19, unde scrie: Domnul a răspuns și a zis poporului său: Iată, vă trimit grâu, must și un de lemn proaspăt ca să vă săturați de ele. Pe măsură ce Bunny repeta partea cu porumbul, uleiul și vinul, am simțit cum cineva se apropie de grupul nostru. Am privit printre gene și am zâmbit femeii care intrase în grup între mine și Judy. Soțul ei se apropiase de asemenea și împreună au rostit amin la rugăciunea prietenei mele. Când am terminat, abia am apucat să facem cunoștință, se grăbeau să prindă avionul. Le-am dat o îmbrățișare și o carte Johnny pe care o aveam la mine din întâmplare. În timp ce femeia își aduna bagajele, soțul ei a pus o bancnotă de $100 în mâna lui Bunny. Apoi s-au grăbit spre avion. Bunny le-a făcut cu mâna cu bancnota de $100 ca și cum ar fi fost un steag al victoriei și a anunțat: Da, pe când vorbeam în rugăciune, îngerul a venit cu răspunsul. Și știți ce? Avea dreptate. Și nu mă miră. Când Bunny se roagă, lucrurile se întâmplă. Johnny, mi-a spus ea în timp ce îmi punea bancnota în buzunarul de la haină, acesta este primul rod din cele pe care le va da Domnul. Am învățat în toți anii de interacțiune cu Bunny că rugăciunile ei chiar au putere la Dumnezeu. Sunt convinsă că asta se întâmplă pentru că ea a învățat să se roage în limba Tatălui Ceresc. Folosea cuvintele Domnului. Răspunsul ei, da, pe când vorbeam eu încă în rugăciune, era un citat direct din Daniel 9:21. Am învățat să urmez exemplul lui Bunny și să pun sare și piper în rugăciunile mele folosind cuvântul Domnului. Este un mod de a folosi limbajul Domnului când vorbim cu el. Adesea am tachinat-o pe Bunny că aud accentul Domnului când se roagă ea. Dacă rugăciunea în numele lui Iisus vine la fel de natural ca și respirația, prieten drag, trebuie să ne rugăm în cuvânt la fel de natural. Biblia subliniază că există două lucruri onorate de Domnul mai mult decât orice: numele Său și cuvântul Său. Rugăciunea asezonată cu cuvântul Său este o rugăciune înălțătoare. Și pentru că toți suntem la subiectul cuvântul Domnului, nu uita că e bine să-i ajutăm pe copii să memoreze acest cuvânt. Și cine știe, pe măsură ce îl înveți pe copil sau pe nepot, vei ajunge și tu să memorezi acele versete. Și asemenea lui Bunny, le vei folosi și în rugăciunile tale.

Știu că Tu locuiești în slavă și măreție. Tu conduci universul întreg. Și oceanele și galaxiile se supun cuminți cuvântului Tău. Și cu toate acestea, dorința Ta cea mai mare este să locuiești în inima mea, așa, micuță cum este. Știu că Tu mă iubești mai mult decât orice în universul acesta. Vreau să-Ți mulțumesc

0: Meditații cu întrebări.
1: Vândut. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Gândește-te la un moment în care ai fost invidios pe cineva. Te-a determinat invidia să-i faci ceva rău? Invidia i-a determinat pe frații lui Iosif să facă lucruri groaznice. Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 23 la versetul 28. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, culeac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților, care l-au dus în Egipt. Iosif făcuse doar ceea ce i-a cerut tatăl lui. Probabil că a fost foarte surprins de ceea ce i-au făcut frații lui. În primul rând, l-au dezbrăcat de haina de la tatăl său. Apoi l-au aruncat într-o groapă goală și s-au așezat să mănânce. Ismaeliții mergeau să vândă lucruri în Egipt. Unul dintre frați le-a propus celorlalți: haideți să nu-l omorâm, mai bine să-l vindem acestor negustori. Ruben nu era acolo, dar celorlalți frați le-a plăcut ideea. Ei l-au scos pe Iosif din groapă și l-au vândut. Negustorii l-au dus într-o țară îndepărtată, în Egipt. Frații lui Iosif îl vânduseră ca sclav. Cum crezi că s-a simțit Iosif? Cred că a fost un moment înspăimântător pentru Iosif. Dar Dumnezeu era cu el în continuare. El este și cu tine atunci când se întâmplă lucruri groaznice. El te iubește și este cu tine în continuare. Amintește-ți să te încrezi în Dumnezeu în timpurile grele. Mulțumește-i lui Dumnezeu că El este întotdeauna cu tine.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică, la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: frumoasă în care ne întâlnim din nou la rubrica Inimă de Copil. Bine v-am găsit, prieteni!
1: Da, o zi frumoasă în care cei mai mulți oameni își amintesc cu respect și cu recunoștință de suferințele, moartea și învierea Domnului. Noi astăzi ne bucurăm de zile frumoase, de compania familiei, de mâncare și poate chiar de cadouri. Dar uităm, din păcate, de jertfa Domnului. Oare cum s-a simțit el atunci? Și oare cum se simte acum?
0: Oare Domnul nostru este trist sau bucuros?
2: Este greu de răspuns la toate aceste întrebări. Dar îndrăznim să credem că Domnul se bucură de rodul jertfei lui, adică de toți aceia care și-au recunoscut păcatele și care au știut că singur nu se pot salva, așa că l-au rugat pe Domnul să-i spele în sângele lui prețios.
0: Adică se bucură și de mine și de David?
2: Da, eu cred că da. Dar trebuie să vă spun că este și trist pentru aceia care fac zadarnică jertfa Domnului în viața lor.
0: Cum o pot face zadarnică?
3: Refuzând darul lui Dumnezeu, iertarea pe care o găsim doar în Iisus Hristos, în jertfa Lui.
0: Înțeleg, eu vreau ca Domnul să se bucure de mine.
3: Și eu, iar voi, prieteni, puteți să-L faceți pe Domnul bucuros doar primind jertfa Lui pentru viața voastră și trăind pentru El.
2: Vă amintiți de creștin și credincios? Câte capcane erau în orașul deșertăciunii? Ei bine, și noi trebuie să avem ochii deschiși și să ne ferim de astfel de capcane, chiar dacă par foarte frumoase, ele sunt periculoase.
3: Credinciosul a ajuns deja la poarta cerului, dar creștinul întâlnește un alt tovarăș de drum.
0: Este vorba despre plin de nădejde.
2: Și noi credem că o să fie un prieten foarte bun pentru creștin, dar haideți să urmărim povestioara.

0: creștinul nu și-a continuat singur drumul. Un om numit Plin de Nădejde s-a lipit de el și i-a spus că vrea să fie tovarăș de drum. Astfel, unul a murit ca să dea mărturie pentru adevăr și din cenușa lui a apărut un altul ca să-i fie creștinului tovarăș în călătoria sa.
1: Acest Plin de Nădejde i-a spus creștinului că mai erau mulți în acel târg care n-așteaptă decât prilejul să-l urmeze.
0: Abia ieșiseră din târg și ajunseră din urmă pe unul care mergea înaintea lor și pe care îl chema Profitorul.
2: Adică el profită tot timpul de niște oameni buni, de niște oameni bogați și vrea tot timpul câștig, nu-i așa, mami?
0: Exact! El ar vrea să facă și lucrarea lui Dumnezeu, dar să aibă și un profit pe măsură, să aibă un câștig din asta. Altfel, se dă la o parte. Creștinul și Plin de Nădejde l-au întrebat pe Profitor.
3: De unde ești, dumneata, și până unde mergi?
0: Eu vin din orașul Vorbă Frumoasă și merg spre Cetatea Cerească.
3: Din Vorbă Frumoasă, zici? Sunt pe acolo ceva oameni de bine, nu-i așa?
0: Cred că da. Eu sunt un străin pentru dumneata și dumneata la fel pentru mine. De mergi pe acest drum, voi fi bucuros de tovărășia dumitale. Dacă nu, mă lipsesc.
3: Am auzit vorbindu-se de Vorbă Frumoasă și, după cât mi-aduc aminte, se zice că e un oraș bogat.
0: Sigur că da, am multe rude bogate acolo.
3: Spune-mi, te rog, ce rude ai pe acolo, dacă nu sunt prea îndrăzneți?
0: Păi, aproape tot orașul mai apropiație sunt domnul Nestatornicul, domnul Slugarnicul, domnul Vorbă Frumoasă, de la ai cărui strămoș și-a luat orașul numele. Tot așa, domnul Vorbă Lingușitoare, cel cu două fețe, gata la orice, doctorul cartierului nostru. Cel cu două fețe este chiar frate bun cu mama și, ca să spun drept, eu am ajuns să fiu cineva în oraș, cu toate că străbunicul meu a fost doar un luntraș care se uita spre un mal și vâslea spre celălalt mal. Și eu mi-am câștigat cea mai mare parte din avere cu aceeași îndeletnicire.
3: Ești însurat?
0: Da, și nevastă mea este o femeie foarte cinstită, fata unei femei la fel, foarte cinstită, cu coana prefăcătoria. Înțelege acum că se trage dintr-o familie aleasă și a ajuns să fie așa de bine crescută, că știe cum să se poarte cu toți oamenii, de la prinț până la țăran. E drept că în credință ne cam deosebim puțin de cei mai evlavioși, dar numai în două puncte neînsemnate. Întâi, noi nu mergem niciodată contra vântului și a curentului și al doilea, noi suntem totdeauna plini de râvnă pentru credință când umblă în pantofi de argint. Ne place chiar foarte mult să ne arătăm cu ea pe stradă când e vreme frumoasă și poporul întreg aplaudă.
2: Dar nu e bine ce spune Profitorul ăsta. Trebuie să ai credință și când e vreme frumoasă și când e vreme rea.
1: După cum sunt marinari de apă dulce, dar și marinari care merg pe oceane și nu se tem de vânturi, la fel sunt și creștini care îl iubesc pe Dumnezeu tot timpul, îl laudă pe el și aleg să creadă, iar alții care fac asta numai în vreme bună.
0: Așa este și doar dacă le iese și lor vreun câștig. Așa era Profitorul și toți cei din neamul lui.

0: fie rușine de numele său.
1: Domnule, vorbești ca și cum mai știi mai mult decât toată lumea și, dacă nu mă înșel, cred că te cunosc puțin. Nu te cheamă Profitorul din Vorbă Frumoasă?
2: Nu mă cheamă așa. Aceasta e o poreclă pe care mi-au dat-o unii care nu pot să mă sufere. Trebuie să o supor ca pe o cară, la fel ca alți oameni buni pe nedrept ponegriți.
1: Dar n-ai dat niciodată oamenilor prilej să te cheme așa?
2: Niciodată. Cel mai rău lucru pe care l-am făcut pentru ca ei să aibă prilejul să-mi dea acest nume este că totdeauna am știut să mă dau după împrejurări oricare ar fi fost ele. Aceasta am privit-o ca pe o binecuvântare și nu ca ceva de disprețuit, ca pe o oportunitate.
1: Credeam fără îndoială că dumneata ești omul de care auzisem și, ca să spun drept, mă tem că numele acesta ți se potrivește de minune.
2: Bine, dacă dumneata ți închipui așa, n-am ce-ți face. Hai să vezi totuși că sunt un bun însoțitor dacă mă iei ca tovarăș de drum.
1: Dacă vrei să mergi cu noi, trebuie să mergi și contra vântului și a curentului, ceea ce văd că este împotriva părerii dumitale. Trebuie să rămâi credincios când credința umblă în zdrențe, ca și atunci când umblă în pantofi de argint. Când va fi în lanțuri, ca și atunci când este însoțită de aplauzele mulțimii.
2: Nu trebuie să-mi impui felul dumitale de a vedea lucrurile. Lasă-mă să fac ce cred și dă-mi voie să te însoțesc.
1: Niciun pas împreună. Dacă nu vei face ca noi, în tot ce ți-am spus.
2: Nu voi părăsi niciodată părerile mele, fiindcă sunt și nevătămătoare și folositoare. Dacă nu pot să merg cu voi, sunt nevoit să fac ce am făcut și mai înainte de a vă întâlni. Am să merg singur, până mă va ajunge vreunul care va fi bucuros de tovărășia mea.
3: Bine că au scăpat și de Profitorul.
4: Da, drumul lor va fi mai ușor de făcut fără el. Creștinul și plin de nădejde l-au părăsit și s-au ținut la oarecare depărtare de el, dar unul din ei, uitându-se înapoi, a văzut 3 persoane venind în urma Profitorului.
0: Când l-au ajuns, el le-a făcut o plecăciune până la pământ și ei de asemenea l-au salutat. Numele acestora era Prietenul Lumii, Iubitorul de bani și Lacomul, oameni cu care Profitorul se cunoscuse mai înainte, căci în copilărie fuseseră camarazi de școală. Umblaseră la școala unuia zgârie brânză, învățător în dragoste de câștig, un târg din județul Lăcomiei.
3: Zgârie brânză este zgârcit. Știu! Și toți aceștia sunt niște oameni răi.
0: Da, erau foarte materialiști, așa cum sunt foarte mulți, așa zis, creștini în vremurile noastre. Învățătorul lor de la școală din copilărie despre care vă vorbeam i-a învățat meșteșugul de a strânge avere, fie prin înșelăciune, lingușire și minciună, fie făcând pe evlavioși, adică pe credincioși. Toți prinseseră foarte mult din meșteșugul învățătorului lor, așa că fiecare din ei ar fi putut să deschidă la rândul lui o școală.
3: Cred că la școala asta au învățat foarte mulți oameni, dar noi, prieteni, trebuie să învățăm de la Domnul Iisus dărnicia, adevărul și jertfirea.
0: Da, Dumnezeu atât de darnic este, încât spune în cuvântul său că așa de mult ne-a iubit că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să învățăm și noi dăruirea de la Dumnezeu, să ne dăruim fără să așteptăm ceva în schimb.
3: Și eu vreau să dau din jucăriile mele și să nu mă gândesc să-mi dea și mie copii.
0: Iubitorul de bani i-a spus Profitorului:
1: da, cine sunt aceia dinaintea noastră?
2: Sunt doi oameni dintr-o țară depărtată și au plecat în pelerinaj.
1: Dar de ce nu ne-au așteptat și pe noi ca să ne bucurăm de tovărășia lor? Și ei, și noi, și dumneata, cred, mergem într-același loc.
2: Așa e, dar oamenii dinaintea noastră țin așa de mult la părerile lor și pun atât de puțin preț pe părerile altora, încât un om, oricât de evlavios ar fi, dacă nu este de aceeași părere cu ei în toate, nu-l primesc în tovărășia lor.
1: Asta e rău. Noi știm de unii care o sândesc pe toți, afară de ei înșiși.

0: Te rog, în ce au ei păreri deosebite de ale noastre?
1: Ei, în încăpățânarea lor, socotesc că trebuie să-și urmeze călătoria pe orice fel de vreme, pe când eu aștept vântul și curentul favorabil. Pentru Dumnezeu ei pun în joc totul, pe când eu caut ca oricum să-mi pun viața și averea la adăpost. Ei țin la părerile lor chiar dacă toată lumea le-ar fi împotrivă, dar eu sunt pentru credință numai atât cât îmi îngăduie împrejurările și buna mea stare. Ei sunt pentru credință chiar când este îmbrăcată în zdrențe și acoperită de dispreț, dar eu sunt pentru ea numai când umblă în pantofi de argint, în lumina soarelui și în mijlocul mulțimii. Această discuție a continuat, dar ce s-a mai întâmplat pe drumul către cetatea cerească vom afla mâine, prieteni!

0: English step by step.
1: Engleza pas cu pas. Lecții scurte de limbă engleză pentru copii.
2: Bună, dragi ascultători! Eu sunt Elena, iar alături de mine sunt astăzi Elisa și Miriam. Mă bucur să fim din nou împreună pe Radio Vestea Bună și vă invit să învățăm împreună engleza pas cu pas. English step by step. Unde te afli astăzi, drag ascultător? În fața calculatorului, in front of the computer, ascultând Radio Vestea Bună? Noi așa sperăm. Pentru cei care nu au reușit să ne urmărească data trecută, cât și pentru cei care ne-au ascultat la ultima emisiune, avem pregătit cântecelul de data trecută ca să ne amintim ce am învățat. Ca să-i ajutăm și pe cei care nu au putut să ne urmărească data trecută, vă invităm, dragi ascultători, să repetăm pe scurt cele trei cuvinte învățate. Elisa, care sunt cele trei cuvinte pe care le-am învățat la ultima emisiune?
3: In, on, under.
2: Și Miriam, ce înseamnă aceste cuvinte? Hai să ne amintim împreună cu ascultătorii noștri care au fost alături de noi la ultimul episod. In înseamnă?
3: În.
2: On.
3: Pe.
2: Și under?
3: Sub.
2: Sub. In, on, under. Ascultăm cântecelul și încercați să rețineți și celelalte cuvinte noi din refren pe care le vom folosi în minutele ce vor urma.

0: Dacă ați ascultat cu atenție, sigur puteți spune ce cuvinte ne-au mai rămas de învățat. Miriam, care ar fi următorul cuvânt care ne ajută să spunem unde se află un lucru sau o persoană?
1: In front of.
0: In front of înseamnă?
1: În față.
0: Elisa, ai o idee la ce ne-am putea gândi ca să reținem mai ușor această expresie in front of, în față?
2: La frunte.
0: Ne putem gândi la frunte, sigur că da, care seamănă cu front. Frunte, front. Iar fruntea este, de fapt, în partea din față a capului, da, și a corpului. Foarte bună idee. Fruntea este în față, iar in front of înseamnă în față. Dacă știm să spunem că ceva este in front of, în față, să învățăm cum se spune și în spate. Sigur ați auzit în cântecel cuvântul behind, care înseamnă în spate. Să repetăm împreună cu Miriam. Behind.
1: Behind.
0: In front of and behind.
1: In front of and behind.
0: Acum știm să spunem în față și în spate. In front of and behind. Unde te afli tu, drag ascultător, acum când ne asculți? În fața calculatorului, in front of the computer, sau behind the computer, în spatele calculatorului? Dacă te joci de avați ascunselea în casă și te ascunzi după ușă, atunci cum poți spune? Elisa, cum ai spune tu, eu sunt în spatele ușii?
2: I am behind the door.
0: Desigur, I am behind the door. Noi suntem aici în studio și poate vă gândiți cine lângă cine stă. O să vă spunem chiar acum. I sit, eu stau, next to Elisa. V-ați dat seama desigur că next to înseamnă lângă. I sit next to Elisa. And Elisa sits next to Miriam. Acum aș vrea să închideți ochii, dragi ascultători, și să vă imaginați cum stăm noi aici. I sit next to Elisa and Elisa sits next to Miriam. Unde putem spune atunci că stă Elisa? Next to me, lângă mine, desigur. Next to Miriam, lângă Miriam. Și asta este corect. Dar mai precis, cred că v-ați dat seama că stă între mine și Miriam și între se spune between. Elisa sits between me and Miriam. Dacă la masă tu stai între mama și tata, atunci cum vei spune? Elisa, cum ar trebui să spunem în acest caz? Eu stau între mama și tata.
2: I sit between mother and father.
0: Sigur că da. I sit between mother and father. In front of, behind, next to, between. Oriunde te-ai afla, acum poți să spui aceasta în limba engleză. Ne bucurăm că și astăzi am putut învăța lucruri noi împreună. Vă așteptăm să ne urmăriți și data viitoare.
3: Good.

0: Martin, cine e cel mai bun prieten al tău?
1: E, știi bine că tu ești.
0: Ce mă bucur, Kiki. Noi suntem Kiki și Ricky.
2: Suntem cei mai buni prieteni și împreună învățăm să trăim și să creștem frumos.
3: Vai, Kiki, ce mă bucur că m-ai invitat și pe mine în grădina bunicii tale.
4: Uite ce mulți copaci, ce multe frunze, dar uite ce multe fructe.
5: Așa este, Ricky. Bunica mea are o livadă așa de mare și mă bucur să o vizităm împreună. Are mulți pomi fructiferi și multe legume pe care le îngrijește cu drag în fiecare zi.
3: Deci bunica ta se ocupă de îngrijirea fructelor și legumelor din grădina ei. Dar, Kiki, cine a făcut toate lucrurile acestea?
5: La ce te referi când spui cine le-a făcut?
3: Adică cine le-a creat?
5: Adică cine a făcut sămânța de roșie, de castraveți, la asta te referi?
3: Da, da. Uite, vreau să spun că Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că El, în ziua a treia, a creat pământul și toată vegetația. Florile, iarba, copacii. Așadar, Kiki, să nu uiți nici tu, nici ascultătorii de la radio, că Dumnezeu este creatorul întregului univers. Deci El este Cel care a creat și legumele și fructele.
5: Și ce minunat le-a creat!
3: Da! Pentru că toate lucrurile pe care Dumnezeu le face sunt minunate și perfecte. Motivul pentru care astăzi suntem în livada bunicii tale este că vrem să vorbim cu ascultătorii noștri despre importanța fructelor și legumelor. Despre legume vom vorbi data viitoare. De ce să vorbim despre fructe și legume cu ascultătorii noștri?
5: Trebuie să vorbim cu ascultătorii noștri despre fructe și legume pentru că ele sunt foarte importante pentru organismul nostru, adică pe înțelesul tuturor. Fructele și legumele ne ajută să fim sănătoși, au vitamine, multe minerale, de aceea ar trebui să mâncăm fructe în fiecare zi.
3: În fiecare zi? Am înțeles. Dar câte fructe să mâncăm în fiecare zi?
5: Din câte știu eu, ar trebui minim 4 fructe.
3: 4 fructe în fiecare zi. Cred că glumești.
5: Nu, nu glumesc deloc. Este foarte important. Am spus minim 4, dar poți mânca și mai multe. Ele îți fac un mare bine organismului tău. Mai este ceva important despre care trebuie să știi. Fructele se mănâncă înainte de masă, nu după masă. Deci, cel puțin cu o jumătate de oră înainte de masă și apoi, dacă vrei să mănânci din nou fructe, trebuie să mai aștepți cel puțin 2 ore după ce ai terminat masa.
3: Da, Kiki, o să încerc să mănânc un fruct după masă, adică după ce vin de la școală, că atunci vin eu de la școală după masa.
5: Nu, nu ai înțeles bine, Ricky. Deci, trebuie să mănânci fructe ori înainte de masă, cu jumătate de oră, să zicem așa, ori după ce ai mâncat, trebuie să mai aștepți 2 ore, deci nu după amiază, după masă. 2 ore după masă. Ai înțeles acum, Ricky?
3: Aha, deci trebuie să mănânc fructele înainte de după masă.
5: Nu, Ricky!
3: Înainte de masă, adică de prânz, de masa de prânz sau masa de seară.
5: Așa, în sfârșit ai înțeles.
3: Uite ce-ți propun eu, Kiki. Hai să jucăm un joc.
5: Ok, să vedem.
3: Hai să spunem fiecare câte un fruct și să vedem cine dintre noi știe mai multe.
5: Acela va câștiga.
3: Sigur.
5: Ok.
3: Începe tu.
5: Măr.
3: Păr.
5: Banană.
3: Gutuie.
5: Caisă.
3: Căpșună.
5: Mandarină.
3: Cireașă.
5: Portocală.
3: Gutuie.
5: Hei, ai mai spus asta odată.
3: Scuze, zmeură.
5: Căpșuni.
3: Piersici.
5: Numai și eu parcă am uitat toate fructele.
3: Pepene, am câștigat, ce mă bucur. Dar hai să vedem și câteva fructe care nu le găsim la noi în țară și care sunt aduse din alte țări.
5: Ok, rodia este preferata mea.
3: Kiwi.
5: De exemplu, eu nu am văzut în livada bunicii mele copaci de banane.
3: Sau mandarine.
5: Sau smochine.
3: Știi ce? Odată când am fost într-o țară, am văzut într-un oraș niște copaci care făceau mandarine. Erau chiar pe stradă.
5: Cred că arătau foarte bine.
3: Deci nu era o livadă, Kiki. Probabil că erau șlivezi în zonă. Ce mi-ar place și la noi în oraș să fie pe stradă copaci cu fructe. De exemplu, portocale.
5: Ar fi super. Dar știi ce, Ricky? Eu am pierdut la joc, dar vreau să te egalez, așa că te provoc să încerc să-ți spun în ce țară ai văzut tu acești copaci. Ești de acord?
3: Să vedem!
5: Hai să facem 1-1. Eu cred că tu ai văzut copacii de portocală în Turcia.
3: Am fost și în Turcia, dar copacii despre care îți spuneam nu i-am văzut acolo.
5: Sau poate în Grecia?
3: Poate, dar nu acolo i-am văzut.
5: În Italia?
3: Da, în Italia. Dar din păcate nu se ține, a avut 3 șanse. Scorul rămâne 1-0 pentru mine.
5: Of.
3: Știi ce, Kiki? Am o propunere. Ce-ar fi să culegem niște fructe din livada bunicii tale și să facem o salată?
5: O salată?
3: Da, Kiki, o salată de fructe.
5: Am înțeles acum.
3: Același lucru îi îndemnăm și pe ascultătorii noștri. Imediat după ce se termină emisiunea, să facă o salată de fructe. Nu salată de legume, ci salată de fructe. Este delicioasă! Despre legume vom vorbi în emisiunea viitoare.
5: Poate că nu ai prea multe fructe în casă, dar e suficient un măr și o banană. Și astfel poți să faci o salată de fructe.